Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner. Samtidig steg antallet som mottar arbeidsavklaringspenger, mens renteutgiftene økte langt svakere enn tidligere år. Unge Høyre-leder Oda Røme Sivertsen mener Høyre I Oslo har fått for lite gjennomslag og sier at byrådet fremstår mer preget av Venstre enn av Høyre. Hun peker på saker som pappkrus og flagging for Palestina og mener Høyre må bli tydeligere på kutt I skatter, bedre skole og støtte til næringslivet. Sivertsen sier hun ønsker mer samarbeid med Senterpartiet. PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter I Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold I en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet I 4 uker. Vips satte ny rekord 17. mai, og nordmenn vipset over 3,2 millioner ganger I år. Det en økning fra 17. mai I fjor. Vips-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt I skolegårdene. IKEA kutter ytterligere 850 ansatte etter nye nedskjæringer. For tredje gang på under 2 måneder gjennomfører Inter-IKEA oppsigelser, og hovedsakelig rammes svenske og nederlandske ansatte. Finansdirektør Henrik Elm sier til avisen Dagens Industri at selskapet må bli raskere og ha kortere beslutningsveier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

En av Sveriges sine store stemmer gjennom 1900-tallet vil mange mene. Jan Sparring var det som innledde dagens Han min sang og min glede. Og han skal få lov å synge ikke mindre enn skal vi få da 2, 4, 6, 7, 8 sanger. Jeg skal ikke telle på radioprogram, men sånn må han jo gjøre av og til. 8 sanger tror jeg vi skal rekke med Jan Sparring I tillegg til en 3-4 andre sanger I løpet av denne timen. Vi skal komme tilbake til han og presentere han hvis du husker godt, det jo noen som gjør det så sa jeg I et, et program som dette her Han min sang og min glede for over 3 år siden at før eller siden må vi lage et eget program med Jan Sparring og det har kanskje du glemt, men jeg har ikke glemt det og nå har vi endelig kommet så langt at vi kan gjøre det da, men det skal vi altså komme tilbake til For det så skal vi ha litt mer moderne kristen sang og musikk, Stage Dive Lovsang neste gruppe ut. De skal få lov å synge en sang som heter Til evig tid.

Den kristne sangskatten i Skandinavia jo uuttømmelig, og en av dem som forholdsvis nylig kommet inn i arkivet våre her i Radio Sunnmøre. Vi har hentet ned en del sang, vi tråler jo internett og Spotify og sånne ting for å finne stadig ny sang og musikk, vi gjør det. Det Anja Kapstad Astberg som nå skal få synge til oss den neste sangen her, og den heter «La det finne». Anja Kapstad Astberg, det litt begrenset hva jeg vet om henne. Hun i midten av 40-årene og har i 1922 gitt et intervju til Sandefjordsblad. Men hvis de skulle lese det, så måtte de abonnere på Sandefjordsblad og til lytterne våre i Sandefjord. Det sikkert ikke det dummeste aviser å lese det, men det var liksom ikke det jeg var mest opptatt av å bruke pengene mine på. Men hun i alle fall en dame som da i midten av 40-årene som har gitt ut en god del sang og musikk de siste årene, og hun vel verdt å høre på. Hun skal nå få lov å synge La det finne, før vi altså skal vende tilbake da til dagens hovedperson som heter Jan Sparring.

Anja Kapstad Østerberg tonet ut der du lyttet til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre og vi skal bruke en del tid I dag da på å høre av og om og med, enn jeg får sagt Jan Birger Sparring født Jan Birger Engström av en eller annen grunn så bytte han etternavn han ble født I 1930 16. mars for å være helt nøyaktig I Vasastan midt I Stockholm by og han døde I 1992 62 år gammel I Sigtuna kommune det vi I nærheten av Stockholm hvis du har lyst til å friske opp den svenske geografikunnskapen din litt grann da. Han mest kjent som sanger men var også skribent og forfatter og har brukt det meste av tiden sin til å synge innenfor kristen sang og musikk og nå skal vi høre litt av han og litt om han og vi begynner eller vi fortsatt han innleder jo med sangen han har åpnet perleporten men nå skal vi høre sangen Ovan der

Den neste sangen Jan Sparring skal få synge til oss er sunget av han som ble kalt, eller skrevet av han som ble kalt for den kristne gledjens sångare. Nils Frykman heter han, levde i Sverige på 1800-tallet, og var en del av den rosenianske vekkelsen. Han har laget, fått et eget program han på Radio Sunnmøre om han er min sang og min glede. Han har skrevet sangen «Nu er jeg nøgd og glader», eller på norsk heter «Nå er jeg glad og lykkelig». Jan Sparring skal få synge den. Jan Sparring var egentlig operasanger og begynte sin musikalske karriere der og studerte på operaskolen I Stockholm der han ble uteksaminert I 1959 og en del av studien hans ble av en eller annen grunn betalt av den svenske frimurerordenen hvorfor det, det vet jeg ikke men når han da var uteksaminert I 1959 så debuterte han på Stockholms operan I Figaros bryllup, det jo en operaforestilling som det kan være vel verd å se da. Men nå skal han få lov å synge til oss, men før vi gjør det så kan vi jo fortelle om hans operakarriere, for den på Stockholms opera ble ikke den så veldig lang, for han var født I 1930, og når han da var uteksaminert 29 år gammel, så hadde han et forholdsvis stort bruk, eller rettere sagt misbruk, av både alkohol og etter hvert så narkotika nådde til Sverige, så begynte han å bruke det, og det førte han inn I små kriminalitet, litt tjuveri og sånn. Det kostet penger det å misbruke narkotika, og han ble derfor arrestert og innlagt med tvang på noe som heter ungdomsverdsskola, hvor mennesker under 30 år da skulle få fikk på livet sitt, og dermed så fikk han sparken på Stockholms operan I 1900, tidlig på 1960-tallet da den godeste Jan Sparring men nå skal han få lov å synge til oss og så skal du få høre hvordan det gikk med han videre, nå jeg glad, nøgd og glader

Heldigvis så ble ikke Jans sparing liggende fast I alkohol- og narkotikamissbruk for om det kostet han jobben på Stockholms operan I rundt 1960. Han, det som da på Wikipedia på internett, det litt morsomt da, det står han gjennomgikk en religiøs omvendelse og slutade seg til pinsbevegelsen. For å si det sånn, han ble en kristen. Det noe helt annet enn å oppleve en religiøs omvendelse, men det noe annet sak og gikk inn I pinsbevegelsen. Og lederen I pinsebevegelsen, så da var en gammel mann, Levi Petrus, den svenske pinsebevegelsens far. Han skjønte straks at Jan Sparing var en sanger langt over gjennomsnittet, og introduserte han og satte han inn som, ja, hva vi kaller det da, kirkesanger kanskje feil uttrykk, men han ble mye brukt da, og sang mye I møte og arrangement I den svenske pinsebevegelsen. Og Jan Sparing sa senere at møte med Levi Petrus, det betydde mye for han, både som person og som sanger og som kristen. Han skal få synge videre til oss han, nå heter sangen «Hvilken sang?».

Jan Sparring, svensk sanger og operasanger blant annet, står I sentrum I dagens Han min sang og min glede. Vi skal bruke tre sanger til av han, og så skal vi ha med tre andre sanger hvis vi får plass etter planen. Nå skal han få synge en, og så skal vi ta en pause fra han. Han hadde altså en fortid som ungdom med både alkoholmisbruk og stoffmisbruk og kriminalitet. Så møtte han Jesus og fikk et nytt liv, og om det litt av det som ligger bak den sangen som vi nå skal få høre, det skal ikke uttale meg om, for det vet jeg ingenting om. Men dette folkens en påminning som vi alle bør skrive inn I hodet vårt. Lev ditt liv så at du ingenting angrer den dagen når du står innenfor det ukjente, min venn. Få av oss som klarer det å leve et liv uten å angre på noe, og derfor vi har en frelser mange av oss, så vi kan gå til med det som feil, og så kan vi få lov å legge det av der. Og så kan du fremdeles kjenne på anger, og så kan du lære av det og prøve å unngå det neste gang, men det mye visdom I dette her. Skulle du ringt til noen så det lenge siden du snakket med, så kan det hende du skal gjøre det I dag, for det kan hende det for sent I morgen, og så trenger du ikke å angre på det etterpå.

Jan Sparring der med oppfordring til oss om å leve livet slik at vi ikke angrer på noe I etterkant. Vi setter han på pause litt, den godeste Jan Sparring. Han kan tåle det, han jo ikke blant oss lenger, men vi skal komme tilbake til han. Men nå skal vi gjøre et hopp. Sigurd Lunde, biskop I Stavanger I sitt team, skrev en sang som var veldig populær I skolelagsbevegelsen etter krigen. Og når jeg var aktiv I skolelagsbevegelsen på 80-tallet, så sang vi fremdeles denne sangen, men da syntes vi han begynte å bli en gammeldags sang. Men nå skal Grimstad Kammerkor få synge en sang, og I tenker kanskje det en stund siden mange av dere hørte den sangen, hvis du deltatt har hørt den da. Vi her I dette skolelaget heter sangen.

Nagle til koffe heter han på engelsk denne sangen som vi nå skal få høre skrevet av Kerry E. Brekke en dame som levde fra cirka, ja ikke bare cirka heller hun levde fra 1855 til 1934 og skrev cirka 2000 sanger og på norsk det sangen En underfull frelser jeg eier, tenk når jeg min frelser skuer og den du skal få høre nå da det var en som var villig å dø I mitt sted som mest kjent eller det var dem som kjent på norsk av sangskatten til Kerry Ebrek, den amerikanske sangforfatteren da. Og opptaket vi skal høre, det hentet fra Norsk Luthersk Misjonssamband I generalforsamling for ikke så veldig, veldig lang tid tilbake. Ja, hva skal vi si? Det sånn som yngre generasjoner tolker gamle bedussanger på, og det rett og slett flott.

For ikke så lenge siden, det spørs jo litt hva tid det du hører dette her da, men når jeg laget dette programmet så det ikke så veldig lenge siden, det faktisk bare noen få dager siden, så lagde jeg et program I en annen serie vi har her på Radio Sunnmøre som heter I Fokus, hvor vi tar et tema, og så leter vi opp sanger som handler om det, og temaet for det programmet det var universet, hverken mer eller mindre, og I alle fall ikke mindre, hvor vi snakket og hørte sanger både om Melkeveien, om Jupiter, Venus, Neptun, om Hav og... Ikke minst om han som har skapt det store, store universet, 13,8 millioner lysår, stort og

Da vender vi tilbake til han som vi har hatt hovedfokus på i dagens program. Jan Birger Engström het han da han var født, og senere så kalte han seg Jan Engsparring, eller Jan Birger Sparring. Han var så født i 1930 i Stockholm, og han døde 62 år senere i Stockholm da. Utdannet som operasanger altså ved Svenska Operaskolen i Stockholm, betalt av den svenske frimurerorden. Jeg har ikke helt funnet ut hvorfor det var sånn. Debuterte som hovedsanger i Figaros bryllup i 1960, og så fikk han sparken på Stockholmsoperan på grunn av alkohol og stoffmisbruk. Så møtte han Jesus, og så fikk han et nytt liv, og ble kjent da som Sveriges mest populære åndelige sangere, for å bruke det uttrykket. Han ofte opptrådte på 60-tallet veldig ofte på fjernsyn. Og har du levd en god stund, så vet du at det var et svensk TV-program som er av og til ble sendt i Norge i gode gamle dager. Hylands hørne, eller Hylands hjørne. Hyland var en litt sånn som Norges Rolf Kirkvaag. Du må faktisk ha levd en stund for å huske Rolf Kirkvaag også, men det noe helt annet sak. Og Jan Sparring sang veldig ofte i den programmet Hylands hørne da, som var veldig kjente store program i Sverige. Han spilte inn mange grammofonplanter, og både alene og sammen med storband, og i tillegg så skrev han 4 bøker som på ulike måter handlet om livet hans da, både på ulike måter. På kjærlighetsfronten så kan vi vel si at Jan Sparring ikke var blant dem som, det skal ikke si så mye om, men han var gift 3 ganger, for å si det sånn. Han var først gift i 3 år midt på 50-tallet med en dame som heter Anne-Sophie, og så var han gift i 21 år med en dame som heter Inger, og så ble han gift for 3. gang med en dame som heter Ingrid, og de fikk 12 år, eller 14 år sammen, før Jan Sparring døde da. Før vi forteller litt om avslutningen på livet hans, for den er faktisk nok så dramatisk, så skal han få synge en sang som jo er jo en sang som mange av oss har nynnet på og tenkt på og lurt på, hvorfor blir ting så det blir, hvorfor går ting så det går, hvor underlig er du i alt hva du gjør, hvem kan dine veier forstå, heter sangen på norsk, og nå skal vi altså naturlig nok da høre han på svensk med Jan Sparring.

0: sorgen i ditt bröst.
1: Dagens Sanna min sang og min glede går imot slutten. Vi skal avslutte da med Jan Sparing når du går over floden. Og han måtte det han som alle andre menn få I denne verden. Vi må det en dag. Livet ikke evig. Jan Sparing fikk ikke noe langt liv da. Han var altså født I 1930 og I 1992. Da døde han og grunnen til det var at et likte år før så var han på turné og så skjedde det en bilulykke med turnébussen hvor Jan Sparing satt. Og han kom fra det skadet riktig nok, men det viste seg da at det hadde skjedd et eller annet, så de sannsynligvis ikke oppdaget hovedpulsåret og hadde fått en skade, så gjorde at et lite år etterpå så sprakk den, og så døde Jan Sparing da 62 år gammel I 1992. Så sånn endte han sine dager her I denne verden. Men etterlot seg da masse flotte innspillinger, og du glad I den type musikk, så finner du mange av dem, blant annet på Spotify og andre plasser du kan høre musikk I vår moderne tid. Nå skal han altså få avslutte dagens program med å synge om det som du jo en dag skal gjøre. Du skal gå ut av denne tida inn I evigheten, du skal gå over floden som det da blir sunget om, og så jo spørsmålet, hvor har du tenkt det hen på den andre siden?

nyhetene. Forsvarets forum skriver at hverken politiet eller forsvaret har kartlagt om droneobservasjoner under øvelsen Cold Response i Troms kunne vært fientlige. Politiet mottok mange meldinger om droner i mars, og disse utgjorde rundt 40% av mistenkelige hendelser som ble vurdert. Politiet oppgir at de mangler oversikt over forsvarets dronebruk. Gjennomsnittslønnen i Norge økte med 5,5% i fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner. Samtidig steg antallet som mottar arbeidsavklaringspenger, mens renteutgiftene økte langt svakere enn tidligere år. Unge Høyre-leder Oda Røme Sivertsen mener Høyre i Oslo har fått for lite gjennomslag og sier at byrådet fremstår mer preget av Venstre enn av Høyre. Hun peker på saker som pappkrus og flagging for Palestina og mener Høyre må bli tydeligere på kutt i skatter, bedre skole og støtte til næringslivet. Sivertsen sier hun ønsker mer samarbeid med Senterpartiet. PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vipps satte ny rekord 17. mai, og nordmenn vippset over 3,2 millioner ganger i år. Det er en økning fra 17. mai i fjor. Vipps-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. IKEA kutter ytterligere 850 ansatte etter nye nedskjæringer. For tredje gang på under 2 måneder gjennomfører Inter-IKEA oppsigelser, og hovedsakelig rammes svenske og nederlandske ansatte. Finansdirektør Henrik Elm sier til avisen Dagens Industri at selskapet må bli raskere og ha kortere beslutningsveier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det var en hverdag I en familie med far, mor og flere barn. De satt og spiste sammen, og plutselig sa faren, «Vet dere hvilken dag det I dag? Det bryllupsdagen til mor og meg. Og vet dere hva presten ga til oss som et ord fra Bibelen under vielsen? Han sa, «Dette dagen som Herren har gjort. La oss fryde oss og glede oss på den.» En av guttene I familien ble senere misjonær, og han fortalte, «Jeg kan aldri glemme hvor forundret jeg ble da jeg hørte dette, at mor og far hadde fått en egen dag, skapt av Gud, en dag de skulle være glade for. Men slik det. Gud har gitt ekteskapet mellom mann og kvinne for at de to skal være ett, og at de ved det kan få barn og skape nye slekter. Det gir grunn til fryd og glede.»

heter Marie-Helene Høyberg og en brumunddør som har flyttet til Ålesund med familien. Fantastisk å være oppe. Min sang bryllupssang av Jan og Tove Honningdal. Bestemor og bestefar de var så kjærlige og trygge med hverandre. Vi rundt dem merket at de elsket hverandre, og at de hadde en gjensidig respekt for hverandre. Vi har det godt, vi to, sa de ofte før de skulle legge seg. Jeg var ei jente med mange drømmer, som ønsket nærhet og få lov å bli elsket, sånn som jeg opplevde at bestemor og bestefar elsket hverandre. Jeg hørte Jan Honningdals bryllupssang på en CD mamma og pappa kjøpte. Nådelandet, live-innspilling. Jeg ble så begeistret for den sangen. Den skildret ekteskapet og livet med Gud som sola gjennom alt det vi opplever av gleder og sorger, helt fra starten og til slutten. Og drømmeren som jeg så sa jeg ofte, den sangen vil jeg ha fremført i mitt bryllup. For den sier så mye om hva et ekteskap skal være. Hvor Gud teamleder, han sola. Ja, ok, det blander litt. Så jeg sendte faktisk en e-post til Jan Honningdal og ba om å få tilsendt notehefte. Jeg hadde ikke kjæreste, men livet har lært meg å handle i tro. I 2012 gifta jeg meg med min kjære Ole Andreas Høyberg. Og Anette Vedvik, venninna mi, og en som jeg faktisk også har vært manager for, sto på scenen i Hamar Domkirke og fremførte bryllupssangen. Pappaen min døde dessverre fra oss, kun noen 2 måneder før vielsen. Så det var en ekstra dimensjon og et hav av følelser under fremførelsen da siste verset kommer. Vi ventet ei sol på den andre sida. Der møter vi han som var med hele tida, og så feirer vi bryllup i sola sitt land. Takk Jan for denne flotte sangen og for påminnelsen om at Gud med oss gjennom hele livet vårt.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Høsten 2023 var det en meningsbærer som i nettavisen.no påstod at et av de politiske partiene i Norge var som en koloss på leirføtter. Wikipedia definerer en koloss på leirføtter som noe eller noen som virker mektig, men som hviler på et usikkert grunnlag. Det kan være en stat, organisasjon eller et forretningsimperium. De kan virke solide og sterke, men hvis grunnen under dem er svak, vil snart hele byggverket ramle når motgangen kommer eller løgnene avsløres. Uttrykket har vi fått fra det andre kapitlet i Daniels bok. Der møter vi kong Nebukadnesar, som har hatt en drøm han ikke forstår. Han ber drømmetyderne sine ikke bare å tyde drømmen, men også fortelle ham hva drømmen var. Det sier de, som naturlig er, at de ikke kan. Dermed blir Daniel koblet inn. Han innrømmer at heller ikke han kan fortelle kongen om drømmen, med mindre Herren viser ham det. Og det gjorde han. Det kongen hadde sett i en drøm var en enorm billedstøtte. Beina var delvis av leire, og da en stein løsnet og traff beina, ramlet hele billedstøtten. Det var en advarsel til kongen at hans rike ikke var så sterk som han selv trodde. Det ville bryte sammen og etterfølges av andre riker. Så skal vi også huske på at våre liv må bygges på mer enn store ord. Uten troen på Jesus, fellesskap med og etterfølgelse av ham, blir også vårt liv som en koloss på leirføtter. I nettavisen til Bergens Tidende kunne vi i desember 2020 lese at Star-treneren rev seg i håret da han så straffen. Jeg vet ikke hva skallete menn gjør når de blir irriterte, men de som fremdeles har noe hår på hodet, de river seg i håret. Den første som er beskrevet som rev seg i håret var ikke starttreneren, men presten Ezra. Han var en av lederne for oppbyggingen av tempelet og fornyelsen av gudsdyrkelsen blant de som hadde vendt tilbake til Jerusalem fra fangenskap i Babylon. Da han på et tidspunkt fikk vite at hverken folket, levittene eller prestene fulgte anvisningen, ble han fortvilet til bristepunktet. Da jeg hørte dette, flerret jeg kjortel og kappe, rev meg i hår og skjegg og satt lamslått. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Forsvarets forum skriver at hverken politi eller forsvaret har kartlagt om droneobservasjoner under øvelsen Cold Response i Troms kunne vært fientlige. Politiet mottok mange meldinger om droner i mars, og disse utgjorde rundt 40% av mistenkelige hendelser som ble vurdert. Politiet oppgir at de mangler oversikt over forsvarets dronebruk. Gjennomsnittslønnen i Norge økte med 5,5% i fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner. Samtidig steg antallet som mottar arbeidsavklaringspenger, mens renteutgiftene økte langt svakere enn tidligere år. Unge Høyre-leder Oda Røme Sivertsen mener Høyre i Oslo har fått for lite gjennomslag og sier at byrådet fremstår mer preget av Venstre enn av Høyre. Hun peker på saker som pappkrus og flagging for Palestina og mener Høyre må bli tydeligere på kutt i skatter, bedre skole og støtte til næringslivet. Sivertsen sier hun ønsker mer samarbeid med Senterpartiet. PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vipps satte ny rekord 17. mai, og nordmenn vippset over 3,2 millioner ganger i år. Det er en økning fra 17. mai i fjor. Vipps-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. IKEA kutter ytterligere 850 ansatte etter nye nedskjæringer. For tredje gang på under 2 måneder gjennomfører Inter-IKEA oppsigelser, og hovedsakelig rammes svenske og nederlandske ansatte. Finansdirektør Henrik Elm sier til avisen Dagens Industri at selskapet må bli raskere og ha kortere beslutningsveier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til programmet I Fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk, hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Hardås.

0: Det var Skruk det som innledde dagens I fokus med sangen Vår Gud han så fast en borg og Skruk et av Norges mest kjente kor jeg tror ikke vi tar munnen alt for full da og den 21. april 2023 så fyller koret 50 år og det skal vi på Radio Sunnmøre selvsagt markere og vi har tatt turen vi nå til Mork I Volda og sitter I stua til Ingeborg Mork Håfold du styreleder I Skruk og sammen med oss sitter Per Oddvar Hildre, bedre kjent som Prots, som har dirigert koret gjennom hele veien, og Bjørn Holum som en av veteranene I Skruk. Og gjennom denne timen så skal vi sammen ta en musikalsk reise gjennom en spennende 50 år korhistorie. Men Per Oddvar Hildre, hvordan begynte egentlig dette med Skruk?
1: Nei, det jo et eventyr egentlig å tenke tilbake på. Med, jeg dirigerte vårvonkoret på gymnasiet I Volda siste året jeg studerte, og så ble jeg lærer I Gjersvika. I 72 da pendlet jeg inn til Volda, og da visste jeg det var siste gang, og det visste også koret, at nå det slutt. Nå skal vi ut I verden og bli lærere og hva det måtte være. Og så kom denne ideen opp på en hybel Sigmund Aksnes fra Haramsøya, Toril Sæter fra Vattnet og Sigvor Bjørkedal fra Bjørkedala og jeg selv, vi satt og drakk kaffe der inn på hybelen og sa det var trist å slutte nå altså og så kom vi plutselig på Sunnmøre Kristelig Mannskor det en flott modell kanskje vi skulle ha prøvd å gå videre med det og så ble det vårordkoret grunnlaget for det her første samlingen var vi over 50 på gymnasieloftet I Volda Og så gikk vi ned til på neste samling, så tror jeg vi var sånn rundt 30, I underkant av 30. Og så det vokst til etterpå.
0: Og du har fått være med hele veien?
1: Jeg har vært med helt fra starten, og så takknemlig og glad. Jeg tror, jeg ikke lyg hvis de sier at I hvert fall en gang for dag, så takker jeg vår Herre. For at jeg har fått et privilegie her, altså det bare helt stort.
0: I intervjuet den gang tidligere, Per Oddvar Hildre, og da fortelte du at dere kjører nok så streng disiplin I Skruk. Du sa at så hvis de husker at den eneste grunnen til å ikke møte opp på en øvelsesreg, det var sin egen begravelse. Det sånn?
1: Ja, og det må vi ha, for vi møter såpass sjelden, så vi prøver å holde på den. Selv om det noen som enda I livet som også har vært vekk fra koret.
0: Vi skal altså ha en musikalsk rundreise I den grad det mulig på en time I 50 år med veldig spennende sang og musikk. Men den sangen vi begynte med, Vår Gud, han så fast en borg. Hva det å si om den?
1: Det å si det at det var en overraskelse at den melodien vi synger og det arrangementet vi synger, det like gammel som Martin Luther. Det en gammel renaissance-sang, men den veldig rytmisk. Og så den var så forskjellig ifra det vi vant til og da tenkte vi at dette må vi prøve
0: Bjørn Holum, du en av veteranene I Skruk, du har vært med godt og vel 40 år og hva har det betydd for det som menneske og som sanger og fått være med på denne reisen gjennom alle disse årene?
2: Ja, det var et ganske stort spørsmål egentlig for det grunnen til at jeg med I Skruk det var vel, det begynte med det norske kammerkor egentlig, for jeg ble jo kjent med den fyren her da jeg kom til Volda I 79 og jeg ante ingenting om kormiljø eller noen ting på Sunnmøre da, så havnet jeg I norske kammerkor, og da var veien kort til Skruk, for min del I hvert fall, for det noe som ja, har betydd mye både for sånn musikalsk og sosialt og åndelig på mange måter så ja, det var et ganske stort svar var det ikke det, på et ganske stort spørsmål
0: Ja, som nevnt så skal vi I løpet av denne timen få høre et lite utvalg av alt så dere har sunget, og dere synger jo alltid fra folketoner til gospel til kirkemusikk og enda mer enn det det sånn at alt som står på repertoaret sanger som du synes like kjekt å synge?
2: Noe av det var nok litt ukjent I starten og jeg kom vel fra med en sånn gospel bakgrunn pinsevenn bakgrunn egentlig litt sånn karismatisk men jeg lærte å bli glad I kirkemusikk også og det som kanskje mest spennende og som kjennetegner Skruk spesielt jo at vi har gått nye veier gjennom hele historien og begynt, startet ting fra bånden av på en måte, og pløyd ny mark. Og da det spennende å være med.
0: Ingeborg Morg Håfold, du styreleder, du visker ikke I jubileumsåret, men går det an å si at du nesten ble født inn I dette koret?
3: Jeg faktisk født på en skruksamling, bokstavelig talt. 4. august 1982. Da var mamma på skruksamling, og så måtte hun en liten tur av gårde på sykehuset der for å føde meg, og så kom hun tilbake med meg på armen. Så det lå litt I kort da.
0: Men når folk da blir født inn I koret bokstavelig talt, de fleste som med lenge da, sannsynligvis, men det noen som vært med helt fra starten I tillegg til sjefen her borte?
3: Det vel bare ei, det vel Anne-Stine Kristvik, som vært med helt fra start. Men ellers det jo mange som vært med over veldig mange år, og noen som vært med lenge, så vært ute litt og kom tilbake. Så det lite gjønnetrekk egentlig.
0: Vi må høre litt mer musikk og Brudeslott fra Nordmøre, det kan vi like skrukk sammen med Våføg og solist her Helga Botten og Prots. Hun har betydd mye for skrukk.
1: Vet du, Helga, hun har jo vært med og gjort at skrukk I livet. Det ikke sikkert hun klarer å være det selv. Men hun var en sånn populær solist at når vi var ute og reiste, hun skulle være med og synge Namn Jesus, for eksempel, som spilte mye. Da var det fullt av folk, og det var så begeistret for henne. Og det var det også når hun sang Brudeslott fra Nordmøre, da var vi med Våsøg og Henning som var
0: henne. Ja, før vi hører både hun og dere, hva var det som gjorde da at Skrukk fra Sunnmøre begynte å samarbeide med Henning Sommer og Våsøg fra Surnadalen på Nordmøre?
1: Nei, der nå da en blåser som heter Olgeir Brugaseth. Han drev, hadde masse flotte program på den tiden der, og vi hadde samling på Ørskogfjellet. Jeg var med på ei av dem, og der var en Henning Sommer da. Og der ble vi kjent. Og en Olgeir har jo vært en fantastisk kar til å promotere kultur fra Møre og Romsdal, ute I verden og ute I store Norge. Så han har jo skulder I både at Skrukk og Våsøg og Ytre Sulen alle vi som går rundt og soler oss nå at vi til det jeg kan ta nesten så hardt I altså så han Olger var grunn og vi møttes på Ørskogfjellet og han Henning fikk litt sansen for meg for jeg sung en solo inn I en tuba Stein-Erik Taferå der også så jeg hadde tuban over haudet og sung det ble veldig god klang og dette har han Henning sansen for og så ble vi fant ut at vi må gjøre noe I lag Men Helga, vær så god.

0: Det var altså Skrukkov og Føgde med Brudeslott fra Surnadal på Nordmøre. Nå skal vi gjøre et langt, langt sprang. Dere ga for mange år siden ut plate og slipp mine fløyter fri og reiste til Ecuador. Og hvor kom den ideen fra Brots?
1: En kar som heter Bjørn Vegge, som da var informasjonssjef I den norske sentralmisjonen, Nord-Nord-misjonen. Han ringte en dag og spurte om vi kunne ta en prat. Jeg visste ikke hvem han var da. Så han inviterte på en kopp kaffe. Så var det han som luftet denne ideen om et samarbeid med misjonen I Ecuador og med latinske musikere der. Og da var det musikere, ikke nødvendigvis kristne musikere. Det var jo mange forskjellige religiøse retninger og filosofiske retninger. Men han sa det slik, og det har jeg veldig sans for, at nå har vi drevet misjon I årvis. Vi har hatt med oss penger, hjelpte på med mat, og vi har hatt med oss evangeliet, vi har hatt med oss doktorer, som vi har hjelpt dem med. Og de føler nå at de bærer på en stor takknemlighetsgjeld. Og det en tung gjeld å bære. Så mitt forslag, sånn, det at dere reiser dit, og så kan de få misjonere oss litt. Og lære oss litt om sin kultur og sin musikk. For det en måte å møtes på gjennom musikken som du ikke kan med ord. Ord kan lett misforstås. For det gjenger fra munn til hjerne. Mens musikk det fra hjerte til hjerte. Fantastisk idé, som Bjørn har vi mye takk opp for. Bjørn Vegge.
0: Og du, Ingeborg, du fikk oppleve dette her, ikke som medlem I koret, men som jentunge. Hvordan var det?
2: Ja, jeg var vel 8-9 år på den tiden, så vi reiste faktisk med familien vår, foreldre mine, Prots og kona hans og ungene hans, på Fortuny for å legge opp løpet. Så det var jo kjempespennende. Vi var jo oppe I Andesfjellet og så kvinnene som satt og vasket kle I iskalde elva, som Erik skrev så fint om I låta Esperanza. Mm. Og vi fikk jo se dette. Det var kjempespesielt. Det var ikke så vanlig på den tiden å reise til sånne type plasser. Og husker vi møtte fattigdom, svoltne unger. Så vi gikk jo inn på hotellet der og samlet mat og sprang ut I gaten og delte ut. Så det ble veldig sterkt for oss å oppleve det. Mm. Så reiste jeg på turné, og vi fikk jo også helse på Altiplano og alle musikerne, og det gjorde sterke inntrykk. De lagde jo fløytet av alt de fann. Og Mauricio satt jo hjemme med oss igjen her senere og lagde fløytet av krabbeklør. Så det ble et instrument av alt de tok I.
1: Krabbeklør, og så spilte han Mozart på deg. Og han spilte på katten. Han tok katten I fanget, og så drog han igjen til han. Ikke hylte, men mjaua, så trykte han på magen. Så han spilte Happy Birthday to You på katten sin. Da. Og hver gang katten så han kom I rommet, så pilte han og gjemte seg.
0: Men nå skal vi høre en sang da, fra den plato som dere lagde der I Sør-Amerika, Slipp mine fløyter fri. Og sangen heter Esperanza, og hva det å si om den, Ingeborg?
2: Det han Erik Hillestad som skrev en veldig fin tekst, der han skildrer livet til disse kvinnene da, som bor oppe I Andesfjellet, og det han gjort på en utrolig flott måte.
1: Og akkurat denne her Esperanza, hun møtte vi. Så der fikk vi historie ifra, og det den historien han skriver I den her vakre visen. Esperanza, det betyr håp. Hvor ditt håp, Esperanza?

0: Vi skal gå rett over til neste sang vi, før vi skal prate noe særlig mer med dere, men høyt fra den himmelske klåraprots, det er en folketone, eller det en ekte Sundmøf-klassiker, eller hva skal vi si om den?
1: Det vår store komponist, det ikke en folketone, den komponert av Johan H. Grimstad og arrangert av Johan H. Grimstad. En av våre virkelig store helter.

0: Veldig interessant. Men den åpenheten som de viste mot oss som kom fra en annen kultur med en annen religion, og er ikke like, alltid like fin historie fra Vesten, men likevel møte oss med den åpenheten og gjestfriheten, der har vi noe å lære enda.
1: Går det an å spørre deg, Prots, hva du har gjort både med det og ikke minst med Kore Skruk? Når dere da har møtt så mange ulike kulturer, så mange ulike personer og ja, kort sagt reist så mye og opplevd så mye, så dere, har det preget dere mye?
0: Det tror jeg, og jeg tror at det har åpnet øynene på mange av oss, i alle fall så har det gjort det for meg, sånn at du, når jeg ser en utlending i Norge så jeg kan spørre han, når de spør meg om jeg er kristen, så kan jeg spørre, er du muslim? Så ja, og kan jeg fortelle at jeg var i Aserbajdsjan og alt der nede, og så jeg prøver ikke å frelse han, for det med treffen på gata, han rimelig frelst fra før, så det føler ikke at jeg trenger å gjøre noe med, men et sånt møte, å kunne snakke om sånne ting i trygghet, og uten at det blir flaut eller pinlig, det flott, og det tror jeg Skruk, noe av det Skruk har fått med seg også, på samme måte som meg, en slags åpenhet og nysgjerrighet på hva er det som heller disse folk er gående.

0: Vi ska snart avrunda denna timmen. Vi klockan den har gått. Vi ska höra Lei Milde Jos till slut, men Bjørn Holum, hva store framtidsvyer har skrukta? Kan vi spørre en 50-åring om det?
1: Ja, vi har jo store framtidsvyer som alltid. Om vi 20 eller 30 eller 40 eller 50 år, så det, vi skal ha en konsert nå, ja, i rett etter påske, men vi feirer jo på en måte 50-årsjubileet hele året. Og et viktig prosjekt i dette 50-årsjubileet, det jo den plata vi skal gjøre med Frode Fjellheim, og som bygger på litt samiske tradisjoner. Så da skal vi prøve å bevege oss inn i den samiske kulturen, og det gleder vi oss veldig til.
0: Samisk kultur, samisk sang, samisk... Hvor utfordrende det da for en gjeng med folk som i hovedsak har base på Sunnmøre?
1: Det ganske utfordrende, og det kanskje mest utfordrende for mange, det at vi nå skal øve opp den her joikemuskelen som vi har fått påvist av Frode Fjellheim. Så det jobber jeg veldig sterkt med nå. Den joikemuskelen, den begynner å bli litt størl i den faktisk. Men,
2: jeg begynner å kjenne min.
1: Du begynner å kjenne den, ja.
3: Det skal være messe, samisk messe som Frode Fjellheim skriver, og Frode Fjellheim det samme karen som skrev, laget filmmusikken til Eyes 2 med Walt Disney.
1: Frost.
3: Nei, Frost mener jeg. Ja, det Eyes 2 på engelsk da. Frost 2 på norsk.
0: Og så til slutt da, Prot, så må vi spørre, hvordan er dine fremtidsplaner?
3: Ja, nå jeg kjenner at jeg ikke 70 lenger, for å si det sånn da. Jeg blir 73 år. Og en vet jo aldri, det du for så vidt ikke om du 15 år heller, når du får neste år. Og jeg har lyst til å holde på så lenge haude og føtene helde og kondisen. Og hvor lenge det var, det vet jeg ikke. Jeg merker som sagt at det litt trådere på en del områder akkurat nå enn det var. Men når det gjelder glede og det å glede seg til samlingene, den like stor i dag, om ikke større, enn kan det være når vi startet. Enda det var et eventyr. Og ofte snakker jeg om at du husker hvordan det var før. Det veldig sjeldent det ramler en haug på meg. Jeg husker det, men det ikke det som driver meg.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene.
1: Forsvarets forum skriver at hverken politiet eller forsvaret har kartlagt om droneobservasjoner under øvelsen Cold Response i Troms kunne vært fientlige. Politiet mottok mange meldinger om droner i mars, og disse utgjorde rundt 40% av mistenkelige hendelser som ble vurdert. Politiet oppgir at de mangler oversikt over forsvarets dronebruk. Gjennomsnittslønnen i Norge økte med 5,5% i fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner. Samtidig steg antallet som mottar arbeidsavklaringspenger, mens renteutgiftene økte langt svakere enn tidligere år. Unge Høyre-leder Oda Røme Sivertsen mener Høyre i Oslo har fått for lite gjennomslag, og sier at byrådet fremstår mer preget av Venstre enn av Høyre. Hun peker på saker som pappkrus og flagging for Palestina, og mener Høyre må bli tydeligere på kutt i skatter, bedre skole og støtte til næringslivet. Sivertsen sier hun ønsker mer samarbeid med Senterpartiet. PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vipps satte en ny rekord 17. mai, og nordmenn vippset over 3,2 millioner ganger i år. Det er en økning fra 17. mai i fjor. Vipps-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. IKEA kutter ytterligere 850 ansatte etter nye nedskjæringer. For tredje gang på under 2 måneder gjennomfører Inter-IKEA oppsigelser, og hovedsakelig rammes svenske og nederlandske ansatte. Finansdirektør Henrik Elm sier til avisen Dagens Industri at selskapet må bli raskere og ha kortere beslutningsveier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

En man satt en dag I en båt på en elv I Kongo I Afrika. Han tenkte på dette spørsmålet, hva kjennetegnet på et virkelig godt menneske? Han skrev ned forslag på lapper, men var ikke fornøyd og kastet dem I vannet I tur og orden. Men så skrev han, et godt menneske viser ærefrykt for livet. Mannen het Albert Schweitzer, og han ble verdensberømt som lege og misjonær. Ærefrykt eller respekt for livet kjernen I det femte budet I Bibelen. Du skal ikke slå ihjel. Det gjelder fra barnet et lite foster, til vi gamle, svake og lite nyttige. Da en fangevokter som ikke hadde gjort jobben sin, følte at han måtte ta sitt eget liv, ropte Paulus, «Gjør ikke deg selv noe ondt. La oss vise respekt for livet. Gud alene har gitt det, han alene kan ta det tilbake.»

ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Navnet mitt er Odd Asbjørn Nybø. Jeg bor på Sjøholt, og jeg har vært med i arbeid på bedehuset i alle de årene. Jeg var så heldig fått være med både på kretsplan og på landsplan, og det har vært flott. Når det gjelder sanger, så er jeg jo ikke noen stor sanger selv, men jeg er jo glad i mange sanger. Den sangen jeg vil trekke fram nå, det er rett og slett sangen Navnet Jesus. Og når jeg trekker fram den, så kjem det av at jeg, når jeg ble utfordret til å være med på dette, måtte sette meg ned og tenke litt. Jeg har jo ledet møte på bedhuset mange ganger, og da skulle jeg også lete fram sanger. Og jeg tror den sangen jeg har brukt aller mest i sånne sammenhenger, det er sangen Navnet Jesus. Jeg synes den er så flott, og jeg må gjerne kunne kalle den for min sang. Og det forteller oss så mye om det som har med kristenliv å gjøre. Navnet Jesus blekner aldri, begynte det med. Og det er sanninga. Jesus, han stender seg hele veien. Og det å være mynt på dette her når oss er samlet på bedhuset, det synes jeg er så flott. Det har vært viktig for meg å få ha med denne sangen her. Det forteller oss hva Jesus har gjort for oss. Det er med å utfordre oss som kristne til å bringe navnet Jesus videre til mennesker rundt oss. Den tryggheten det er å høre Jesus til, og framtidshåpet, at det å skal få en evighet sammen med Jesus, da er det verdt å synge om navnet Jesus. Og jeg synes det er viktig at oss fortsetter å synge denne flotte sangen.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Nei, så gammel og grå du har blitt, synger Ole Ivars. Noen bruker kjemiske midler for å få grå striper i håret. For de fleste er det bare å ta tiden til hjelp, og så kommer de grå hårene av seg selv. Det innrømte Samuel. Jeg er gammel og grå. Ofte kommer de grå hårene sammen med økt visdom. Bibelen forteller at grå hår er en fager krone, og at du skal reise deg for de grå hår og vise de gamle ære. I dag kan vi også snakke om å sette grå hår i hodet på noen. Da har uttrykket en negativ betydning, nemlig et irritasjonsmoment eller noe som skaper bekymringer for andre. Jeg håper vi heller har grå hår, framfor at vi setter grå hår i hodet på andre. En venn av en venn av meg uttalte frustrert. Lommeboka mi er ikke ei Sarepta-krukke altså. Det er nok mange som kunne tenke seg å ha ei slik. Lettere er det kanskje å tro at andre har ei Sarepta-krukke, og forvente at det offentlige, eller andre vi tror har mye penger, skal stille opp for oss. Uttrykket har sin bakgrunn i en fortelling fra første kongebok. Det er tørke i Israel, og profeten Elia flytter til landsbyen Sarepta, der Herren har bedt en enke om å sørge for ham. Han ber henne hente noe vann til ham, og før hun har kommet for langt, roper han etter henne at hun også skal ta med et stykke brød. Hennes svar er deprimerende. Jeg eier ikke så mye som en brødleiv, bare en håndfull mel i krukken og litt olje i muggen. Nå går jeg her og sanker et par vedpinner, og så vil jeg gå hjem og lage til noe for meg og sønnen min. Når vi har spist det, kan vi legge oss til å dø. Elia utfordrer henne til å stole på Herren, og først bake et brød til ham, og deretter vil Herren sørge for at hverken melkrukken eller oljemuggen skal gå tom før det igjen kommer regn. Og slik gikk det. Sareptas krukke gikk ikke tom. Det minner oss om det Jesus sa i bergprekenen. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Det sa han i forlengelsen av formaningen om at vi ikke skal bekymre oss for hva vi skal spise, drikke og kle oss med, fordi vår himmelske far vet hva vi trenger. I himmelen, der har vi ei Sareptas krukke. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige I meklingen I går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger I inntil 4 måneder. En norsk mann omkommet etter at en båt skal ha kantret utenfor Galway I Irland. Kringkasteren RTE melder at ulykken skjedde lørdag og at han var ombord sammen med 2 andre nordmenn. Kommunikasjonssjefen I Sjøforsvaret sier til VG at den omkommende jobbet der og at ulykken skjedde I fritiden. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker I fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet I år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen oppholdskommuneprinsippet I barnevernsloven som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellen I norske fengsler. I rapporten publisert I fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som et hull I gulvet. Sveriges energiminister Ebba Busch sier Sverige har sikret 3 gjennomslag I strømforhandlinger med EU. Hun viser til at 85 milliarder kroner I flaskehalsinntekter holdes utenfor EUs bruk, og at inntekter mellom land må komme både Sverige og Norge til nytte. Forhandlingene fortsetter, og Busch sier det kan bli bråkete. Xi Jinping skal ha advart Donald Trump om at Russlands president Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina. Ifølge Financial Times skal uttalelsen ha kommet under samtalene mellom Trump og Xi I Beijing I forrige uke. Xi har tidligere vært tilbakeholden med å kritisere Russlands krigføring. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og i denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfresket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Jeg heter Ingrid Kvamsteinsson, og jeg har lyst til å dele en favorittsang med dere I dag. Det en sang som heter Kom og se, skrevet av Inge Andreas Jakobsen, og godt brukt I Oslo. Storsalen en av de som spilte den først. Og sangen den ikke så veldig gammel, men tekstinnholdet allikevel veldig tidløst kanskje, og kjent. Og det nok litt av grunnen til at jeg synes at dette en god sang. Jeg veldig glad I tekst, og det å oppleve at teksten selvfølgelig lager med melodi, men at teksten da gir meg noe å tenke på. Og denne sangen her, den veldig konkret I at du som tviler, du som lider, du som leite etter noe skal få komme og se at det finnes et svar. Det finnes en løsning, og ikke minst at det finnes en Gud som så stor og sterk og levende og faktisk til stede her og nå. At han kan møte tvilen og lidelsen og sorgen og savnet helt konkret. Og faktisk så kanskje grunnen til at den sangen en favoritt for meg nå, så det vel også kanskje det at kombinasjonen av melodi og tekst da, gjør at jeg opplever faktisk at jeg blir trøstet med tryr på det en synger om. Da. Jeg håper at du liker den du også. Det altså Inge Andreas Jakobsen, med til Kom og se.

en forkynner som het Moody samlet store folkemengder til kristne møter I USA for om lag 150 år siden. Den 8. oktober 1871 hadde han mange tilhørere på en storsamling, og han spurte «Hva vil dere gjøre med Jesus Kristus?» Ved slutten av møtet sa han «Nå gir jeg dere en uke til å tenke på dette som dere har hørt, og så får dere en mulighet til å gi et svar.» Men få minutter senere, mens en solist framførte en avslutningssang, skar lyden av brannsirener gjennom rommet. Det var begynnelsen på den store bybrannen I Chicago, der hundrevis omkom og tusener ble hjemløse. Moody lærte av dette og utfordret folk til å ta standpunkt for Jesus I dag. Vi vet jo ikke noe om dagen I morgen. Bibelen sier, I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter.

Namnet mitt är Konrad Frøystad. Jeg er pensjonist og fritidsforkynner, og har vært med i Indre Misjon sitt arbeid i mange, mange år. Det er en sang som kommer tilbake til meg veldig ofte, og den sangen den, både bruker vi både i heimen vår og ellers. Det er slik at gjennom livet så møter man både motstand og andre ting som kan være vanskelig å takle, og da er det så veldig godt å kunne få gå til sin Gud, og legge alt framfor han. Og så opplever vi det, at vi får denne hjelpen som vi trenger. Gud, han er alltid trofast. Og den sangen som jeg tenker på, det er denne her sangen, «Hit inn til Herren har hjulpet så vel». Den har vi brukt i heimen vår, den har vi brukt når vi har hatt familiesamlinger, der vi får understreke at Herren, han har hjulpet oss i alle livets situasjoner. Det var trygt og godt å kunne få gå tilbake til han og legge alt i hans hende. Og så får vi både føle og oppleve det, at Herren, han er trofast.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jeg tror på fellesskapet. Det svarte man da en journalist stakk mikrofonen fram og ville vite hva som var viktig i mannen sitt liv. Så fortsatte han. Du kan være god til å spille et instrument alene, men du kan ikke være et korps alene. En trompetspiller trenger mange andre musikere rundt seg for at han kan si at han spiller i et musikkorps. En fotballspiller kan være en ballkunstner og ha gode tekniske ferdigheter. Men hva hjelper det med ballferdigheter hvis du ikke har et fotballlag å spille på? Ja, aller helst bør du vel også ha et lag å spille mot. Vi trenger hverandre. Vi kan ikke vinne kamper alene. Jeg trenger andre som kan hjelpe meg i de ulike kampene som oppstår i livet. Kanskje noen andre av og til trenger meg også. Gud skapte meg ikke til å leve et sololiv som kristen. Da jeg kom til tro på Jesus, ble jeg en del av et større kristent fellesskap. Kirke, bedehus, menighet, misjonsforening eller bibelgruppe er noen av de mange betegnelsene på hvordan et kristent fellesskap kan se ut. Paulus skrev de fleste av sine brev ikke til enkeltpersoner, men til menighetsfellesskap. Brevene er fylt med budskap til oss, og ikke primært til meg. Han ordlegger seg ikke «Nå må du huske å gjøre», men heller «La oss gjøre». Til de kristne i Roma så skrev han «Så la oss gjøre det vi kan for å bevare freden og bygge opp fellesskapet». Jeg er ganske sikker på at du er med meg i drømmen om at Guds menighet skal være, ja, for alt i verden må bli et sted der ingen står alene. Gud ønsker å sette solospillere sammen for å danne et team preget av fred og glede og lysten til å bygge fellesskap. For å være i fotballspråket, så fungerer det kristne fellesskapet på sitt beste når vi praktiserer den kollektive samhandlingen, hvor vi spiller hverandre gode.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.
2: Lord, we're here for one purpose tonight. To bless your name. To give you glory, honor, and praises. To give you everything we are.

takk at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra i år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen i 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige i meklingen i går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også er enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger i inntil 4 måneder. En norsk mann er omkommet etter at en båt skal ha kantret utenfor Galway i Irland. Kringkasteren RTE melder at ulykken skjedde lørdag og at han var ombord sammen med 2 andre nordmenn. Kommunikasjonssjefen i Sjøforsvaret sier til VG at den omkomne jobbet der og at ulykken skjedde i fritiden. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker i fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet i år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen er oppholdskommuneprinsippet i barnevernsloven som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellen i norske fengsler. I rapporten publisert i fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som et hull i gulvet. Sveriges energiminister Ebba Busch sier Sverige har sikret 3 gjennomslag i strømforhandlinger med EU. Hun viser til at 85 milliarder kroner i flaskehalsinntekter holdes utenfor EUs bruk, og at inntekter mellom land må komme både Sverige og Norge til nytte. Forhandlingene fortsetter, og Busch sier det kan bli bråkete. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du morgensendinga. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: der du er.
1: God tirsdag til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre. 19. mai har vi kommet til, og vi skal lære om dagens dato. Ord vi elsker å høre, det titelen på dagens trusvitamin, og nå får vi May the good Lord bless and keep you med Ann-Kristin Eikeland.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hva slags ord og setninger ønsker du skal nå ørene din? Hva vil du sette pris på å bli sagt til deg så ofte som mulig? Finnes det ord og uttrykk som får hjertet til å bruse og smilet til å bre seg om munnen og håpet til å våkne? Ja, det finnes setninger som har evnen til å skape glede og trivsel. Enkelte ord er universelle, sånn at virkningen de har ikke avgjøres av hva slags tro og hvilket livssyn vi har. Her følger tre setninger som vi alle setter pris på å høre. Over alt annet liker vi følgende erklæring. Jeg elsker deg. En norsk radiokanal spurte lytterne om anslagsvis hvor mange ganger i året de hørte ordene «Jeg elsker deg» fra den som de lever sammen med. Nærmere 20% sa at de aldri hørte. Disse mente at å si «Jeg elsker deg» var en overdreven kjærlighetserklæring og noe kliss. Men den uoffisielle undersøkelsen viste likevel at flertallet av det norske folk i snitt sa «Jeg elsker deg» til den de lever sammen med, cirka en gang om dagen. Vi trenger å høre at vi elsket for den vi ikke først og fremst for hva vi gjør. For det andre liker vi å høre «Jeg tilgir deg». Tilgivelse trenger ikke å begrenses kun til det religiøse liv. Alle gjør vi noe galt mot hverandre. Derfor gjør det så godt å høre at man blir tilgitt. Det tredje vi elsker å høre «Maten er servert». Ja, få hverdagshendelser kan få fram smil og humøret som det å få maten servert. Selv i likestillingens tidsalder er det nok fortsatt flere menn enn kvinner som opplever gleden av å høre disse ordene. Uttrykkene «Jeg elsker deg», «Jeg tilgir deg» og «Maten er servert» bærer også i seg kjernen i den kristne troen. Ja, uttrykkene er i høyeste grad evangeliske. Gud kan og vil tilgi oss på grunn av Jesu Kristi død og oppstandelse. Fra en korsfestet frelser på Golgata roper Gud til syndere, «Jeg elsker deg, jeg tilgir deg». Paulus skriver i Romerbrevet, «Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere». Denne frelsa mottar vi personlig i tro. Denne frelsa fornyes hver gang vi mottar Jesu legem og blod i nattvern. Gud serverer ferdig mat. Kom, for alt er ferdig.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Då nærmer vi oss nyhetene, før det får vi Philadelphia-kirken med Hyll deg, frelser og forsoner.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra i år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen i 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige i meklingen i går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også er enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger i inntil 4 måneder. En norsk mann er omkommet etter at en båt skal ha kantret utenfor Galway i Irland. Kringkasteren RTE melder at ulykken skjedde lørdag og at han var ombord sammen med 2 andre nordmenn. Kommunikasjonssjefen i Sjøforsvaret sier til VG at den omkomne jobbet der og at ulykken skjedde i fritiden. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker i fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet i år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen er oppholdskommuneprinsippet i barnevernsloven som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellen i norske fengsler. I rapporten publisert i fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som er et hull i gulvet. Sveriges energiminister Ebba Busch sier Sverige har sikret 3 gjennomslag i strømforhandlinger med EU. Hun viser til at 85 milliarder kroner i flaskehalsinntekter holdes utenfor EUs bruk, og at inntekter mellom land må komme både Sverige og Norge til nytte. Forhandlingene fortsetter, og Busch sier det kan bli bråkete. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

lys det og Kristus preger maskulinitet I titelen på dagens ladestasjon med Øyvind Benestad. Ann-Bjørg Sævareid ville dele noen tanker om en sång hun glad I, og nå får vi Jon Inge Rolfsnes med sungen Radikal.

Ja, navnet mitt Johannes Stokke, og når det gjelder true og den kristne trua mi, så betyr det utrolig mye for meg. Jeg vet at jeg på lag med en som følger meg og en som hjelper meg gjennom ulike situasjoner som oppstår i livet og i hverdagen. Så for meg å ha en kristen tro og en tro på Jesus, det betyr utrolig mye.

Velkommen til dagens ladestasjon. Etterlyst, Kristuspreget maskulinitet. Unge menn tøffer seg, tar risiko. Tenker enkelt, macho, ego. De kan være hensynsløse, ensporede, feige, redde, brutale, myke, tause, pratsomme, rå, klagende. Så her er det et akutt behov for rollemodeller, mentorer, veiledere. Paulus skriver i Titusbrevet kapittel 2, vers 6 og 7. De unge mennene skal du formane til å være støe i all sin ferd. Vær selv et eksempel for dem i gode gjerninger. Kristen maskulinitet er atletisk, energisk, dynamisk, koblet med ydmykhet, empati og omsorg. Det er godt å være mann blant menn som vil en vel, som forstår, oppmuntrer

0: gode blikk, trofast offer og kjærlighet. Så har du noen gutter eller unge menn i nærheten som trenger en god rollemodell? Kanskje du mannen? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Navnet mitt er Annbjørg Helland Sævareid, og jeg bor på Vestnes. Som min sang så har jeg valgt nummer 59 I sangboka, «Da Jesus satte sjelen fri». Den skrevet av den amerikanske sangforfatteren Butler og oversett til norsk av Thomas B. Barratt I 1909. Sangen står under tema lovsang, takk og tilbedelse, og den hører virkelig hjemme her. Den beskriver hvordan Jesus kan skape himmelsk fred, uansett ytre omstendigheter. Dagen skyfull eller klar, om jeg bor I hytte eller slott? Og så står det også at livet Kristus, så døden en vinning. Og dette et sitat fra Filipperbrevet 1,21. Det sterke ord, og det en sterk og ekte lovsang. Halleluja, min sjel fri. Min trellestand nå forbi. På land og hav, min sak klar. Hvor Jesus jeg himlen har. Jeg synes det godt og sterkt å få være med oss.

Det var Awakening Praise med Pilot Me, og vi skal mot slutten av timen nå få med oss Svenning Hølme bak, og oh Jesus åpner du mitt øye.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: En ny rapport slår fast at Norge sokker akterut i tilgang til EU-godkjente legemidler. Bare 35% gjøres tilgjengelig for offentlig finansiering her i landet mot 45% i Europa. Legemiddelindustrien og Kreftforeningen mener dette bidrar til lengre ventetid. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser at politikken fører til dødsfall. Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra i år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen i 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Færre barn i Norge får diagnosen cerebral parese, det viser en studie basert på over 1 million fødsler fra 2002 til 2018. Forekomsten blant barn født til termin er redusert fra 1,3 til 0,9 per 1000. Forskerne skriver at nedgangen ikke gjelder alle grupper, men at den blant annet er stabil blant barn født for tidlig. Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige i meklingen i går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også er enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger i inntil 4 måneder. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker i fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet i år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen er oppholdskommuneprinsippet i barnevernsloven som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellene i norske fengsler. I rapporten publisert i fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som er et hull i gulvet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: du er.
1: God tirsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og I denne timen her så skal vi få Bibelpraten, der vi går gjennom hele Bibelen og snakker om hva som står I de ulike bøkene, og vi kom til Dommernes og Ruts bok. Vi skal også få trostrøssel av Runar Andersen, men nå først Fire med Noah Francis Johnson.

0: Men tidligere så har vi snakket om Israels folke og Moses og Josua, så da har ledet Israels folke. I dommernes bøker, er det Israels folke vi fortsatt snakker om når vi snakker om folket?
1: Ja.
2: Det er samme folket og det er samme stammen som nå har spredt seg utover og bosatt seg i dette lovet landet. Og så kan vi sikkert diskutere, det er mange som gjør disse dommerne, leder dem alle. Eller stod de bare fram der det kanskje var mest påkrevd i et område? Deborah sitter under et bestemt tre og fiftet rett mellom hvor langt reiste de for å komme når de skulle ha løsning på rettstvist og sånne ting. Og det som er fascinerende med dommernes bok er jo dette at den hellige ånden er så aktiv der. Alle disse dommerne, de står fram og de sier ting og de gjør ting fordi at de ble fylt av Guds ånd. Og det er jo noe vi vanligvis forbinder, eller ikke bare vanligvis, det er jo en del av den nye tid etter Jesu død oppstandelse, at alle som hører Herren til har den hellige ånd. Så den hellige ånd er veldig aktiv i dommertida. Og vi vet jo at når dommertida går mot slutten og folket vil ha en konge, fordi at det hadde alle andre, da må jo vi ha det også, så er Gud nok så motvillig mot det. Det virker nesten som Gud lar for presse til å innsette den første kongen Saul i Israel. Altså, det virker ikke som det var Guds plan. Men at dette her, som Johan sa tidligere, minner mer om den tiden vi lever i, hvor hver enkelt kan forholde seg til Gud.
0: Det er også en liten bok som hører til dommertida, som heter Ruths bok.
2: Ja, det er alldeles nydelig sak.
0: Det er jo den, hvem var dine damer?
2: Rutt, hun var en dame som ikke hørte til Israels folke av fødsel. Hun var ikke jøde av fødsel. Men svigermoren henne var det, og svigermoren hadde gifta seg til et annet land, bodd der med mannen sin, fått to sønner. Sønnen hadde gifta seg, og så fer det et eller annet tragisk. Både mann og begge sønnene dør. Så disse tre damene sitter igjen, den aldrende mor og de to unge enkene. Og mora vil da vende tilbake til Israel, og for å gjøre en lang historiekort så vil Rutt være med. Ditt du går, vil jeg går, din Gud er min Gud. Så kommer de dit, og så blir det en kjærlighetshistorie mellom Rutt og en kar som kan hete Johan, han heter, nå må du finne ut det, for det burde vi visst.
3: Nei, kom igjen, nå kom igjen.
2: Moab, eller
3: noe? Boas.
2: Boas heter han, ja. Det er jo en nydelig kjærlighetshistorie med mange ting i. Det er jo på en måte en av Bibelens kjærlighetsbøker. Og Ruth, hun er jo en vesentlig del av Jesus stamtavle, og er da en dame. Vi snakket tidligere i Bibelpraten om Rahab i Jeriko. Hun var betatt inn i dette utenfor, og det blir Rutte. Så Ruths bok er, det er en nydelig bok.
3: Ja, kom igjen.
0: Det er også mye snakk om i dine boka om det med forpliktelse og vennskap innad i familien. Hvor viktig er det?
1: Ja, det var jo veldig viktig på den tiden. Du tenker sikkert på historien med det å være, ha en løser eller en gjenløser i situasjonen. Det Sara Lo sier at denne lille boka, den har mange flotte element i seg. Det er minst kjærlighetshistorier, det handler om trufasthet, og det handler om det å bli gjenløst. Og så starter jo historien i Betlehem, og så slutter han i Betlehem, og så går det veien om Moabs ødemarker. Og det er jo verdt når en leser dette og så bruker kartet litt grann og se og tenker tilbake på det han leser før. For altså Moabitterne, det var jo noen av jødene sine fiender. Det var jo der jødene lå som folk på Moabs ødemarker før de skulle inn og innta løfteslandet. De forhandlet med Moabs konger om å gå gjennom landet når de skulle innta landet, men han sier nei, det får ikke lov, jeg vil ikke ha dere inn her. Og da sier Gud at dere skal ikke ha noe med dette folk å gjøre, gjennom Moses blir det sagt. Men det er altså det som skjer at når det blir hungersnød i brødhuset Betlehem, så reiser altså Naomi og hennes mann og hennes sønner til Moabs ødemarker. Og så finner disse to sønnene koner der, Rutt og Orpa. Og så når mennene er død, det er jo tragisk historie, altså dette er jo det beste du kan få som utgangspunkt for en film som virkelig inneholder mange flotte element. Så reiser de tilbake. Og da er det dette skjer der han ute på Ågarn. Da var det en funksjon i Israel som virket slik på denne tida, at når en så åtte land og høsta Ågarn, og når de kommer tilbake til Betlehem, så er det altså i den tid der de høsta Ågarn. Det betyr at rimeligvis var det tid før påske, Sige februar mars, då høstet de ågern, koddene inn av ågern, ikke om høsten som jeg gjør. Og då var det ordningen slik, og den hadde jo en sosial profil, at de som var fattige, de som ikke hadde åger selv, og ikke hadde mat, de kunne gå ut på ågern, fordi at høstfolket fikk beskjed av hans åtte eiendom, at det kornet som stod ute med kanten, det skal du la stå igjen for de fattige skyld. Så denne rytt, hun begynte å gå etter, og i tillegg så legger du noe igjen i tillegg, så får ha. Og så er det jo da svigermor også sier til henne, nå må du gi dine hoser grønne, for denne boa som du høster ikke, høstfolket det, han ikke gift. Og så kjente han seg jo litt opp, drikker seg full, og hun går og legger seg med fødene og greier, og det blir sød musikk. Og så blir disse to et ekte folk. Ja, jeg synes det er så fascinerende å lese det. Flott ordning. Og så kommer da et spørsmål om den eiendommen som tilhørte denne slekt. Og han blir en gjenløser og får kjøpe igjen dette.
0: Dere sier at Rutt er viktig i historien, så for å avslutte boka om Rutt, hvor viktig var hun?
2: Rutt er viktig på den måten at hun blir, ja, for å si det enkelt, hun blir oldemor til kong David. Og når vi leser juleevangeliet, så skulle Josef og Maria reise til Betlehem, der hvor dette her for øvrig skjedde med Rutt og dem, fordi at Josef var av Davids hus og ett. Altså, hun er en av stammødrene til Jesus, denne Rutt.
1: Når vi både leser Josvas bok og nå Rutts bok, så møter vi to kvinner i disse bøkene, og begge to er to hedninge kvinner. Så faktisk er da nevnt i Jesus i ettertavla. Så ingen av dem hadde nok noen gang tenkt i sin villeste fantasi at de skulle få en slik betydning for fremtiden. Men å gjennom møte Gud og få livet forvandlet, så ble de også for historien sitt ettermæle alltid skrevne inn i ettertavla.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. En ny rapport slår fast at Norge sokker akterut I tilgang til EU-godkjente legemidler. Bare 35% gjøres tilgjengelig for offentlig finansiering her I landet mot 45% I Europa. Legemiddelindustrien og kreftforeningen mener dette bidrar til lengre ventetid. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser at politikken fører til dødsfall. Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra I år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen I 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Færre barn I Norge får diagnosen cerebral parese, det viser en studie basert på over 1 million fødsler fra 2002 til 2018. Forekomsten blant barn født til termin redusert fra 1,3 til 0,9 per tusen. Forskerne skriver at nedgangen ikke gjelder alle grupper, men at den blant annet stabil blant barn født for tidlig. Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige I meklingen I går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger I inntil 4 måneder. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker I fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet I år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen oppholdskommuneprinsippet I barnevernsloven som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellen I norske fengsler. I rapporten publisert I fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som et hull I gulvet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det ringer for ørene døden I gryta, og det å slå handa av noen bibelske ord og uttrykk vi skal få lære mer om I dag. Vi skal få med oss en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein, og nå synger The Nellons When Grandpa Sang Amazing Grace.

Ran I et ungdomsherberge. To kriminelle unge menn hadde slått til på østsiden av New York City. De to var ingen nybegynnere, men opptrådde tøft for å få de pengene de ville ha. Dette hendte for mange år siden. På vei ut fra ranet la de to merke til en mann som satt ved sentralbordet. De var redde for at han skulle ringe til politiet, derfor grep ranerne denne karen og slo ham kraftig med en slåsshandske. De trodde han var død og lempet ham inn I en krok ved et svømmebasseng I kjelleren av ungdomsherberget. Litt senere samme kveld spaserte en kvinnelig svømmer forbi der telefonmannen var gjemt. Hun så blod, skrek opp og fant en kropp som så helt livløs ut. Mannen het Donald Tippett. Han ble straks sendt på sykehus, der han svevde mellom liv og død I flere dager. Endelig ble det klart at han kom til å overleve. Men det ene øyet var blitt så skadet at det ikke kunne reddes. I mellomtiden ble de to ranerne arrestert og brakt for retten. Fordi de hadde gjort kriminelle ting før, ble det klart at de kom til å få lang straff. Men da skjedde noe merkelig. Donald Tippett, telefonmannen som ble livsfarlig skadet under ranet, ba om å få ta ansvar for de to kriminelle. Om de kunne få slippe straff og følge hans opplegg, så ville han garantere for at de ikke mer skulle gjøre noe galt. Han trodde på dem, og han trodde på at de kunne bli forandret. En av de to guttene nektet å legge om kursen, og han ble snart arrestert for en ny kriminell handling. Men den andre gutten var mer mottakelig. Han begynte på en utdannelse, etter en stund klarte han å komme inn på legestudiet, og han spesialiserte seg I kirurgi, øyekirurgi. En som hadde fanget opp denne sanne historien skrev senere om denne legen. «Jeg lurer på om han klarer å utføre disse pinlig nøyaktige operasjonene, uten å stanse opp litt og tenke på den kvelden I ungdomsherberget, der han slo ned den unge mannen Donald Tippett.» som ble blind på det ene øyet, og som senere ble biskop Tippett I San Francisco-distriktet. Det var jo tilliten fra ham som forandret livet hans. Ja, det noe livsforvandlende over en slik kjærlighet. Kristne mennesker opptatt av at det skjer positive ting med mennesker. Mange håper og ber om vekkelse. Kanskje ikke det viktigste å bringe dem inn I menigheter og forsamlinger, Kan hende det aller viktigst å bringe Kristi kjærlighet på en praktisk måte ut I verden. En kjærlighet som koster, en kjærlighet som risikerer noe, en kjærlighet som innebærer langsiktig forpliktelse. Hvor ofte har ikke nettopp noe I den retning fått avgjørende betydning for mennesker? Den barmhjertige samaritanen I Bibelen ble ikke regnet blant fiffen I den tids samfunn. Men han viste omsorg og praktisk nestekjærlighet som kostet både tid og penger. Jesus stilte ham fram som et vakkert forbilde for oss alle. Hvem vet om ikke øyeknusere kan elskes fram til å bli øyeleger I dag også.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. To av de mest interessante personene å lese om i Det Gamle Testamentet synes jeg personlig Elia og Elisha. Sistnevnte var førstnevntes disippel og gjorde flere av de samme undrene som Elia gjorde. En gang ba Elisha tjeneren sin om å lage mat til profetenes disipler. Han sanket sammen urter, skar opp og

Tinnitus kan være en svært plagsom lidelse. Ifølge helsenorge.no så opplever de som sliter med det en susende, fresende, ringende eller plystrende lyd. Andre beskriver det som lyden av gresshopper, metall, sekkepiper, summing eller vann som renner. Bibelen er ingen oppslagsbok for medisinske diagnoser, så når det står der om at det ringer for ørene, brukes uttrykket som en metafor for en advarsel og et kraftig signal om at en må høre etter. I 2. Kongebok 21 så leser vi, «Derfor sier Herren Israels Gud, nå fører jeg en ulykke over Jerusalem og Juda, som skal få det til å ringe for ørene på alle som hører om det.» I dag bruker vi kanskje like mye å si at det burde ringe ei bjelle når noen synes å overse faresignaler. Av og til kan man se ved store utendørs folkemøter at en del demonstranter vender ryggen til taleren for å vise at de tar avstand fra det taleren står for. Når man tar avstand fra en organisasjon eller en persons ideologi eller praksis, sier vi at man vender ryggen til disse, selv om man ikke gjør det i bokstavlig forstand i en demonstrasjonshandling. I Bibelen møter vi dette uttrykket hos Nehemia. I det 9. kapitlet er israelittene samlet for å bekjenne sine egne og sine forfedres synder. De skildrer hvordan folket gang på gang gjorde opprør mot Gud, og hvordan Gud like mange ganger viste nåde når det omvendte seg. Vi leser, «Du advarte dem, for du ville føre dem tilbake til din lov, men de var hovmodige og hørte ikke på dine bud. De syndet mot dine lover, som gir mennesket liv, når det følger dem. De vendte ryggen til i trass. De var stivnakket, og ville ikke høre.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Mitt navn er Rolf Kjøde, og jeg tror på Jesus fordi at det gir meg svar på de store spørsmålene I livet, og troverdig svar på spørsmålet om hva skal jeg gjøre med skyldspørsmål I livet mitt, hva skal jeg gjøre I møte med den ytterste realitet som heter døden, og hva skal jeg gjøre I kampen mot vondskapen.

Vi skal runde av denne timen her med sommerfuglevenger. Det passer noe bra nå når det vår, og vi kanskje også kjenner litt på sommervarmen etter hvert her på Sunnmøre også, hvis vi heldige. Jeg fortsetter også i neste time, og nå det altså Elisabeth Lillebøseth som runder av denne med sommerfuglevenger.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: I dag møtes partene i hotell- og restaurantstreiken. NHO Reiseliv møter Fellesforbundet og Parat etter at riksmekler Mats Wilhelm Ruland har kalt dem inn til et møte. Fagforeningene har vært i streik siden april. Møtet skjer i tråd med arbeidstvistloven. Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige i meklingen i går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også er enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger i inntil 4 måneder. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og i dag legges resultatene fra de 4 første rapportene frem. En ny rapport slår fast at Norge sokker akterut i tilgang til EU-godkjente legemidler. Bare 35% gjøres tilgjengelig for offentlig finansiering her i landet, mot 45% i Europa. Legemiddelindustrien og Kreftforeningen mener dette bidrar til lengre ventetid. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser at politikken fører til dødsfall. Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra i år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen i 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Færre barn i Norge får diagnosen cerebral parese, det viser en studie basert på over 1 million fødsler fra 2002 til 2018. Forekomsten blant barn født til termin er redusert fra 1,3 til 0,9 per 1000. Forskerne skriver at nedgangen ikke gjelder alle grupper, men at den blant annet er stabil blant barn født for tidlig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.
4: God morgen til deg, god tirsdag, 19. mai har vi kommet til, og du lytter til Radio Sunnmøre. I dag så er det meldt sørøst bris, liten kuling i utsatte fjellstrøk, fra i ettermiddag bris av skiftende retning. Litt regn nå på morgenkvisten, men ellers delvis skya oppholdsvær, og i ettermiddag kan hende enkelte regnbyge. Og så er det meldt temperaturer da på 17 grader i Ålesund, 18 grader i Ørsta, 21 i Tafjord, 14 i Herøy og 18 grader i Sude. Og i morgen ser det ut til at det skal være like gode temperaturer. Vi skal starte med Mikael Gjellestrand denne timen. Jeg har fred i min sjel.

Bokslepp, plate og 60 år, det skal vi ta en prat med Sølvi Hopland om. Og forrige veke så fikk jeg dagen før Kristi Himmelfartsdag besøke Sykkylven Bedehus og formiddagskaféen der. Og jeg skal ta en prat med to som var til stades. Tordi Almar Sævik kan gi oss ord til ettertanke denne veka, og Irene Krokeide Alnes kan fortelle om en veke med mye på programmet og mye feiring. Nå skal Line Kristiansen få synge om tårer.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Og vil du gi en enkelt gave, kan du vipse til 72582, 72582. Vi skal nå innom oppslagstavla. Det på Eid bedehus I dag og I morgen møte med Magne Arild Torgersen klokka 19.00. På Vigra bedehus I dag og I morgen det temamøte om Jesus temat med André Sætre. Emlen bedehus I dag boklansering klokka 19 med Gunnar og Per Gunnar Hamnøy. I morgen I Ålesund Frikirke møtes onsdagsgjengen klokka 19. I misjonssalen I Ålesund det formiddagstreff klokka 12 med dagens gjest Solveig Bakke. Torsdag I Ulsteinvik bedehus klokka 19 møte med Reidar Fiske. I Torghallen I Ålesund det sangmøte med Robert Uggedal og Gro Hofseide. Og Langevåg bedehus torsdag Bibel og bønn klokka 19. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no. Nå skal Sara David Åstrøm synge for oss før Tori Almar Sævik gir oss ord til ettertanke.

Hvorfor er det lurt å være nysgjerrig? Denne vika vil jeg dvele ved fem spørsmål som inspirert av den britiske forfattere og litteraturprofessoren C.S. Lewis. I går var det «Hva lengter du etter?» Nå vi kommet til det andre, og det «Hvorfor er det lurt å være nysgjerrig?» Allerede som barn hjemme I Belfast I Nord-Irland var Lewis en bokorm. Han las, og han las, og han las. Og det heldt han på med hele livet. På et tidspunkt hevde han at det var umulig å gi henne en tekopp som var stor nok og en bok som var tjukk nok. De færreste til oss lesehester med en slik appetitt. For meg det med lesing som det med eting. Maten kan være så god som man vil, men etter en stund så trenger jeg pause for å bli svolte igjen. Ikke alle like glade I å lese, og det jo helt I orden. Men enten vi glade I bøker eller ikke, så tror jeg at Lewis kan lære oss noe om å være nysgjerrig på ny innsikt, djupere forståelse og større klokskap. Siden Lewis ble kjent som en kristen trosforsvarer, så det lett å tenke at han var veldig rasjonell og opptatt av fornuft. Hva kan vi vite? Hva kan vi forstå? Hvordan kan vi forklare det? Og det jo sant. Han hadde både uvanlig store kunnskaper og en sylskarpe logikk. Men fornuftet sto ikke alene. Lewis mente at en sunne fantasi en forutsetning for sanne fornuft. En plass så kaller han fornuftet for organet som vi bruker til å finne sannhet, medan fantasiet organet som vi bruker til å finne mening. Forresten kanskje ikke ordet fantasi den beste oversettelse av det engelske imagination. Et bedre alternativ kan kanskje være forestillingsevne. Uansett, det det samme hvor mange fakta vi kan, om vi ikke kan sette det sammen på en meningsfull måte. Fornuften kan fortelle oss om hvordan noe men forestillingsevnen åpner for å tenke gjennom hvordan noe kan være, eller hvordan noe bør være. I en kultur der mange vil si at alt som har med Gud å gjøre rene dikting og spekulasjon, gir Lewis oss hjelp til å møte dette på en offensiv måte. Jeg preiker uttrykte han det slik, «Jeg tror på kristendommen slik jeg tror at sola har stått opp, ikke bare fordi jeg kan se den, men fordi jeg ved hjelp av den kan se alt annet.» Kristentroa var altså ikke bare sanne for Lewis, hun ga også mening til å fortolke livet vi lever. Og hun gir også god grunn til å være nysgjerrig for å få se mer av hvordan vi skal bruke den tiden og de mulighetene vi har fått. De som nysgjerrige får både et mer spennende liv og kan være til større nytte og glede for andre. Da snakker ikke om å være nysgjerrig på den måten at den blander seg inn I andre sine saker eller fermesladder, slik til vi allerede alt for mye av. Men mennesker som undrer seg, spør og evaluerer det de erfarer, det tilegner seg visdom som tar stor verdi, ikke bare for deg selv. Professor Alistair McGrath skrev for 10 år siden en biografi om C.S. Lewis. McGrath og Lewis heter felles at de kommer fra Nord-Irland, og at de gikk fra ateisme til kristen tro I voksen alder. Og begge ble universitetslærere I Oxford. Som journalist I dagen har jeg hatt glede av å helse på McGrath ved et par anledninger. En av de tingene som McGrath har sagt, som jeg blitt både inspirert av og kjenner meg igjen I, at Lewis en reisekamerat for livet. McGrath har oppdaget at Lewis har reflektert hver side ved livet som de fleste av oss kommer borti. Det kan gjelde alt fra glede over vennskap til sorg over lidelse og død. Et både muntert og alvorlig eksempel på nysgjerrigheten til Lewis boka «Djevelen dypper pennen». Det et tenkt brevkurs der en erfaren dæmon lærer opp en uerfaren. Den uerfarne har fått I oppdrag å plage en mann som nettopp har kommet til kristentro. Med et originalt perspektiv så greier Lewis å framstille fristelser som de fleste av oss vil kjenne oss igjen I. Det kan gjelde irritasjon over side ved våre næreste, behovet for å imponere folk vi ser opp til, og frykter for å mangle det vi trenger for å håndtere problem og påkjenninger I livet. I boka makter Lewis å gi et troverdig og hverdagsnært innblikk I hva ondskamp kan være. Det virker ikke overspent og spekulativt, men tvert imot det både til ettertanke og inspirasjon. For meg djevelen dypper pennen et strålende eksempel på verdiet av å være nysgjerrig. Noe jeg trodde jeg visste nok om, eller kanskje ikke trengte at det var så viktig å vite noe om, viste seg å ha flere og rikere sider enn jeg hadde tenkt. En klok mann sa,
Interesserte mennesker interessante mennesker. En av grunnene til at Louis fremdeles så aktuell, at han var nysgjerrig. Det vil jeg også gjerne være.

0: Jeg har tatt kontakt med en dame som ble 60 år den 5. mai, og det jo et jubileum, og vi driver ikke sånn vanligvis å ringe rundt til 60-åringer og gratulerer deg. Men Sølvi Hopland her, du er på farta, og jeg tenkte jeg skulle høre litt, for jeg så noe om et bokprosjekt, men du må jo si litt om feiringen din her.
1: Ja, jeg feirer skikkelig hele år da.
0: Hele år, ja.
1: Ja, egentlig. Så datoen jo den dagen jeg ble født, så jeg måtte takke mora mi og lage en feiring, men i dag jeg på vei til Oslo, altså dagen derpå,
0: ja.
1: I studio igjen for å fullføre plata. Samtidig så fikk jeg beskjed nå nettopp på båten til Florø at første noteboka skal leveres hjemme i dag, og den andre, den på vei til trykken i dag, eller er levert i trykkeriet.
0: Du må forklare oss litt om notebok her. Hva er det? Er det i forbindelse med plateprosjektet?
1: Ja, det er 60-årsgave til meg selv. Altså, ja. Jeg tar igjen det tapte, for livet har vært litt andre ting de siste drøye 10 årene, så nå tar jeg igjen det tapte i gave til meg selv. For jeg må være asjur med meg selv når jeg runder 60 år, vet du. Eller, ja, jeg kom ikke i mål til 60-årsdagen, men jeg skal feire med en egen festival i sommer. Og da skal jeg ha platesløp og bokslepp av flest mulig bøker.

0: Hvis det er bøken som du spurte om, så hadde jeg tenkt at det ble en notebok med samling med noter og sangtekster til de platene som jeg ikke har gitt ut notebok til. For jeg ga ut en i 2001 med tre plate i da. Og så begynte jeg på Fyrlysplata 2004 og tenkte at det var bare første av fem plater i samme bok. Men jeg var kommet til side over 100, og da skjønte vi at dette blir en egen bok. Så den første boka heter bare Fyrlys, mer enn en sangbok, og 136 sider.
1: Ja.
0: For jeg måtte finne bakgrunnen for sangene, og finne ut hva som gjorde at de som, på den platen er det halvparten, egne halvparten andre sine sanger fra barndommen.
1: Men du, dette litt sånn, at det ikke bare noter, men det også litt sånn bakgrunn for, altså det en reise i hvordan sangene ble til du skriver om også her, eller?
0: Ja, rett og slett, altså jeg løftet steiner, jeg begynte med å spørre AI, og det har gått så fort, for 24. februar så sendte jeg melding til venninne og lurte på, synes du jeg skal ta bare mine egne sanger, eller alle på fyrplater?
1: Ja.
0: Og nei, jeg synes nå bare dine egne, så tenkte jeg, nei, jeg faktisk uenig, jeg må ta hver låt, jeg må ta hver plate på alvor.
1: Ja.
0: Og så begynte jeg da med første sangen, og når jeg da kommer til sånn type han er min kraft, så er det å lete over 100 år tilbake til Amerika, så er det kanskje skrive feil på hvem som er opphavsmenn, og så har den kanskje tre forskjellige titler, for at det er langt tilbake i tid. Da.
1: Ja.
0: Og hvordan kom den sangen som da ble til i et musikalsk miljø i USA, eller Amerika, da på, i 1903, hvordan kom den seg til Åsmundshåg, der jeg er vokst? Vel, hvordan alle har paukt den sangen hele veien til meg?
1: Ja.
0: Så det ditt har blitt så utrolig spennende, og hva gjorde at den som har skrevet den teksten, eller laget den melodien, at de kunne ta imot på en måte?
1: Det blir jo mer som en...
0: til den sangen.
1: Ja. Ja, det blir jo mer som en roman til hver enkelt sang, og sangens livsreise.
0: Ja, den ene, altså den Gud vil ta hånd om deg. Der hadde jeg egentlig bare ett avsnitt med bakgrunnsinformasjon. Og så begynte jeg å spørre og lure på, ja, hvor gammel var den gutten, og hva henne i USA var dette egentlig, og hva var det hun leide når hun hadde kjør helse, og så videre. Og det ble 40 sider med en sang, men det er da illustrasjoner og dikt, og det ting, jeg blar i permene mine for å samle trådene opp gjennom livet, hvor tid har jeg brukt den sangen, og plass i alle dager fant jeg den, eller den fant meg, og ja. Hvordan skulle hun sivilla så skrev den teksten fra sykesenga i 1904 på våren da, på dinne tid, i 1904, hvordan skulle hun kunne gjette at den en gang kom til å bli innspilt på en liten CD på et lite fyr på Vestlandet i Norge?
1: Ja, det er jo fantastisk.
0: Og bli til trøst for meg, det var 2 år da mannen min var død, at jeg ikke klarte å synge mine egne sanger.
1: Ja.
0: Og da var det Gud vil ta hånd om deg. Så jeg hørte på full guff i bilen som holdt meg gående på en måte. Og ja, så det, hva gjør at en sang overlever i så mange år og når så vidt ut til millioner og kan få ha en sånn kraft i seg at det kan bære folk? Og hva kan skje med mine sanger? Hva er han er de om 100 år?
1: Du, dette her er jo veldig spennende å følge, og det blir på en måte sangene tidløse, sant? Og til verdi også gjennom generasjoner.
0: Ja, jeg merker jo selv at det har blitt mye sterkere når jeg skal framføre deg, så griper det meg enda mer når jeg ser for meg hele alt jeg har blitt kjent med ved å lete og åpne kilder som AI finner til meg når jeg ber om det. Og,
1: ja.
0: Og så ble jeg jo ganske, da skvarte jeg helt i skrivebobla, så den har en utrolig dyktig grafisk designer som hjelper meg. Det er hun samme som hjelper meg å redigere podcaster. Marita heter hun. Og så kom vi i mål med Fyrlys, og da var jeg allerede klar til neste, og den heter Vengespenn. Og den, og tenkte jeg kanskje ble 2 plater i den boka, men den ble like lang. Og da er det bare min egne sang. Men ja, det... så har jeg fått dikt av andre opp igjennom, og så... Ja.

0: tenke litt tilbake, hva var det jeg var opptatt av? Ja, da jobbet jeg på Høgtun Folkehøyskole, og kommer opp litt minner, og så har vi illustrasjoner, og altså, det bare utrolig skapende kjekt å sitte og lage den bøken. Jeg vet ingen andre som har akkurat sånne bøker. Så det noter og sangtekster, men så blader om, og så kommer bakgrunnshistorier, og andre ting som styrker temaet i sangene mine, da.
1: Veldig flott å høre, Sølvi, og dette her, vi vet jo det, for andre har jo gjort lignende ting i forhold til i hvert fall å, hva skal jeg si, fortelle bakgrunnen for en sang, og det jo ofte sterke historier, sant, om det salmer eller hva. Mm. Og Oddgeir Bruaseth har hatt prosjekt, sant, med bakgrunn for julesanger. Her er jo sånne ting som har skjedd før, men dette her høres ganske massivt og voldsomt ut. Det høres tidkrevende ut.
0: Det er ikke det. Ja, det er jo det, men jeg glemmer tid og sted. Jeg føler meg helt i en sånn kreativ boble, så det føles så rett og fint. Og, altså, ja, jeg jobber intenst, men det er så gledesfylt.
1: Ja. Ja, men det er jo flott, ja. Og det må jo en få lov til å ta seg tid til da, når han 60 år, sant, ja. Sølvi, og gå inn i en boble og være der en stund, du har anledning til det.
0: Ja da, det er et stort prosjekt, men jeg har jo liggende klar nå, det to neste notebøkene, så når jeg kommer tilbake fra studio, så er det rett i grafisk design-boble igjen med å begynne på dur og mål.
1: Ja, og så blir det
0: neste plate.
1: Ja, og så blir det bokslepp på fire.
0: Ja, det blir både bokslepp og plateslepp i sommer, men jeg skal ha sånne små lokale i stua mi, boksleppet til hvert til bøkene kommer inn.
1: Ja.
0: Så vi kan ha møtes og feire og synge. Og jeg har vært på Sunnmøre og funnet meg et Baldwin-orgel som står midt i stua nå. Så da synger vi rundt det og synger igjen disse amerikanske sangene som står i boka med den rette sounden fra orgel som ble brukt på den tiden.
1: Fantastisk, da blir sounden bra, synes jeg. Og du, Sølvi, du som er på vei til å spille inn mer musikk i Oslo, du huker deg på en flyplass her, men vi må jo få høre mer om det her når det dreier seg åt med både småboklanseringer og hovedbok og platesleppelansering. Det må vi ta en prat med når det nærmer seg sommer, er det så?
0: Ja, hvor kjekt at dere er interessert. Det er så kjekt at noen synes det er spennende å følge med. Men det blir altså rundt 1. til 5. juli, da skal jeg ha Sølvis-festival. Det er jo et ordspill på Elvis-festival,
1: ja.
0: Som er i Måløy senere. Men, sant, det er ikke for at jeg skal bejubles, men det skal jo være i min ånd, da, så det blir både dugnadsarbeid og naturopplevelser og musikalske aftener. Og det blir nok fullt på fyren av mine venner, men det går an å svinne seg innom og holde seg i området og komme ut på fyret på kveldene på forskjellige jam sessions med plateslepp og bokslepp.
1: Ser for meg utekonsert solnedgang på fyret der.
0: Ja, det må bare bli fint vær, for ja, det må være sånn at vi kan være ute.
1: Ja, det er vel alltid fint vær på alle fyra, ikke det?
0: Vel, ja.
1: Nei, men Sølvi Hopland, lykke til med prosjekt, både bok og plat, og så høyrast vi frem på.

Berg, min stund på jorden. Du har lyttet til Radio Sunnmøre denne timen. Nå klokka 10 kommer Helge Åkernes med misjonstimene, før det blir kaffepause klokka 12. Ragnhild Kristine Vartdal Espelund mitt navn, og jeg ønsker deg en nydelig dag videre, og riktig på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Riksmekleren har innkalt NHO Reiseliv, Fellesforbundet og parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig I konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og I dag legges resultatene fra de fire første rapportene frem. En ny rapport slår fast at Norge sokker akterut I tilgang til EU-godkjente legemidler. Bare 35% gjøres tilgjengelig for offentlig finansiering her I landet, mot 45% I Europa. Legemiddelindustrien og Kreftforeningen mener dette bidrar til lengre ventetid. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser at politikken fører til dødsfall. Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra I år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen I 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Færre barn I Norge får diagnosen cerebral parese, det viser en studie basert på over 1 million fødsler fra 2002 til 2018. Forekomsten blant barn født til termin redusert fra 1,3 til 0,9 per 1000. Forskerne skriver at nedgangen ikke gjelder alle grupper, men at den blant annet stabil blant barn født for tidlig. Norges fotballforbund har gitt Lillestrøm og Vålerenga forelegg etter derbykaos I april. Sanksjonene gjelder blant annet kast av snusbokser og glassflasker samt fyrverkeri og bluss. Lillestrøm får en bot på 55 000 kroner, mens Vålerenga får 40 000 kroner. NTB skriver at vedtaket knyttet til hendelser under kampen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

Velkommen til misjonstimene her på Radio Sunnmøre din tirsdag 19. mai. Strålende dag ser du til å bli og være, og ja, så ser kanskje ikke pinsehelga per nå så folebra ut, men du vet, bor du på Sunnmøre, så vet du at alt kan skje i alle retninger værmessig, så når det ser dårlig ut, så tror vi det blir bedre, og ser det bra ut, så tror vi kanskje ikke helt på det heller alltid. Men du er velkommen til å bli med oss her på disse timene her fremover. Helge Åkernes i studio i to misjonstimer og en kaffepause her frem til og med klokka ett. Da her i dag. Og ja, i dag skal vi få litt misjonsfokus på en litt spesiell måte kanskje, for Ingeborg Roth har jo vært misjonær i Etiopia i mange år i lag med sin mann Karl Roth, og hun var i studio her og ga oss et litt innblikk i det, pluss at også skal fortelle oss noe om ja, notida sånn sett med lærernes misjonsforbund, som var interessant å høre litt om hvordan det engasjementet ser ut nå da. Du skal også få med deg, før vi går over på den biten da, så skal du få med deg over en åpen bibel her. Det er Rolf Gunnar Heitmann som er denne vekas aktør der, og han skal i dag ta for seg temaet oppstått på den tredje dag, og det skal du få nå etter Jan Groth har sunget «O Jesus, du som fyller alt i alle».

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, og det Rolf Gunnar Heitmann.
1: Etter at Jesus i 3 år har trasket land og strand rundt i Galilea sammen med sine etterfølgere, og tidvis pendlet til Jerusalem slik jødiske pilgrimer gjorde under de store høytidene, møter vi ham helt nord i Israel og Galilea. Der starter hans siste reise til Jerusalem, etter at Peter har avlagt den store bekjennelsen «Du Messias, den levende Guds sønn». Da begynner Jesus eksplisitt å tale om at han må til Jerusalem, og at han der skal bli overgitt til lidelse og død og til slutt oppstå fra de døde. Det var nok vanskelig for Jesu disipler å forstå. De hadde nok heller forventninger om at tiden nå var inne for Jesus og fremstå som den Messias, konge og fredsfyrste som de hadde oppgitt sin karriere for. 3 ganger måtte Jesus minne dem på hva som skulle skje i Jerusalem, og hvorfor. Ja, selv etter sin oppstandelse måtte Jesus ut fra Moseloven, skriftene og profetene, altså hele Bibelen, vise dem hva som stod skrevet om ham og den messianske tid. Så konkret at oppstandelsen til og med tidfestes 3 dager etter hans død, og han sier ifølge skriftene. Jeg var ung teologistudent da jeg ble spurt om å holde bibeltime med tema om Jesu oppstandelse. Det var på en påskeleir for skoleungdom i regi av laget. En årlig begivenhet der jeg selv i flere år hadde vært deltaker. Etter bibeltimen kom en av lederne til meg med spørsmål om hvorfor oppstandelsen ikke omtalt i Det gamle testamentet, eller i det Jesus kaller Moseloven, profetene og skriftene. Jeg måtte prøve å tenke etter, og ble den gang svar skyldig. Lite visste jeg at dette var en så stor anfektelse for min leirkollega at det satte troen hans på prøve. Jesus hadde jo undervist sine disipler om at han skulle stå opp på den 3. dagen, slik skriftene altså vitner om. Senere har jeg nok lært å lese skriften slik at jeg har oppdaget noen av de linjene i Det gamle testamentet, altså Jesu egen bibel, som Jesus trolig henviste til, uten at jeg vet det for sikkert. Men jeg har neppe oppdaget alt. I en kort andakt som dette vil jeg bare trekke frem 1 eksempel, nemlig fra profeten Hosea i det 6. kapittelet og de 2 første versene. Der heter det: «Kom, la oss vende om til Herren, for han rev i stykker, men vil helbrede oss. Han slo, men vil forbinde oss. Han gjør oss levende etter 2 dager, og den 3. dagen reiser han oss opp, så vi kan leve for hans ansikt.» Nå vil du kanskje innvende at dette handler vel ikke om Jesus. Det vel ikke en profeti om Messias. Du har for så vidt rett. Det handler om Guds tale om og til sitt folk. Altså om et helt folk som skal gjenreises. Hosea har levert knallharde domsord mot folket, men han har både med ord og handling i sitt eget liv vist at Gud trofast, selv om folket troløst. Gud kan nemlig aldri oppgi sin kjærlighet til det folket han utvalgte og elsker, det jødiske folket. Ikke noe annet folk har fått erfare at Gud både streng og mild, vred og nådig, ja, at han en Gud som krever lydighet og absolutt rettferdighet. Han har revet i stykker og brutt ned, men også helbredet og reist opp. Han har slått og straffet, men også forbundet og befridd. Så, hva har dette med Jesus å gjøre? For det første var Jesus en del av sitt folk. Ja, han var faktisk den eneste rettferdige i sitt folk. Ikke bare i sitt eget folk, men i hele verden. Likevel det han som blir slått, revet i stykker og overgitt uskyldig til døden. Han ble både syndebukken og offerlammet, for å bruke noen bibelske uttrykk, og han ble det i vårt sted. Derfor kan Paulus også si at vi I dåpen ble begravet med ham. Der druknet han bokstavelig talt våre synder, men der reiste han oss også opp sammen med Kristus til et nytt liv. Den kollektive gjenreisningen på den tredje dagen som Hosea taler om, kan bare finne sted gjennom en person, den eneste rettferdige som både sann Gud og sant menneske. Jesus døde og stod opp på den tredje dagen, men virkningen av det det vi som får erfare. Paulus kaller dette I Kolosserbrevet for Guds dynamitt eller kraft, som vi får del I ved tro. Jeg skulle ønske at jeg I hvert fall kunne få sagt dette til min medleder på leiren I hans kamp mellom tro og tvil. Men nå sier jeg det I hvert fall til deg. Du har en Gud som har forsonet seg med deg, tross ditt liv, og gitt deg et nytt liv som du kan ta imot. Det ikke bare et kvantitativt nytt liv, altså et evig liv, I betydningen et liv som strekker seg ut over tiden. Det også et kvalitativt nytt liv, et annerledes liv som du får leve, der du ikke trenger å være redd for Guds straff, men I stedet leve I hans nåde, tilgivelse og fred. Tiden mellom påske og pinse som vi nå befinner oss I kaller vi ganske enkelt for påsketiden. Det tiden da vi ønsker å holde frem oppstandelsens virkningshistorie. Selv om tiden vi lever I nå kan gi grunn til stor uro og frykt, kan vi likevel kjenne den fred som overgår all forstand. Jeg tenker for eksempel på Svetlana, en jødinne på 89 år fra Kharkiv I Øst-Ukraina. Hun hadde opplevd andre verdenskrig I frontlinjen og hadde klart å skjule seg for nazistenes utryddelsesmaskin. 89 år gammel måtte hun på nytt søke tilflukt I bomberommet for 4 år siden, da russiske tropper inntok byen. Etter 14 dager ble hun reddet ut og evakuert til et mottakssenter på andre siden av landet. Planen var å komme over til Polen, der hennes sønn fra Israel ville ta imot henne. Noen kristne hjalp henne den siste veien over landegrensen, og underveis leste de fra salmenes bok, salme 32. Salig den som får sine lovbrudd tilgitt og sine synder skjult. Salig det menneske som Herren ikke tilregner skyld og som uten svik I sin ånd. Svetlana fortalte at hun hadde holdt alle de jødiske høytidene og bedt sine bønner, men hun hadde aldri kjent seg tilgitt av Gud. Min kristne venn kunne da fortelle henne om Jesus, hennes jødiske messias som hadde sonet hennes synd og ville gi henne et nytt liv. Før grensen var nådd, hadde Svetlana bekjent sine synder og tatt imot Jesus som messias og frelser. Hun ble reddet, ikke bare fra russiske raketter og droner. I dag så gjelder det deg og meg. For også vi I fredelig Norge må vende oss til han som ble oppreist etter 3 dager og lever blant oss. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg sin fred. Amen.

Vi har da lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel, og det var Rolf Gunnar Heitmann som var dagens andaktsholder. Denne serien produseres av Norea Mediemisjon. Og alle våre podcaster og andakter, det finner du på en hjemmeside som heter styrkdintro.no.

0: ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.
1: Du hørte «Jeg vil prise min gjenløse» her, Gunnar Melbø med venner der som ga oss den I etterkant av Rolf Gunnar Heitmann da, som ga oss et nytt avsnitt I serien her da, som han hedde I vika over en åpen bibel. Han tilbake I morgen også. Du skal få høre på hellig grunn og Finane Lauvås som synger den til oss, og så skal du få bli med til Etiopia da, og høre litt om både det som hører og engasjementet til Ingeborg Rote også her I etterkant av oppholdet der.

0: Jeg har fått besøk I studio. Jeg inviterte deg, Ingeborg Ro, til å snakke litt ja, både om Etiopia, de ti som dokka sin tid som misjonærer I Etiopia, og etter hvert skal vi også få med andre ting som du engasjert I nå I etterkant. Men fortell oss litt, ja, hvis om lyttere ikke skulle vite hvem du var da og så si litt om det, og si litt om din starten som misjonærer I Etiopia.
1: Ja, vi kom som misjonssambandets misjonærer til Etiopia I kommunisttida. Den gangen var det mye forfølgelse av kristne venner. Carl arbeidet på sykehus. Jeg førte regnskap, telte dagens penger de første årene vi var der, og hjalp mannen min Carl med tidkrevende Norad-regnskap. Etter hvert ble mye enklere. Vi hadde bibelgrupper, og jeg kombinerte bibel og søm. Jeg tegnet mønster, jentene broderte, og jeg solgte deres arbeid til gjester og medmisjonærer slik at de hadde råd til å bo I misjonens internat og gå på videregående skole. Det to bibelvers som særlig mine. Det første, sennepskornet fra Markus 4,30. Himmelriket som et sennepsfrø. Når det blir sådd, det mindre enn noe annet frø på jorden, men når det sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster, og får så store greiner at himmels fugler kan bygge rede av det. Dette har jeg sett. Noe smått kan Gud gjøre til noe stort. Det andre verset, for intet har dere fått det, for intet skal dere gi det, Matteus 10,8. Dette her to av mine spesielle bibelvers.
0: Ja, og hvorfor har de, du var litt inne på det, men hvorfor har disse betydd så mye, og kanskje da spesielt inn mot misjonærgjerninger?
1: Vi opplevde at det kom en flokk ungdommer og på døra en dag, når det var åpnet, når for misjonsarbeid igjen, og vi fikk lov til å ha folk på besøk etter kommunisttida, så sto det plutselig en dag en gruppe på døra og spurte, kan vi ha bibelgruppe hos dere hver søndag? Fra klokka 3 til klokka 6. Det satt litt langt inne. Barna var på skolen og bodde på skoleheimen I Addis. Vi bodde da I Irgalen, som 30 mil derfra. Og vi hadde anledning, så vi sa etter hvert ja til at de kunne komme. Og det ble noe helt spesielt. Det var en mann som var innlagt på sykehuset I Irgalem, og som ble en kristen mens han lå der. Og så reiste han hjem til hjemstedet sine etter noen måneder, og så sendte han et brev til presten I byen Irgalem, og spurte om han kunne komme og døpe alle de som nå ville begynne å tro. Det var 20 som ville begynne å tro på Jesus, sa han. Og presten var nå litt fortvilet, for han kunne ikke reise fra kirka, og så spurte han oss I denne bibelgruppa som vi hadde startet opp, om vi kunne være med og be om at det la seg til rette. Og så var det en som het Johannes McConnell som hadde tatt et bibelskolekurs. Han skulle reise. Han skulle døpe disse 20 og gi dem opplæring, og vi I denne bibelgruppa som vi hadde på søndags ettermiddag skulle be for det. Og det gjorde vi. Det gikk 2 måneder. Så kom det nytt brev fra Johannes McConnell som hadde reist. Nå var det ikke bare 20, men de var 40 som ville bli døpt. Og vi var omtrent på vei hjemover til Norge og hadde avsluttet vår tredje periode I Etiopia. Så vi på flyet på vei hjemover, og da ble jeg sittende ved siden av synodepresidenten vår, Salomo, som vi kjente godt, og jeg forteller han om dette, og så ser jeg han begynne å gråte. Og så sa han, så begynte Gud før oss. Da hadde vi akkurat tenkt å starte I dette området I Bale, og bygge en kirke der, og så der allerede 40 som nå døpt. Historien slutter ikke helt der. denne Johannes Mekonnen, denne ungdommen som reiste og ga disse opplæring og døpte disse 40. Han tok videre utdannelse, full prestutdannelse etter hvert, og han kom på besøk her i Norge og var besøkt oss inne på Flisnes. Før han reiste til Oslo, hvor han bosatte seg og var prest i Grønland menighet i mange år.
0: Fantastisk historie fra Etiopia, og dere var, ja, dette med at Gud går foran, sant? At Gud har møtt opp før vi mennesker tenkte, sant? Nydelig å gå i ferdiglagte gjerninger der. Dere var lenge i Etiopia, Ingeborg Roth?
1: Ja, vi begynte i 1975, og vi var ute for misjonssambandet til i 20 år, til 95, og så var vi hjemme i veldig mange år. Men da vi ble pensjonister, så fikk vi noen fantastiske år på nytt i Etiopia.
0: Ja, var det i samme område som dere hadde virket før?
1: Ja, nå er jo Etiopia et stort land, men det er særlig to byer vi har vært i. Vi har vært i Yirgalem, som jeg fortalte denne fortellingen fra, og så har vi vært kanskje flest år i Arba Minch, som er 50 mil syd for hovedstaden Addis Abeba.
0: Hvordan går det an å si noe, spør deg da, Ingeborg Roth her, tidligere Etiopia-misjonær i lag med sin mann Karl her. Hvordan står det til med kristenheten i Etiopia, sånn som du ser det nå?
1: Altså, det legges nye til Mekane Jesuskirka hver eneste dag, fortsatt. Og det er ingen annen kirke i verden, så vidt jeg vet, som vokser så raskt som Mekane Jesuskirka. Da vi kom, så var det kommunisme, mye forfølgelse, veldig mye vondt som vi opplevde. Og så når kommunismen falt, så ble det en enorm vekkelse.
0: Fantastisk, og dere følger med i dette her, regner jeg med, også som pensjonister i Norge.
1: Ja, men en liten fortelling til. Det var i påska. Evangelisten på sykehuset i Yirgalem kom på besøk. Han hadde en sønn som hadde fått høyere teologisk utdannelse og skulle gifte seg, og sønnen trengte en dress. Ja, sa Karl. Du kan få en dress av meg, den trenger han mer enn jeg trenger. Du trenger den mer enn jeg trenger den. Og så var det en dag litt senere, barna våre var kommet hjem på påskeferie, og vi satt rundt kjøkkenbordet, barna og jeg. Karl hadde gått på sykehuset på arbeid, og så kommer evangelisten inn. Og så sier han, jeg kommer for å takke. Og egentlig så skulle jeg hatt med en gave til dere, men det har jeg ikke. Men jeg har noe som er mye, mye bedre. Og så stilte han seg der, ved siden av barna og meg som satt ved frokostbordet, og så neba han Guds velsignelse over oss.
0: Oi.
1: Vi lærte mye om bønn i Etiopia.
0: Fantastisk, Ingeborg Roth, og dette er jo noe som vi kan overføre til Norge, sant? Altså dette her med at Gud er den samme, sant? Vi er ofte er vi så glad i sånne historier vi hører fra misjonsmarka, sant? Og tenkte, wow, ja, der virker Gud.
1: Vi var utsendinger for misjonssamband i 20 år, fra 75 til 95, med lengre og kortere Norges opphold innimellom. I 2012 ble vi pensjonister, og da reiste vi tilbake til Etiopia. Mannen min var bedt om å bygge opp en digital røntgenavdeling ved et amerikansk misjonssykehus. Og det var svært sterkt for oss å få møte igjen våre nære medarbeidere. En av jentene fra bibelgruppa mi var nå lærer og leder for alt kvinnearbeidet der hun bodde. Og det var en stor opplevelse for meg å se hvordan Gud kunne bruke henne i sin tjeneste. Hun kom ofte på besøk på lørdagene, for da hadde hun fri. Men hun gikk aldri før hun hadde bedt for meg. Sammen med en amerikansk misjonær fikk jeg være med å starte et prosjekt hvor 11 unge kvinner syr vaskbare sanitetsbind som vi deler ut gratis i skolene til 5. til 7. klasse, samtidig som vi underviser i hygiene og helse. Det er fortsatt svært mange unge jenter på landsbygda i Etiopia som sitter hjemme en hel uke hver måned, for de har ikke råd til å kjøpe bind. Mange av de dropper også ut av skolen. Fortsatt er det svært mange jenter der som får sitt første barn før de fyller 15 år. Derfor understreker vi hvor viktig det at de alltid minst tre I følge når de henter vann og ved for å unngå å bli overfalt. Og la meg understreke, dette på landsbygda. Det har vært en enorm utvikling I byene, men det har stått stille mange steder på landsbygda.
0: Ja, men sterkt å høre hva alt du har stått I, og både første tid og også som pensjonist da dere var ned om der igjen. Ingeborg Rote, du engasjert I flere ting. Du her på heimebane, og ikke minst så hukket jeg tak I deg fordi at jeg ville høre litt mer om lærernes misjonsforbund. Ja, det var jo lærerinnenes misjonsforbund som startet, måtte noen kvinner til, sant? Men så ble de mannlige lærerne et kort innlemmet, og det skal vi få høre litt mer om hvordan det både var og hvordan det faktisk enda, men vi skal få ta en liten pause med en liten sang her først.

0: forbund 13 utsendinger i 10 land. De støtter 4 i det norske misjonsselskap og 4 i norsk-luthersk misjonssamband, 3 for Nordmisjon og 2 for Frikirka. Fra vårt område så har vi 2 utsendinger som støttet av LMF. Det Inge Valbø som i Japan og Katie Møxter som i Elfenbenskjesten.
1: Ja, og disse to som du nevner jo kjent for lytterne på Radio Sunnmøre, for vi har jo senest nå etter nyttår snakket med begge to og gjort intervju med deg om hvordan situasjonen og det var jo nettopp slik gjennom Inger da, at jeg huket tak i deg, Ingeborg, for jeg tenkte jeg må jo få tak i jeg som faktisk engasjert i det her. Kan du si litt mer om ditt og hvordan en arbeid og hvordan det ser ut i dag da, Lærernes Misjonsforbund?
0: Ja, og så akkurat i år, som jeg sa, så støtter de 13 utsendinger. Og de støtter folk som driver med bibeloversettelsesarbeid og forskjellige konkrete prosjekt. Hvert år så har de et tema for sine andakter og samlinger, og i år tema i tro og tillit. I fjor var det Gud gir vekst. Det hovedfokus på undervisning, bibeloversettelse. Det finnes 60 lokalgrupper i landet vårt, lokalgrupper for LMF, og i vårt område så jeg at vi har gruppe i Volda, Stranda, Hareid Ulstein, Borgun, Nesjestranda, Sunnmøre, Kristiansund og Giske. Tilsammen har LMF nå cirka 1400 medlemmer. Vi samarbeider med grupper i alle de nordiske land. Nytt for få år siden at den første mannen ble med i landsstyret. Tidligere var det Lærernes Misjonsforbund, nå det Lærernes Misjonsforbund. Hver sommer har vi sommermøte. Det var i Ulsteinvik for 2 år siden. Kommende sommer det på Hedmarkstoppen. Hvert tredje år det generalforsamling. På sommermøtet deltar misjonærer som på hjemmeopphold. Bladet Misjonshilsen har i alle nummer svært mye misjonsstoff.
1: Ja, men så flott å høre, og vi kan jo tenke sånn Lærernes Misjonsforbund. Hvordan får en til å rekruttere nye folk her, Ingeborg, i det her? For se for meg at det kanskje litt sånn, åja, at ikke alle vet om dette her.
0: Nei, jeg tror det mange som ikke vet om det, men det også mange som med i andre misjonsforeninger og forskjellige samlinger. Altså, vi kom til Ålesund i 1984, da fikk vi vårt hjem her, og da ble jeg invitert med i Borgun LMF. Og der har vi samling en gang i måneden. Vi bruker andakten i bra misjonshilsen som utgangspunkt for samtale og har et åpent og godt fellesskap. Og det har vært veldig kjekt for meg å være inkludert der. Vi lærere fra ulike skoler, forskjellige kirkesamfunn, og vi har mange erfaringer å dele. Særlig da vi fikk det nye KRLE-faget for mange år siden, da var det veldig praktisk at vi kom fra forskjellige skoler og forskjellige sammenhenger.
1: Ja, ja, og jeg kan tenke meg at det, i dag da, så går det an å tenke at dette kan være støtte også inn mot kristne lærere som jobber i vanlige offentlige skoler da, til å ha noe fellesskap rundt, for det jo ganske tøft i dag å være en kristen lærer i offentlig med alle restriksjoner som kanskje blir lagt, og det blir lagt bånd på det til en viss grad, vil jeg tro.
0: Ja, og det jo derfor vi bruker mye tid i bønn. Vi ber for skolen i nærområdet, vi ber for lærerne i nærområdet, og vi ber for våre utsendinger.
1: Ja, altså dere har egentlig både et lokalt engasjement, regionalt lokalt, og i utlendighet, for å si det enkelt.
0: Absolutt. Absolutt.
1: Ja, men så flott å få høre, Ingeborg Rot, om Lærernes Misjonsforbund, og vi takker deg, Bervi, for at du kom i studio her og opplyste oss, for dette her jo ting som er flott å få en lokal ildsjel på, og har du noe mer å tilføye, så må du gjerne gjøre det her.
0: Ja, jeg har lyst til å fortelle at sist vi var i Etiopia var for 3 år siden, og siden jeg da satt i landsstyret for Lærernes Misjonsforbund, så ble jeg bedt om å oppsøke en barnehave som eller med farestøtta, og skriv om

Ja, god gammal slager der fra Torstein og Arnstein og en, med en hyrde jeg kjenner. Og nå mot slutten av dine første misjonstimen her, dine tirsdag 19. mai, da, så skal du få med deg to rødset med kompani. Og han synger sangen Slutt å streve. Og bli gjerne med oss over i neste timen her, for da skal du få høre både om boklansering og en ny podcast som vi har tatt en prat med aktuelle aktører på. Helge Åkernes takker for seg i din omgang og ønsker på gjenhør.

0: Nyhetene.
1: Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST som retter sterk kritikk. Nesten en av fire menn sier de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt mot en av syv kvinner. Undersøkelsen er gjort i januar i år av Responsanalyse på oppdrag for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Tallene viser samtidig at en av tre menn ønsker å spise mer grønnsaker, salat, frukt og bær. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EØS-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder i Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Riksmekleren har innkalt NHO Reiseliv, Fellesforbundet og Parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig i konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og i dag legges resultatene fra de fire første rapportene frem. Norges fotballforbund har gitt Lillestrøm og Vålerenga forelegg etter derbykaos i april. Sanksjonene gjelder blant annet kast av snusbokser og glassflasker samt fyrverkeri og bluss. Lillestrøm får en bot på 55 000 kroner, mens Vålerenga får 40 000 kroner. NTB skriver at vedtaket er knyttet til hendelser under kampen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

0: Hvorfor er det lurt å være nysgjerrig? Denne vika vil jeg dvele ved fem spørsmål som er inspirert av den britiske forfattere og litteraturprofessoren C.S. Lewis. I går var det «Hva lengter du etter?» Nå er vi kommet til det andre, og det er «Hvorfor er det lurt å være nysgjerrig?» Allerede som barn hjemme I Belfast I Nord-Irland var Lewis en bokorm. Han las, og han las, og han las. Og det heldt han på med hele livet. På et tidspunkt hevde han at det var umulig å gi en tekopp som var stor nok og en bok som var tjukk nok. De færreste til oss lesehester med en slik appetitt. For meg det med lesing som det med eting. Maten kan være så god som man vil, men etter en stund så trenger jeg pause for å bli svolte igjen. Ikke alle like glade I å lese, og det jo helt I orden. Men enten vi glade I bøker eller ikke, så tror jeg at Lewis kan lære oss noe om å være nysgjerrig på ny innsikt, djupere forståelse og større klokskap. Siden Lewis ble kjent som en kristen trosforsvarer, så det lett å tenke at han var veldig rasjonell og opptatt av fornuft. Hva kan vi vite? Hva kan vi forstå? Hvordan kan vi forklare det? Og det jo sant. Han hadde både uvanlig store kunnskaper og en sylskarpe logikk. Men fornuftet sto ikke alene. Lewis mente at en sunn fantasi en forutsetning for sanne fornuft. En plass så kaller han fornufta for organet som vi bruker til å finne sannhet, medan fantasiet organet som vi bruker til å finne mening. Forresten kanskje ikke ordet fantasi den beste oversettelse av det engelske imagination. Et bedre alternativ kan kanskje være forestillingsevne. Uansett, det det samme hvor mange fakta vi kan, om vi ikke kan sette det sammen på en meningsfull måte. Fornuften kan fortelle oss om hvordan noe men forestillingsevnen åpner for å tenke gjennom hvordan noe kan være, eller hvordan noe bør være. I en kultur der mange vil si at alt som har med Gud å gjøre rene dikting og spekulasjon, gir Lewis oss hjelp til å møte dette på en offensiv måte. Jeg preiker uttrykte han det slik, «Jeg tror på kristendommen slik jeg tror at sola har stått opp. Ikke bare fordi jeg kan se den, men fordi jeg ved hjelp av den kan se alt annet.» Kristentroen var altså ikke bare sanne for Lewis, hun ga også mening til å fortolke livet vi lever. Og hun gir også god grunn til å være nysgjerrig for å få se mer av hvordan vi skal bruke den tiden og de mulighetene vi har fått. De som nysgjerrige får både et mer spennende liv og kan være til større nytte og glede for andre. Da snakker ikke om å være nysgjerrig på den måten at den blander seg inn I andre sine saker eller fermeslådder, slik til vi allerede alt for mye av. Men mennesker som undrer seg, spør og evaluerer det de erfarer, det tilegner seg visdom som tar stor verdi, ikke bare for deg selv. Professor Alistair McGrath skrev for 10 år siden en biografi om C.S. Lewis. McGrath og Lewis heter felles at de kommer fra Nord-Irland, og at de gikk fra ateisme til kristen tro I voksen alder. Og begge ble universitetslærere I Oxford. Som journalist I dagen har jeg hatt glede av å helse på McGrath ved et par anledninger. En av de tingene som McGrath har sagt, som jeg blitt både inspirert av og kjenner meg igjen I, at Lewis en reisekamerat for livet. McGrath har oppdaget at Lewis har reflektert hver side ved livet som de fleste av oss kommer borti. Det kan gjelde alt fra glede over vennskap til sorg over lidelse og død. Et både muntert og alvorlig eksempel på nysgjerrigheten til Lewis boka «Djevelen dypper pennen». Det et tenkt brevkurs der en erfaren dæmon lærer opp en uerfaren. Den uerfarne har fått I oppdrag å plage en mann som nettopp har kommet til kristentro. Med et originalt perspektiv så greier Lewis å framstille fristelser som de fleste av oss vil kjenne oss igjen I. Det kan gjelde irritasjon over side ved våre næreste, behovet for å imponere folk vi ser opp til, og frykter for å mangle det vi trenger for å håndtere problem og påkjenninger I livet. I boka makter Lewis å gi et troverdig og hverdagsnært innblikk I hva ondskamp kan være. Det virker ikke overspent og spekulativt, men tvert imot det både til ettertanke og inspirasjon. For meg djevelen dypper pennen et strålende eksempel på verdiet av å være nysgjerrig. Noe jeg trodde jeg visste nok om, eller kanskje ikke trengte at det var så viktig å vite noe om, viste seg å ha flere og rikere sider enn jeg hadde tenkt. En klok mann sa, Interesserte mennesker interessante mennesker. En av grunnene til at Louis fremdeles så aktuell at han var nysgjerrig. Det vil jeg også gjerne være.
1: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
2: Tore Hjalmar Sævik, han tilbake I morgen med et nytt ord til ettertanke for oss, og nå skal du få høre litt om denne podcasten som jeg nevnte innledningsvis her. Elisabeth Lillebøset, hun ble intervjuet av min kollega, Ragnhild Kristin Vartal Esplund, og det skal du få høre litt om nå etter Evig og Pelle, jeg sønger Her rør ditt folk igjen.

0: 1. mai så ble podkasten «Fra sår til styrke» lansert av Norea Mediemisjon, og Elisabeth Lillebøseth, du den som står bak ideen og med som programleder, og kanskje også den som har erfaringer til denne serien. Nå dere slept den. Vi har snakket om den tidligere her på Radio Sunnmøre, men hvordan har det vært å nå få slippe ja, babyen sin, for å si det sånn?
1: Ja, det kan du si. Du vet, det er noe som jeg jobbet med så lenge. Det begynte jo bare som en tanke, en sånn så, ja, i meg at det kjære til denne tematikken her, det må vi kunne snakke om også fra et kristent perspektiv, og det finnes mye kunnskap der ute om traume, om sår i livet, og kanskje hvordan ting henger sammen da, men hvordan ser dette her ut som for, utifra et kristent perspektiv, og så er det å begynne fra liksom å tenke på ideen til at i dag så er vi altså i gang med å sende disse her podcastene, eller, og både som video og som lydpodcast. Det har vært ganske spennende to veker siden det var gjort, for det sånn, før så lurer du jo på, er det helt tatt noen som kommer til å bry seg om dette her? Vil det treffe folk? Vil folk bli irritert? Altså, det er så masse rare tanker, men det er godt å på en måte være i gang, og jeg har allerede fått veldig mange tilbakemeldinger. Det er jo veldig overveldende. Alt ifra fagfolk som takker fordi at vi løfter opp denne tematikken, til mennesker som er vanlige folk, som er de som bare, ja, noen sier det så tydelig, ja, takk for at du er i stemme for oss. Så jeg er både ydmyk og takknemlig, og fortsatt litt sånn, synes det litt skummelt. For jeg deler jo litt fra eget liv også, så det liksom ikke bare, ja, jeg ikke bare nøytral programleder, for å si det sånn.
0: Ja, på denne podcasten, det altså, det skal være ærlige samtaler med kristne psykiatere, psykologer, terapeuter og sjelesørgere, og så handler det om traume og livsår, og dette er jo ting som ofte kan være veldig usynlig når folk går og bærer på det. Hvorfor er det et behov å snakke om det på den måten du gjør i podcasten?
1: Fordi at det gjelder så mange av oss. Det er ikke alle som kan kjennes igjen at de har opplevd traume, som er jo på en måte overveldende opplevelser som setter sitt avtrykk i kropp og sinn. Men alle er mennesker med et nervesystem, en hjerne. Alle opplever belastninger i løpet av livet. Og vi trenger et språk på det, og vi trenger å få kunnskap om det, og rett og slett hvor vi henger sammen. Jeg visste for eksempel ikke at traume, at det kan på en måte hekke genene dine, det kan gi deg autoimmun sykdom, det kan påvirke så mye i de fysiske helse. Jeg har aldri hørt om det. Jeg trodde det handlet om vonde opplevelser du måtte bearbeide liksom, sånn, og sette litt ord på det, sånn. Men det går så djupt. Og vi trenger også verktøy, og det har jeg kjent veldig på i arbeidet med denne her serien, at hver eneste ekspert eller fagperson eller hva jeg skal kalle det, som kommer i studio, det skal gi oss et konkret verktøy som vi kan begynne med i dag, og det kan være alt fra konkrete øvelser til bevisstgjøring på ting, og det gjør jo også at etter 14 episoder så sitter jeg med en verktøykasse. For det er så viktig for meg også at vi skal få utforske, vi skal ikke på en måte være i denne her offer- eller bitterhetsfasen. Vi skal få lov å sørge, vi skal ta oss selv og vår historie på alvor, om det er traume, eller om det er livsår, eller belastning, eller sorg, eller tap, eller hva det er som vi alle mennesker opplever. Vi må få ta det på alvor, men så skal vi også få lov til å utforske at det er håp, at vi kan leve gode og bærekraftige liv. Og personlig så har jeg vært gjennom en reise der Gud har leget mange ting i mitt liv, og det har ikke vært noe quick fix, og det er fortsatt underveis, men det har vært denne kombinasjonen av ånd, altså det at vi kan invitere Jesus inn i det vonde, sjel, altså ta på alvor liksom vår psykiske helse, at ting henger sammen, følelser og ting som en bærer på, og så kropp, få kunnskap, hvordan henger dette sammen? Og Gud har på en måte vist meg at vi trenger den helheten, og det brenner jeg så for å dele videre gjennom denne podcasten.
0: Mm. Og dere går gjennom tema og utforsker tema som traume, hjerne, nervesystem, belastning, identitet, mening, grensesetting og tilgivelse. Og disse folka som du har fått med deg, hvor lett har det vært å få folk som har ordentlig peiling på dette her?
1: Ja, altså når vi begynte, vi er jo et team i Norea, så det er ikke bare meg, men produsent, og vi begynte å utforske hva vi skulle spørre, så var det jo litt sånn først, ja, hvor går vi fram? Men det har falt veldig godt på plass, og vi er jo heldige med at vi har jo et nært samarbeid med Tabita Center i Trondheim, som er et ressurssenter som har veldig kunnskap om traume, og det samarbeider vi jo med i et misjonsarbeid på Zanzibar som heter Hagars reise. Og dette her, denne podcasten henger jo tett sammen med det prosjektet også da. Men det kan jeg jo si litt om etterpå. Men vi opplevde det at vi har de folka som vi skulle intervjue eller snakke med, de er kommet. Og det var de som skulle være med. Men det som jeg også opplever ettertid nå, eller ikke ettertid, men liksom underveis, så får jeg kontakt med mange fagmiljø og fagpersoner som faktisk brenner for å invitere Jesus inn i samtalerommet. Så det er mange flere enn jeg trodde når jeg satt på legekontoret og sa til legen, jeg trenger å snakke med noen. Hva skal jeg gjøre? Og hun har ikke bare liksom, nei, jeg kan alltid henvise deg, men du er kanskje for frisk til å få psykolog. Og altså, jeg var på en måte der at hvem i alle dager skal jeg snakke med? Og så er det skjedd så mye positivt i denne her denne prosessen allerede. Og jeg tenker også at det er enda flere der ute som har denne kunnskapen om hvor vi henger sammen, altså er psykologer eller psykiatere eller terapeuter som også har den kristne trua, men kanskje liksom strever litt med å finne sin plass, og da håper jeg også at dette kan bli oppmuntring for deg da. At ikke vi skal være så redde for å blande tru og psykologi, for å si det sånn.
0: Ja, for det er noe som har vært viktig i denne serien, at de fagpersonene også knytter den kristne trua i møte med fagkunnskapen.
1: Mm, ja, det er helt avgjørende. Alle som kommer i denne podcasten, de er en tydelig kristen tru, og det som også er så utrolig sterkt å oppleve, det er jo det at den ene etter den andre deler veldig personlig om sine erfaringer. For vi jo, og det jo gjør det så sterkt da. Så jeg kjenner virkelig på at det er virkelig takknemlighet at jeg får lov til å være med og dele disse her folka sin kunnskap da.
0: Mm. Og denne serien, du sa jo at den kom jo opp fordi at du selv også hadde utfordringer du måtte jobbe med, men også et prosjekt Hanna eller Håp for kvinner i Zanzibar, du var der også, og da kom også din ideen Hagars reise. Blir de samme podcastene nå brukt også da på Zanzibar?
1: Ja, ikke direkte, men Hagars reise på Zanzibar er traumekurs, 3 dager traumekurs, ledertrening. Og så det er på en måte det vi har begynt med i pilotperioden, men så har vi samtidig jobbet tett med Tabita senteret, det er jo de som har kompetansen på dette her, på at vi må bruke media, vi må lage radioprogram eller podcaster som tek opp tema i traumekurser. Og da har hun heter Ariane Adams, som jobber med Tabita senteret, som også vokst opp i Elfemannskysten, kjenner kulturen der, og også har utdannet seg innen å skrive manus. Altså der ser du hvor Gud sørger for de rette folka. Vi har da sammen på en måte landet på 12 episoder, 12 tema, som skal lages program på Swahili. Vi jobber nå med manus, og det er jo en lengre prosess, fordi at her er det jo ikke en sånn at vi inviterer en ekspert inn i studio her, er det jo drama, og det er altså hvert eneste ord i det manuset er jo så gjennomtenkt. Mm. Både fordi at det skal være forståelig, men også fordi at vi ønsker jo noen muslimer. Og derfor må vi snakke på en måte som gjør at de forstår det og ikke blir støtt, men får virkelig oppleve Jesu kjærlighet gjennom det vi gjør der. Så Men temaene, disse her 12 episodetemaene, når vi snakker om det, var da jeg kjente at, med kjære tid, dette her jo akkurat det vi trenger å gjøre i Norge, men på vår måte. Så derfor så det jo mye det samme, men litt ulikt, hvis du forstår. For vi har jo forskjellige kulturer og forskjellige måter vi... ja. Men tematikken, og det også veldig sterkt å tenke på, at... Det begynte på Zanzibar på en måte. Det fra Zanzibar, og så kan vi ta det til Norge. Men det også noe som viktig for oss i Norge, sånn at vi jo en misjonsorganisasjon. Og misjon jo å ta hele mennesket på alvor. Og det ønsker vi gjøre her i Norge. Og så ønsker vi å vise at det samme gjør vi på Zanzibar. Så det oppdager vi allerede med de få episodene vi har sendt ut at folk forstår.
0: Ja, og den heter altså Fra sår til styrke, og der nå allerede lansert noen episoder, og du kjører en ny hver fredag fremover. Hva tilbakemeldinger har du fått på de episodene som allerede er slept?
1: Og ja, det så mye sterkt, altså. Det ja, fagfolk som sier det at dette her er så etterlengtet, og jeg som helt på utdannet sier terapeut og jobber i psykiatrien i mange år, og så det bare traff henne så veldig, at hun måtte bare høre alle episodene på en dag, at det var proppet av god kunnskap, og så får jeg jo høre om at jeg får lov til å være deres stemme, er det noen som har sagt, og hvordan dette her for eksempel, det at det lite snakk om nevroplastiske, altså dette her med hvordan hjernen vår henger sammen med andre ting. Og at de som fagfolk og kristne snakker om det gjorde de veldig glad, for eksempel. Altså det er sanne tilbakemeldinger, og noen sier jeg var i går ute og talte, og jeg taler jo også om denne tematikken, og så er det en som kom til meg etterpå og sa, og da har du hørt på podcastene også, og så sier jeg, vet du hva, jeg tror Gud er reist opp for en tid som denne, og det gjør utrolig utrolig godt å høre, fordi at det koster å dele. Det koster å dele fra sin egen sårbarhet. Men jeg kan ikke annet enn å tenke på det som det mirakelet som at det som den onde er ment til noe godt, for alt det av belastninger og vonde ting som skjer, og som ikke på en måte nervesystemet eller kroppen vår kan takle, er jo ikke for noe godt. Men så kan Gud da, som resirkuleringens mester, skape noe godt ut av det. Og det jeg synes det ser konturene av det da. At en bearbeider, og det kan bli til en ressurs, og det jeg håper. Altså, vi går jo litt voldsomt ut og sier fra sår til styrke. Det betyr ikke at vi tror at alt av sår og vonde ting i livet blir automatisk til en styrke, men det kan bli det. Og det det som jeg håper at mitt liv kan være et vitnesbyrd om, og jeg håper også at denne podcasten kan få lov til å bety noe både for den enkelte som hører her, og også for kvinner på Zanzibar. Og jeg synes de ser konturene av det allerede.
0: Da kan vi jo fortelle at hvis de vil vite mer om dine podcasten og podcasterne, så kan jeg gå inn på hagarsreise.no, eller der en lytter til podcast, søk opp Fra sår til styrke.

Vakkert fra Sigvart Aksland, lær meg å kjenne dine veier, og det fikk du altså I etterkant av intervjuet vi gjorde med Elisabeth Lillebøset om denne podcasten fra sår til styrke. Du skal få med deg Julie Vilkander og Linnea og Gabriel Hagen for skjær med næra ditt hjerte.

Crosby er det mange som har hørt om, og nå skal de få en ny medarbeider. De får tatt en prat med Solveig Bakke, som forklarer litt om hva Crosby er for noe da. Og hun skal altså bli ung arbeider, hun er fra og med høsten 2026.

0: Og det som så spesielt med dette koret at det korleir. Det fire ganger i året. Så samler man seg, så synger man, og så man på leir. Og det på en måte beste med kor og leir på en gang,
1: ja.
0: At du får det sammen, så det samme gjengen hver gang, og du bruker mange år til å bli kjent og synge sammen og kose deg.
1: Det dagens dobbel over en helg fire ganger i år, ikke mindre.
0: Mm.
1: Så bra. Men du, Solveig Bakke, noen kjenner jo deg, og de tenker Bakke, du må jo forklare hvem du og hvor du kommer ifra, og alt som kjenner foreldre og slike ting.
0: Jo, jeg bor da i Solavågen, har bodd her de siste 12 årene, med unntak av når jeg har gått på Vestborg og Bildøy. Foreldrene mine Margrethe Bakke og Andreas Bakke. Pappa var jo da pastor, så jeg har hatt mye i misjonssalen i Ålesund.
1: Mm.
0: Så jeg har hatt stor tilknytning til NLM og til arbeidet. Jeg har selv gått på Grasp, Grasp Nord da, riktig nok. Men så gjennom foreldrene mine og arbeidet her, så har jeg mye kjent med med Grasp, med NLM, med flere av lederne jeg skal jobbe sammen med og sånne ting.
1: Men så dette 20% stilling, hva skal du gjøre i tillegg til det, og hvor blir du stasjonert når du ikke skal være med på kraspleirene og jobbe som ungarbeider i misjonssambandet her i sør?
0: Fra høsten av så skal jeg begynne på lærerstudiet på NLA i Bergen. Det tror jeg blir veldig spennende. Da skal jeg gå 5. til 10. Som passer bra med den aldersgruppa jeg skal jobbe med. Så det tror jeg blir veldig spennende. Da blir det litt læring om hvordan undervise på skolen også, for jeg har litt sånn praksis når jeg oppe og jobber.
1: Ja, du får litt sånn gratis praksisperiode. Du er fire helger i året, pluss, pluss.
0: Det stemmer.
1: Ja, men så bra. Kan vi spørre, hva som er grunnen til at du velger å bli lærer?
0: Både grunnen til at jeg søkte på denne stillingen, og grunnen til at jeg ønsker å bli lærer, har mye med det jeg gjør i år. Og jeg går på en linje på Bildøy, andreårslinje, som heter tjeneste. Det gjør at jeg har noen uker undervisning der nede, og så har jeg en del praksis, og da har jeg vært i misjonssalen i Ålesund. Og gjennom konfirmantarbeid og søndagsskole og ulike ting jeg har fått vært med på, har jeg egentlig funnet ut at jeg synes det skikkelig trivelig å jobbe med barn. Jeg synes det veldig spennende, og spesielt da, typ 5. til 10. Og synes det skikkelig koselig å snakke med dem, bli kjent med dem. Og jeg synes det veldig artig å jobbe inn mot dem på en kreativ måte. Jeg har fått lov til å tenke og være kreativ i år, og jeg synes det virker skikkelig spennende å formidle Jesus, og formidle på en måte læring da, på en kreativ måte. Så det gleder jeg meg veldig til.
1: Så bra, da kan det norske skolesystemet, om det samme hvor du havner, så fram til en kreativ og god lærer om noen år da. Solveig Bakke, det jo midt i zona, det når Krasp 5. til 8. klasse, og du skal utdanne deg, selv om du allerede har god erfaring nå da, inn mot det her. Så ja, men da, vi ønsker deg Guds rike velsignelse. Vi vet, i den nye jobben din, ja, litt sånn bijobb da, ved siden av studien her, i et godt kjent landskap, kan du si, Krasp Sør. Du blir jo da litt, du kommer til å flakse litt opp og ned i Bergen da, i perioder her.
0: Stemmer.
1: Lykke til, Solveig Bakke, nyslått Krasp-leder fra hausten av her, altså.

Du hørte sangen ved tronen der, det var Lars Møhli og Peter Sandvall det som du fikk her I etterkant av intervjuer vi da gjorde med din nye ungarbeideren. Solveig Bakke altså I NLM Nordvest da, som skal være ny leder for Krasp Sør da, ditt flotte korarbeide som går ja, med samlingshelga og full pakke, mer som en leir, sanghelgleir får jeg vel kalle det. Du skal få med deg en annen som driver med sang, I hvert fall Bob Dylan, han har skrevet mye, ja, han har jo skrevet mye sanger også med religiøst innhold, og kristne både overtona og undertona, om en skal si det slik da. Gotta serve somebody her skal du få nå mot slutten av din emisjonstimen, og bli gjerne med oss videre over I kaffepausa her, og der skal du få blant annet vindu mot livet, og ellers intervju og god musikk. Helge Åkernes takker for seg I din omgang, og ønsker på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST, som retter sterk kritikk. Nesten en av fire menn sier de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt mot en av syv kvinner. Undersøkelsen er gjort i januar i år av Responsanalyse på oppdrag for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Tallene viser samtidig at en av tre menn ønsker å spise mer grønnsaker, salat, frukt og bær. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EØS-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder i Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Riksmekleren har innkalt NHO Reiseliv, Fellesforbundet og Parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig i konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og i dag legges resultatene fra de fire første rapportene frem. Norges fotballforbund har gitt Lillestrøm og Vålerenga forelegg etter derbykaos i april. Sanksjonene gjelder blant annet kast av snusbokser og glassflasker samt fyrverkeri og bluss. Lillestrøm får en bot på 55 000 kroner, mens Vålerenga får 40 000 kroner. NTB skriver at vedtaket er knyttet til hendelser under kampen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du kaffepausen. Med Helge Åkernes.

Ja, vi starter med, går an å si, artig litt av sjømannsvise fra Genesaretsjøen. Shanti på Genesaret, det var Sveinung Hølme bak det som slo til med den her i starten av kaffepausa her på Radio Sunnmøre denne tirsdag 19. mai. Strålende dag. Helge Åkernes i studio her ønsker deg velkommen til en time med kaffepause her. Og, ja, det trengte jo et løft disse fiskerne på Genesaretsjøen, og det skal vi la Robert Tjomli hjelpe deg litt med her, og med sangen Løft meg, før vi får dagens dato gjennomgang med Arild Ove Halås her.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sambåne Forlag, AS.

Også I dag skal vi fortsette bibelundervisningsserien som kalt Perler fra salmenes bok. Og som du altså hører av titelen, det salmenes bok I Bibelen det handler om. Alle de salmene vi tar fram I denne serien, de hentet fra den første salmeboken I salmenes bok, nemlig salme 1-41. I dag skal vi lese en av Bibelens kanskje aller best kjente salmer, nemlig salme 23, den vi kaller for hyrdesalmen. En nydelig salme skrevet av en mann som selv hadde vært hyrde, først for en stor saueflokk og siden for et helt folk. Vi skal lese hele salmen, og de ordene som nå kommer kanskje blant de aller vakreste I hele Bibelen. Vi leser salme 23, vers 1-6. Jeg har kalt dagens program «Herren min hyrde». En salme av David. «Herren min hyrde, jeg skal ikke mangle noen ting. Han lar meg ligge I grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han styrker min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre I dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg, like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo I Herrens hus gjennom lange tider.»

Jeg har fortalt det på radioen før, men I dag vil jeg gjerne fortelle det en gang til. Den vesle historien om stormøte, som en gang ble arrangert, jeg vet ikke hvor, men hovedtema var I alle fall salme 23, «Herren min hyrde». På dette møtet skjedde følgende. For å belyse tema salme 23, hadde de som arrangerte møtet invitert to ganske forskjellige talere. En religionsforsker og en misjonær. Det var mye folk til stede, og for den store forsamlingen prøvde nå disse to talerne, hver på sin måte, å kaste lys over Bibelens kanskje aller best kjente salme. Religionsforskeren gjennomgikk salme 23 ut fra sine forutsetninger. Han talte om bakgrunnen for salmen, om språk, tekststruktur og budskap. Han satte salmen inn I sin historiske sammenheng og prøvde også å si litt om hvordan denne salmen kan være aktuell for mennesker I dag. Misjonæren, han gjorde det på sin måte. Han gikk langt mer personlig inn I salme 23 og forsøkte å belyse innholdet ved å dele erfaringer fra et langt liv ute på misjonsmarken. Han fortalte om seg selv, om hvordan han var blitt ledet av den gode hyrde gjennom livet, men også hvordan han hadde sett andre mennesker bli forvandlet I møte med denne store og gode hyrden, Jesus. Etter møtet snakket de sammen disse to, religionsforskeren og misjonæren, og det var I avslutningen av samtalen at disse klassiske ordene lød. Religionsforskeren sier til misjonæren, «Jeg kjenner salmen, men du kjenner hyrden.» Nå skal jeg være den første til å si at det ikke uvesentlig også å kjenne salmen, altså det budskapet som Herren har gitt oss I Bibelen om denne store, gode hyrden. Ja, jeg tror rett og slett det ville være en god idé for de fleste av oss om vi lærte utenat alle disse seks versene som salme 23 består av. Det kunne vi komme til å få bruk for, noen og hver av oss, både I møte med situasjoner I vårt eget liv, men kanskje like mye I møte med andre mennesker som trenger å få høre at det finnes en slik hyrde, en frelser, som I stand til å ta seg av menneskene I alle slags forskjellige situasjoner. Jo da, det viktig å kjenne salmen, men det altså noe som enda viktigere, og det å kjenne hyrden. Han vi leser om her, og som vi får et ganske personlig møte med, nettopp I salme 23. Det ingenting som kan erstatte et personlig forhold til Jesus. Og ingenting viktigere enn dette, å legge sitt eget liv I den store, gode hyrdes hender. «Jeg kjenner salmen. Du kjenner hyrden.» Kan du ikke prøve å huske disse ordene, og la det være som en påminnelse om hva som viktigst I livet? Det å bli kjent med Jesus. Det andre jeg så hadde lyst å si litt om I dag, det må være dette. Det noe dobbelt I Bibelens bilde av hyrden. På den ene siden hyrden et foraktet menneske. På den andre siden han et uunnværlig menneske, den uunnværlige tjeneren, om du vil. Foraktet av mange, men uunnværlig for disse som trenger han. Hyrdene på Jesu tid var vel en av de yrkesgruppene som ble sett mest ned på. De var stort sett regnet som ryktemakere, altså som både upålitelige og uærlige mennesker. Og I vanlige rettssaker på Jesu tid kunne hyrder rett og slett ikke brukes som vitner. Til det var de betraktet som alt for upålitelige. Det samme gjaldt forresten også kvinnene. Heller ikke de var godkjent som vitner I en rettssak på denne tiden. Utrolig godt at ting har forandret seg, spør du meg. Men hyrdene, de var altså foraktede personer. I alle fall blant mennesker.
Men, og det like viktig, ja det enda viktigere, de har aldrig vært foraktet av Gud. Og nå skal du få en nydelig tanke. Kan du huske hva slags mennesker Gud brukte som de første vittnene etter at Jesus, Guds sønn, var født inn I denne verden som menneske? Jo, da brukte Gud hyrdene på Betlehemsmarkene. Og da Jesus var stått opp fra de døde, hvem fikk da være de første oppstandelsesvittnene som kunne fortelle Jesus lever, graven tom? Jo, det var kvinnene. Gud benyttet seg altså både ved Jesu inngang I verden og ved hans utgang av verden. Han benyttet som mennesker og som vittner de som verken har status eller posisjon I menneskers øyne. Det har forresten Gud alltid hatt en tendens til å gjøre. Det var det som var lavt og ringaktet I verden. Det var det Gud utvalgte seg. Men for sjauene, altså de som virkelig trenger en hyrde, ja, så hyrden den uunnværlige. Hele deres liv og velferd ligger I hyrdens hender. En god hyrde, det betyr gode kår for sjauene. En dårlig hyrde, det betyr dårlige kår. Her I Norge klarer vel sjauene seg stort sett uten en hyrde. Men slik var det ikke I Israel. Skulle sauene der nede finne vann og gode beitemarker, ja, så måtte de følge etter hyrden. Og skulle de være trygge I forhold til farer og rovdyr, ja, så trengte de den beskyttelse som den gode hyrden kunne gi dem. Hyrden var rett og slett uunnværlig for saueflokken. Og dette også situasjonen blant menneskene. Mange forakter Jesus, mens andre, de kan ikke klare seg uten han. Jesus blitt den umistelige, den uunnværlige for disse menneskene. De har ingen andre å sette sin lit til. De har bare en frelser, og hans nåde og hans tilgivelse trenger de hver eneste dag. Jeg vet ikke hvor du står hen, du som hører dette. Hvor Jesus hen I ditt liv? Det et ganske viktig spørsmål å kjenne svaret på. Det tredje jeg nå vil minne deg om, det det vi sa en god del om I det forrige programmet, altså da vi tok fram salme 22 I Bibelen. Da understreket vi dette. Når Bibelen tegner bildet av hyrden for oss, legger Bibelen vekt på tre forskjellige ting. Eller sagt på en annen måte, Bibelen bruker tre forskjellige uttrykk om Herren som hyrde. Og disse tre uttrykkene, de sier noe spesielt om Jesus, hvert enkelt uttrykk. Jeg tror det må være noe av dette David har oppdaget, han som selv hadde vært hyrde, når han sier det slik I vers 1. Herren min hyrde. Jeg skal ikke mangle noen ting. Dersom David vil si, I budskap om Herren som hyrde, har et menneske fått alt det han trenger til, både for tid og for evighet. La oss enda en gang understreke disse tre uttrykkene. Det første, det står I Johannes 10, I vers 11 og 14. Her sier Jesus det slik om seg selv, «Jeg den gode hyrde». Og hvordan viste så Jesus seg å være den gode hyrde? Jo, det forteller han I fortsettelsen, «Den gode hyrde setter sitt liv til for sauene». Det var altså da Jesus gikk I døden for oss, at han viste seg å være den gode hyrde. Alt det Bibelen forteller oss om Jesus og om hans død, det handler altså om Jesus som den gode hyrde. Det andre uttrykket, det finner vi I Hebreerbrevet 13, I vers 20 og 21. Men fredens Gud, han som I kraft av en evig pakts blod, førte fårenes store hyrde, vår Herre Jesus, opp fra de døde, må han gjøre dere dyktige til alt godt, så dere kan gjøre hans vilje ved at han virker I oss ved Jesus Kristus, det som godt I hans øyne.
Her kalles Jesus fårenes store hyrde, og vi spør, hvordan viste Jesus at han var den store hyrde? Jo, det gjorde Jesus etter sin oppstandelse, etter at han hadde steget ut av graven, seiret over døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset. Alt det Bibelen altså forteller om Jesus, som den levende og oppstandende frelser, det handler om fårenes store hyrde, for å bruke ordene fra Hebreerbrevet 13. Og så det tredje uttrykket, i 1. Peter 5 og vers 4. Når så overhyrden åpenbarer seg, skal dere få ærens uvisnelige krans. Overhyrden kalles Jesus her. Nå er han altså ikke bare den gode hyrde, eller den store hyrde, nå er han den største. Hyrden over alle hyrder, står det i en dansk bibeloversettelse. For et uttrykk. Og du hører hva dette handler om, ikke sant? Det handler om Jesu gjenkomst, den største dagen i enhver kristens liv, dagen når overhyrden skal åpenbare seg. Den dagen kommer Jesus til å gi en kristen det han aldri tidligere har vært i stand til å meddele han. Da skal dere få ærens uvisnelige krans. Her har du det altså, tre flotte uttrykk. Den gode hyrde, den store hyrde og overhyrden. Og legg nå merke til hvor salme 23 er plassert i Bibelen. Den kommer like etter salme 22 og like før salme 24. Salme 22, det er korsets salme i Bibelen, altså salmen om den gode hyrde. Salme 24, det er kongens salme i Bibelen, altså salmen om overhyrden. Og midt imellom disse to, korsets salme og kongesalmen, der kommer hyrdesalmen, salme 23, salmen om den store hyrde. Bare ved sin plassering kan altså salme 23 tale til oss, om en hyrde som både tar ansvaret for oss, og som vil oss vel, så lenge vi er i denne verden. Og så i siste delen i dag, litt mer om hva salme 23 konkret handler om. Vers 1, det har vi allerede nevnt. Herren er min hyrde. Jeg skal ikke mangle noen ting. Dette er både overskrift for salmen, og det er konklusjon av salmen i en og samme setning. Den som tar sin tilflukt til Herren, og som setter sin lit til den store hyrde, han er trygg under alle forhold, i liv og i død, i fortid, nåtid og framtid. Vers 2 og 3 består av fire forskjellige setninger, og disse fire setningene, de inneholder fire konkrete uttrykk, for hva Herren ønsker for oss hver eneste dag i vårt liv. Alle disse fire uttrykkene begynner med ordet «han». «Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han styrker min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navn.»

Mange ting I livet kan gjøre oss både trøtte og urolige. Men hos Jesus hvile både for trøtte tanker og urolige hjerter. Han leder oss til hvilens vann, for å bruke uttrykket fra Salme 23. Så det tredje uttrykket, det handler om gjenopprettelse og om fornyelse. Han styrker min sjel, sto det her. Han veder kveger min sjel, sto det I de gamle bibeloversettelsene. Veder kveger, dette vel et uttrykk som vi ikke bruker lenger I dag. Men samtidig dette et ord som det ikke så lett å erstatte. Men skulle vi forklare det, betyr det noe I retning av fornye og forfriske, gjenopprette og styrke, eller kanskje trøste og hjelpe. Og skal du få en forestilling om hva dette konkret handler om, ja, da kan du bare se på Jesus, hvordan han etter sin oppstandelse tok seg av sine redde og motløse venner. Summen av alt det Jesus da gjorde med sine disipler, det var dette. Han veder kveget deres sjel. Han ga dem en ny start, en ny mulighet, en fornyet tro, et forvandlet og forfrisket liv. Det fjerde uttrykket, han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Det bildet av kjentmannen, kartleseren, losen eller hyrden om du vil. Altså en som kjenner denne verden og som vet alt om det terrenget som også du og jeg beveger oss igjennom. Og fordi han kjentmann, vet han hvor den rette veien alltid å finne. Nå vil han, fordi han hyrde, gå foran oss gjennom all slags terreng, enten det tungt eller lett for oss, enten det lyst eller mørkt. Og han gjør det altså ikke bare for vår skyld, fordi vi trenger det. Han gjør det også for sin egens skyld. Sånn som det står, for sitt eget navns skyld. Det med andre ord en æresak for Jesus, å få hver eneste en av oss trygt gjennom verden og trygt hjem til himmelen. Vers 4 og 5 tar oss enda noen skritt nærmere hyrden. Nå det ikke lenger snakk om han. Nå det brukt det enda mer personlige ordet du. Vi møter tre nye setninger og tre nye sider ved Herren som hyrde. Om jeg enn skulle vandre I dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt, for du med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg, like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Dødsskyggens dal, leste vi om her. Det handler ikke egentlig om døden. Dødsskyggens dal, det noe vi møter allerede her I livet. Dødsskyggens dal møter vi når døden kaster skygger, mørke skygger over livsveien. Og så blir det mørkt og kaldt I en kristens liv. Og så da skal du få regne med hyrdens nærvær, og så da det lys og trøst å finne I hans ord. Og fiender og farer som vi leste videre om, heller ikke dette ting vi unngår å møte på veien. Ingen av oss blir spart for de tøffe tidene I livet. Men Herren, han lover å verne oss og bevare oss, styrke og beskytte oss I alle situasjoner og under alle forhold. Dermed det ikke så rart at Salme 23 avslutter slik den gjør. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo I Herrens hus gjennom lange tider. Det ikke da merkelig at så mange mennesker flykter fra Gud, når det egentlig godhet og miskunnhet han etterjager oss med? Jeg hadde så lyst å si det slik til slutt I dag. Ikke flykt fra Gud. La deg innhente av han som både elsker deg og kjenner deg. Jo, det viktig å kjenne salmen, men det viktigste, det å kjenne hyrden.

har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Partene i hotell- og restaurantstreiken er nå ferdig i møte hos Riksmekleren. Møte mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv startet i formiddag og vart i nesten 3 timer. Riksmekleren kalte dem inn fordi streiken da har vært i over 30 dager, men vil ikke si om det var bevegelse. Streiken pågår fortsatt. Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komitéleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST, som retter sterk kritikk. Nesten 1 av 4 menn sier de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt mot 1 av 7 kvinner. Undersøkelsen er gjort i januar i år av Responsanalyse på oppdrag for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Tallene viser samtidig at 1 av 3 menn ønsker å spise mer grønnsaker, salat, frukt og bær. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EØS-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder i Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Riksmekleren har innkalt NHO Reiseliv, Fellesforbundet og Parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig i konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og i dag legges resultatene fra de 4 første rapportene frem. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hallgeir Greger var det som innledde dagen. Han min sang og min glede med sangen «En underfull frelser jeg eier». Den sangen ble skrevet av en amerikansk dame som heter Kerry E. Breck, og hun skrev han I rundt 1950, mellom 1800-tallet og 1900-tallet. Og Kerry E. Breck, Robert Robinson og Mia Marianne og Per Philip fra Sverige, de tre, skal få fylle hele denne timen. Dette jo et program, det vet du kanskje hvis du har hørt det før, hvor vi på Radio Sunnmøre hentet fram perler fra den kristne sangskatten I Norge, Sverige og Danmark, og av og til på Færøyene. Henne vi I Finland også, men vanligvis har vi ingen engelske sanger I dette program, og vi har sagt det sånn av og til at av alle program vi laget I denne serien I løpet av et år, og det blir en del det, så skal det maks være to engelske sanger per år. Og de to engelske sangene, de kommer I løpet av denne sendetimen, så du forberedt på det, og det for at du skal få høre original teksten til to av de sangene som vi skal presentere da. De tre første sangene vi skal høre, fire faktisk, det det Kerry E. Breck som har skrevet da. Hun skrev en underfull frelser I eier, og så har hun også skrevet sangen så du nå skal få høre. Det var en som var villig og du I mitt sted, det må vi kunne si, en bedehusklassiker, om vi kan bruke det uttrykket. Kerry E. Breck, hun ble født I 1855 I Vermont I USA og skulle leve I nesten 80 år, og I løpet av de årene så skulle hun få seg en mann, og hun skulle få fem døtre og en del barnebarn, og så skulle hun også rekke å skrive mer enn 2000 dikt og sanger, den godeste Kerry. Tre av dem da godt kjent I Norge. Den ene den du nettopp hørte, og den andre den du skal få høre nå. Vi har valgt en innspilling fra Norsk Luthersk Misjonssambands generalforsamling. Skal jeg ta det på sparket, så var det enten I 2018 eller 2021, men det kan gå til en I bomma på årstallet da. Men en av de siste generalforsamlingene til Misjonssambandet, der ble denne sangen sunget og tatt opp en litt friskere innspilling enn du kanskje vant til noen av dere. Det var en som var villig og du I mitt sted.

Det var en som var villig å dø I mitt sted. Originaltekstet skal du få høre nå. Nail to the Cross heter den. Nagle til korset. Og det gruppen heter New Mercy Music som synger den. Sangen som kanskje Kerry Ebrek mest kjent for altså denne sangen Nail to the Cross. Og Kerry Ebrek, hun skrev denne sangen I rundt 1900. Hun var I travel småbarns mor og hadde derfor en notisbok I skjørtelommen, eller hva man skal kalle det. Også når hun drev enten å vaske klær, eller amma barn, eller lage mat, eller hva hun noen gjorde, så sa hun at ofte så måtte hun legge fra seg en tallerken I oppvasken og ta opp boka og skrive ned noen tanker, og når hun da senere satt I gyngestolen enten å amma eller å strikke, eller å bare satt der, Folk den tiden satt felden bare og satt der de gjorde ofte noe når de satt I yngestolene, men da kunne hun ta fram notisboka si, og så kunne hun fortsette den tanken som hun hadde fått tidligere. Men også ble det på den måten en del gode sanger ut av det da. En av de sangene altså den vi nettopp hørte, så du nå skal få høre på originalteksten. Det ble naglet til koffe.

Det var Odd Dublande i dagens Anna min sang om min glede med sangen av Carrie Ebrek som vi nå da har presentert tre sanger av og skrevet under for frelser jeg eier det var en som var villig å dø I mitt sted og tenk når jeg min frelser skuer I tillegg skrev hun cirka 1997 andre sanger for det blir sagt at hun skrev rundt 2000 sanger da Nå skal vi bevege oss til Sverige og de fire neste sangene skal bli sunget av ekteparet Mia Marianne og Per Philip De mest kjent for sangen der roser aldri dør, og den skal vi selvsagt ha med, men vi skal jo ha med tre andre. De veldig tilbakeholdende med informasjon om seg selv. Det lille så samlet på fem linjer på et A4-ark som ligger fremme. Kan du spare det nå da til etter denne første sangen, for den skrevet av Nils F. Nygren. Han har vi laget et eget program om I denne serien en gang. Svensk trubadur, sangforfatter og andre ting, og musiker. Kanskje såg du han og husker du han ifra programmet Minns du sången han døde for en 15 år siden, Nils F. Nygren? En dag han og kona hadde vært på gudstjeneste, eller han hadde ikke vært med til gudstjeneste, han hadde vært ute og prekt før, eller preika før. Kona hadde vært til gudstjeneste, og de satt og skulle drikke ettermiddagskaffe, så fortelte kona at presten hadde fortelt at noen hadde prøvd å brenne ned kirken. Tror det var I Stockholm dette, natt til søndag. En pyroman så hadde kommet seg inn og gått rundt I kirken og laget fullt av små bål og tent på dem og stukket av. Og så hadde presten sagt det såg ut som at det var noen som hadde gått I herland på denne pyromanen og sløkt bålet ett, for det gjorde omtrent ingen skade. Da var det at kona sa, sukka og sa følgende ja, vi må inte glemme bort at englerna finns. Hvorpå Nils reiser seg, forlet både kone og kaffe og småkake og går inn til flygelen. Og 10 minutter etterpå så kan han rope på kona og så fremfører han denne sangen, da både teksten og melodien skrevet I løpet av en kaffekopp, om vi skal si det sånn. Glem inte bort at englerna finns. En sang som handler om englerne, som både hjalp Lott, som hjalp Paulus, og som hjalp oss, og så synger han sånn I siste verset. Hur kan vi bære nøden iblant? Hvordan kan vi klare nøden iblant? Hva det for en usynlig hånd som rekker oss begere av trøst når det nattsvart I vårt brøst? Kanskje en engel inn ved deg står og følger med deg var du enn går. En nydelig sang som Mia Marianne og Per Philip skal få synge til oss nå.

Den siste som skal forere I grunnen I dagens Han min sang og min glede har stått for de to siste sangene som vi skal høre, eller rett og slett de tre siste sangene som egentlig to. Og her kommer jo den andre engelske sangen inn da etter hvert, så vi skal avslutte med. Han ble født den 27. September I 1735, og da vi et stykke tilbake I tid. Og han levde til 9. Juni 1790, ble 55 år gammel da, var født I England og het Robert Robinson. Og han mistet farfin når han var 5 år gammel, og faren han hadde trosset sin far, altså Robert sin bestefar, så var en meget velstående engelsk gentleman som bodde I Middenhall, og kunne aldri få fone seg med at sønnen hans gifta seg med den kona han gjorde, før han var hardt og kraftig forelsket disse to ungdommene, så kunne ikke far til, eller bestefar til Robert da godta faren og mora sitt giftemål. Så når faren dør bare, og Robert bare 5 år gammel, så gir bestefaren barnebarnet sitt arveløs, gir han 10 skilling og 6 pence, hva mye penger det enn var, så var ikke det mye. Og stryk han av både testament og alt mulig. Så han og mora måtte klare seg før, og da var det at han hadde en onkel da, som var gardbrukare, så tok seg av han etter hvert sørget for at han fikk gå på skole. En av de sangene Robert Robinson skrev, han skrev flere gjennom livet, det sangen «Led min vandring, o Jehova» heter han på norsk, og den det kun en innspilling av på norsk, så jeg vet om. Og det Valenkor, og hvis du kjent I Sandefjord, så har du hørt om Valenkoret, det koret ble startet I Sandefjord I 1964, og så ble det nedlagt I 2017 på grunn av rekrutteringsproblemet. Startet av en mann som heter Sverre Valen, derfor heter det vel Valenkoret. Og mange flotte innspillinger av Valenkoret I min barndomshjem når jeg var guttunge, så før jeg var konfirmert, og da vi over 40 år tilbake I tid, så hadde vi en kassett av Valenkoret hvor de sang akkurat denne sangen her, «Led min vandring, o Jehova», skrev altså av Robert Robinson.

Robert Robinson, 1735 til 1790, som vi nettopp sa, har altså skrevet de tre siste sangene vi skal få høre i dagens Han min sang og min glede, og det var Sandefjordkoret Valenkoret da med et opptak ifra, skal jeg tippe, så var dette et opptak ifra 1970, midten av 1970-tallet. Led min vandring, o Jehova. Når jeg bladde meg gjennom, for det finnes et nettsted som ramsa opp alle salmer som en del folk har skrevet, og når jeg bladde meg gjennom alle som Robert Robinson hadde skrevet, det var over 100 stykker av det, så var det bare denne pluss den sangen vi skal høre nå, som i alle fall ga gjenklang, og som det i alle fall var mulig å finne innspilling av. Det er jo litt av utfordringen når du lager et sang- og musikkprogram på radio. Så det er jo ikke nok å finne en liste med sanger som folk har skrevet. Du må jo nesten kunne ha noe å spille, så folk får høre det. Den sangen Robert Robinson er aller mest kjent for å skrive, det er sangen Come Thou Fount of Every Blessings, direkte oversatt til norsk Kom du Gud, kilden, fontenen til all velsignelse, tror jeg vi kan si hvis vi skal prøve å gjøre det sånn. Robert Robinson var altså arveløs fordi at bestefaren ikke kunne godta farens giftermål, og når faren døde 5 år gammel, så ble han altså gjort arveløs og vendte ryggen av sin rike bestefar. Han og mora klarte seg likevel, og etter hvert så utdannet han seg, og han vokste opp som baptist, og 18 år gammel, eller 22 år gammel, så konventerte han og ble metodist, og ble etter hvert pastor i en metodistkirke utenfor Cambridge. Og i løpet av året så vokste den menigheten slik at på slutten av den tiden Robert var pastor i denne metodistkirken, så hadde de over 1000 medlemmer, da begynner det å bli en stor kirke da. Og etter hvert så tjente han, eller sparte han opp nok penger ut, at han kjøpte seg en farm, eller en gard, på 80 acre. Jeg tror kanskje en acre er det samme som et mål, muligens, hvis det er feil det, så det burde jo visst de som vi vokste opp på gard, men i alle fall vi sier det da, 80 mål. Ved siden av en elv som heter Chestertown, hvis du er lokalkjent i Cambridge-området i USA. Der hadde han både sauer og kyr, og han dyrka kveite, og han klarte på den måten

Dagens Han min sang og min glede I ferd med å få en ende, og den sangen vi hørte nå, Come Thou Fount of Every Blessings, altså skrevet av Robert Robinson, som levde I England på 1700-tallet fra 1735 til 1790, og ble gjort arveløs som liten gutt, 5 år gammel, av bestefaren når far hans døde, fordi bestefaren ikke var fornøyd med valget av kone da, som sønnen den avdøde da hadde gjort. Robert Robinson, som ble vokst opp som baptist, konverterte til metodismen, ble pastor og sangforfatter, og altså mest kjent for denne sangen her da. Og som jeg sa innledningsvis I dagens Han min sang og min glede, så har vi hatt 2 engelske sanger. Det ikke meg, det like mange som vi vanligvis har I disse programmer på et år, så du får bare over med det du som ikke så

og engelsk, for dette programmet for den sangskatten vi har I Norge, Sverige, Finland og Danmark, og Færøyene på stort sett norsk og nordisk da. Men det jo ikke til å komme forbi at veldig mange av de sangene skrevet på engelsk, og noen ganger det faktisk en verdi I å få med seg originaltekster og originalversjon da. Ja, Robert Robinson har altså sammen med Mia Marianne og Per Philippe og Carrie Eabreck stått for dagens Han min sang og min glede. Det siste vi skal si om Robert Robinson var at han gjennom hele livet som pastor var en ivrig motstander og kjempet og argumenterte mot det som blir kalt for unitarisme. Unitarisme det en retning som en avretning, om vi skal kalle det sånn, innenfor kristendommen, som for det første benekta treenighetslæren, altså betyr jo en at det bare Gud, og så var Jesus et spesielt menneske, og han har lite sans for treenighetslæren. Han har jo generelt lite sans for dokument som sier hva han tror på og hva han lærer på, trosbekjennelse og sånne ting. Robinson var en ihuga motstander av unitarismen, og derfor så vakte det en viss oppmerksomhet når en mann I begravelsen hans av alle ting las et brev som han påstod Robinson hadde skrevet, hvor Robinson 2 år før han døde hevda å konventere til unitarismen, men det veldig lite trolig at det var ekte, men det måtte være en underlig opplevelse I begravelsen til denne mann da. Philadelphia-kirken har tatt Come Thou Fount of Every Blessing og gjort han til norsk, og dette en flott sang. For så langt har du vært med meg, alltid vil du være der. Og med det så takker jeg for dagens Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre.

0: nyhetene. Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke er oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Anklagene mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høiby ble henlagt etter politiets etterforskning. Ekskjæresten Juliane Snekkestad sier hun fikk posttraumatisk stresslidelse med flashbacks og mareritt, og at hun har fått hjelp. Hun beskriver henleggelsen som ambivalent. Dommen den ventes den 15. juni. Partene i hotell- og restaurantstreiken er nå ferdig i møte hos Riksmekleren. Møtet mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv startet i formiddag og varte i nesten 3 timer. Riksmekleren kalte dem inn fordi streiken da har vart i over 30 dager, men vil ikke si om det var bevegelse. Streiken pågår fortsatt. Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komitéleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST, som retter sterk kritikk. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EØS-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder i Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Manchester City trenger 3 poeng i kveld borte mot Bournemouth for å holde liv i tittelkampen i Premier League. Hvis Arsenal tar poeng samtidig, så kan laget bli ligamester. Tottenham kan også sikre en ny kontrakt i toppdivisjonen ved å ta poeng mot Chelsea. Det avgjøres hvem som må ut i nedrykksstriden mot West Ham. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikkarusellen er sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

tirsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre og Musikkkarusellen, der vi skal få god variert musikk fra inn- og utland. Synnøve Ånesen skal synge for oss Kingsman, Hairs, Thor Rødseth, Oslo Gospelkor, The Christ Family og Arvid Pettersen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Jeg heter Marit Breikenes Dale og bor på Skåla utenfor Molde. Jeg har vært så heldig å få være med i kretskoret til Nordmøre og Romsdal Indrevisjon i over 10 år. En av de første sangene som jeg husker at vi lærte, det var en som heter Nistepakka, med tekst av Haldis Reikstad, som omhandler den gutten som det står om i Bibelen, som kom til Jesus med matpakken sin, og 2 små fisker og 5 små brød, og Jesus kunne mette 5000 med det. Og det siste verset der, det er det som jeg taler til meg da. Så la oss gå til Jesus med det som vi har fått. Da han får ta seg av det, blir det ingenting for smått. Et ord som viser vegen, en tjeneste, en smil, det er den nistepakka som Jesus bruker vel.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Vi skal videre I musikkarusellen og lytte til Joanne Cash, Rett Kurs, Ung Fil Alive, City Alight, Tor Rødseth og til slutt Erik

den bygda hvor foreldrene mine og besteforeldre og oldeforeldre kommer fra. Det var jo for å skrive sanger. Så jeg leste en artikkel i Sunnmørsposten, en gammel artikkel om Vatnebrua. Så leste jeg at oldefaren min var med å bygge broa. Så tenkte jeg, oi, det har jeg aldri tenkt over. Jeg har jo kjørt over den broa, og jeg har gått på den broa uten å offre en tanke på hvem som har offret slitt for å bygge den. Og den samme dagen så hadde jeg gått i epletrehagen til onkelen min og spist et eple som bestefaren min har plantet. Så da slo det meg hvor mye som jeg kan takke for folk som har gått før meg, og også troa som det har gitt videre til meg. Så da ble jeg fylt med takknemlighet og tenkte så mye som jeg tar for gitt i livet. Altså jeg skrev en sang som heter Arven, som er en hyllest til alle dere som har gått før, og folk som har levd før oss, og som har bygd broer, infrastrukturer, og ikke minst forkynt det gode budskapet om Jesus.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det i tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Anklagene mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høyby ble henlagt etter politiets etterforskning. Ekskjæresten Juliane Snekkestad sier hun fikk posttraumatisk stresslidelse med flashbacks og mareritt, og at hun har fått hjelp. Hun beskriver henleggelsen som ambivalent, dommen den ventes den 15. juni. Partene i hotell- og restaurantstreiken nå ferdig i møte hos Riksmekleren. Møte mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv startet i formiddag og varte i nesten 3 timer. Riksmekleren kalte dem inn fordi streiken da har vært i over 30 dager, men vil ikke si om det var bevegelse. Streiken pågår fortsatt. Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST, som retter sterk kritikk. Manchester City trenger 3 poeng i kveld borte mot Bournemouth for å holde liv i titelkampen i Premier League. Hvis Arsenal tar poeng samtidig, så kan laget bli ligamester. Tottenham kan også sikre en ny kontrakt til toppdivisjonen ved å ta poeng mot Chelsea. Det avgjøres hvem som må ut i nedrykksstriden mot West Ham. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God tirsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og I denne timen her så skal vi få Bibelpraten, der vi går gjennom hele Bibelen og snakker om hva som står I de ulike bøkene, og vi kom til Dommernes og Ruts bok. Vi skal også få trostrøssel av Runar Andersen, men nå først Fire med Noah Francis Johnson.

0: Men tidligere så har vi snakket om Israels folke og Moses og Josua, så da har ledet Israels folke. I dommernes bøker, er det Israels folke vi fortsatt snakker om når vi snakker om folket?
1: Ja.
2: Det er samme folket og det er samme stammen som nå har spredt seg utover og bosatt seg i dette lovet landet. Og så kan vi sikkert diskutere, det er mange som gjør at disse dommerne leder dem alle. Eller stod de bare fram der det kanskje var mest påkrevd i et område? Deborah sitter under et bestemt tre og fifter rett mellom hvor langt reiste de for å komme når de skulle ha løsning på rettstvist og sånne ting. Og det som er fascinerende med dommernes bok er jo dette at den hellige ånden er så aktiv der. Alle disse dommerne, de står fram og de sier ting og de gjør ting fordi at de ble fylt av Guds ånd. Og det er jo noe vi vanligvis forbinder, eller ikke bare vanligvis, det er jo en del av den nye tid etter Jesu død oppstandelse, at alle som hører Herren til har den hellige ånd. Så den hellige ånd er veldig aktiv i dommertida. Og vi vet jo at når dommertida går mot slutten og folket vil ha en konge, fordi at det hadde alle andre, da må jo vi ha det også, så er Gud nok så motvillig mot det. Det virker nesten som Gud la for presse til å innsette den første kongen Saul i Israel. Altså, det virker ikke som det var Guds plan. Men at dette her, som Johan sa tidligere, minner mer om den tiden vi lever i, hvor hver enkelt kan forholde seg til Gud.
0: Det er også en liten bok som hører til dommertida, som heter Ruths bok.
2: Ja, det er alldeles nydelig sak.
0: Det er jo den, hvem var dine damer?
2: Rutt, hun var en dame som ikke hørte til Israels folke av fødsel. Hun var ikke jøde av fødsel. Men svigermor henne var det, og svigermor hadde gifta seg til et annet land, bodd der med mannen sin, fått to sønner. Sønnen hadde gifta seg, og så fer det et eller annet tragisk. Både mann og begge sønnene dør. Så disse tre damene sitter igjen, den aldrende mor og de to unge enkene. Og mora vil da vende tilbake til Israel, og for å gjøre en lang historiekort så vil Rutt være med. Ditt du går, vil jeg går, din Gud er min Gud. Så kommer de dit, og så blir det en kjærlighetshistorie mellom Rutt og en kar som kan hete Johan, han heter, nå må du finne ut det, for det burde vi visst.
3: Nei, kom igjen, nå kom igjen.
2: Moab, eller noe?
3: Boas.
2: Boas heter han, ja. Det er jo en nydelig kjærlighetshistorie med mange ting i. Det er jo på en måte en av Bibelens kjærlighetsbøker. Og Ruth, hun er jo en vesentlig del av Jesus stamtavle, og er da en dame. Vi snakket tidligere i Bibelpraten om Rahab i Jeriko. Hun var betatt inn i dette utenfor, og det blir Ruth der. Så Ruths bok er, det er en nydelig bok.
3: Ja, kom igjen.
0: Det er også mye snakk om i dine boka om det med forpliktelse og vennskap innad i familien. Hvor viktig er det?
1: Ja, det var jo veldig viktig på den tiden. Du tenker sikkert på historien med det å være, ha en løser eller en gjenløser i situasjonen. Det Sara Lo sier at denne lille boka, den har mange flotte element i seg. Det er minst kjærlighetshistorier, det handler om trufasthet, og det handler om det å bli gjenløst. Og så starter jo historien i Betlehem, og så slutter den i Betlehem, og så går det veien om Moabs ødemarker. Og det er jo verdt når en leser dette og så bruker kartet litt grann og se og tenker tilbake på det en har lest før. For altså Moabitterne, det var jo noen av jødene sine fiender. Det var jo der jødene lå som folk på Moabs ødemarker før de skulle inn og innta løfteslandet. De forhandlet med Moabs konger om å gå gjennom landet når de skulle innta landet, men han sier nei, det får ikke lov, jeg vil ikke ha dere inn her. Og da sier Gud at dere skal ikke ha noe med dette folk å gjøre, gjennom Moses blir det sagt. Men det er altså det som skjer at når det blir hungersnød i brødhuset Betlehem, så reiser altså Naomi og hennes mann og hennes sønner til Moabs ødemarker. Og så finner disse to sønnene koner der, Rutt og Orpa. Og så når mennene er død, det er jo tragisk historie, altså dette er jo det beste du kan få som utgangspunkt for en film som virkelig inneholder mange flotte element. Så reiser jeg tilbake. Og da er det dette skjer der han ute på Ågarn. Da var det en funksjon i Israel som virket slik på denne tida, at når en så åtte land og høsta ågården. Og når de kommer tilbake til Betlehem, så er det altså i den tid der de høsta ågården. Det betyr at rimeligvis var det tid før påske, Sige februar mars, då høsta de ågern, kodne in av ågern, ikke om høsten som jeg gjør. Og då var det ordningen slik, og den hadde jo en sosial profil, at de som var fattige, de som ikke hadde åger selv, og ikke hadde mat, de kunne gå ut på ågern, fordi at høstfolket fikk beskjed av hans åtte eiendom, at det kornet som stod ute med kanten, det skal du la stå igjen for de fattige skyld. Så denne rytt, hun begynte å gå etter, og i tillegg så legger du noe igjen i tillegg, så får ha. Og så er det jo da svigermor også sier til henne, nå må du gi dine hoser grønne, for denne boa som du høster ikke, høstfolket til, han ikke gift. Og så kjente han seg jo litt opp, drikker seg full, og hun går og legger seg med fødene og greier, og det blir sød musikk. Og så blir disse to et ekte folk. Ja, jeg synes det så fascinerende å lese det. Flott ordning. Og så kommer da et spørsmål om den eiendommen som tilhørte denne slekt. Og han blir en gjenløser og får kjøpe igjen dette.
0: Dere sier at Rutt er viktig i historien, så for å avslutte boka om Rutt, hvor viktig var hun?
2: Rutt er viktig på den måten at hun blir, ja, for å si det enkelt, hun blir oldemor til kong David. Og når vi leser juleevangeliet, så skulle Josef og Maria reise til Betlehem, der hvor dette her for øvrig skjedde med Rutt og dem, fordi at Josef var av Davids hus og ett. Altså, hun er en av stammødrene til Jesus, denne Rutt.
1: Når vi både leser Josvas bok og nå Rutts bok, så møter vi to kvinner i disse bøkene, og begge to er to hedninge kvinner. Så faktisk er da nevnt i Jesus i ettertavla. Så ingen av dem hadde nok noen gang tenkt i sin villeste fantasi at de skulle få en slik betydning for fremtiden. Men å gjennom møte Gud og få livet forvandlet, så ble de også for historien sitt ettermæle alltid skrevet inn i ettertavla.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det er tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke er oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Anklagene mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høiby ble henlagt etter politiets etterforskning. Ekskjæresten Juliane Snekkestad sier hun fikk posttraumatisk stresslidelse med flashbacks og mareritt, og at hun har fått hjelp. Hun beskriver henleggelsen som ambivalent, dommen den ventes den 15. juni. Partene i hotell- og restaurantstreiken er nå ferdig i møte hos Riksmekleren. Møtet mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv startet i formiddag og varte i nesten 3 timer. Riksmekleren kalte dem inn fordi streiken da har vart i over 30 dager, men vil ikke si om det var bevegelse. Streiken pågår fortsatt. Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST, som retter sterk kritikk. Manchester City trenger 3 poeng i kveld borte mot Bournemouth for å holde liv i titelkampen i Premier League. Hvis Arsenal tar poeng samtidig, så kan laget bli ligamester. Tottenham kan også sikre en ny kontrakt til toppdivisjonen ved å ta poeng mot Chelsea. Det avgjøres hvem som må ut i nedrykksstriden mot West Ham. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Det ringer for ørene, døden i gryta, og det å slå handa av noen er bibelske ord og uttrykk vi skal få lære mer om i dag. Vi skal få med oss en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein, og nå synger The Nellons When Grandpa Sang Amazing Grace.

Ran I et ungdomsherberge. To kriminelle unge menn hadde slått til på østsiden av New York City. De to var ingen nybegynnere, men opptrådde tøft for å få de pengene de ville ha. Dette hendte for mange år siden. På vei ut fra ranet la de to merke til en mann som satt ved sentralbordet. De var redde for at han skulle ringe til politiet, derfor grep ranerne denne karen og slo ham kraftig med en slåsshandske. De trodde han var død og lempet ham inn I en krok ved et svømmebasseng I kjelleren av ungdomsherberget. Litt senere samme kveld spaserte en kvinnelig svømmer forbi der telefonmannen var gjemt. Hun så blod, skrek opp og fant en kropp som så helt livløs ut. Mannen het Donald Tippett. Han ble straks sendt på sykehus, der han svevde mellom liv og død I flere dager. Endelig ble det klart at han kom til å overleve. Men det ene øyet var blitt så skadet at det ikke kunne reddes. I mellomtiden ble de to ranerne arrestert og brakt for retten. Fordi de hadde gjort kriminelle ting før, ble det klart at de kom til å få lang straff. Men da skjedde noe merkelig. Donald Tippett, telefonmannen som ble livsfarlig skadet under ranet, ba om å få ta ansvar for de to kriminelle. Om de kunne få slippe straff og følge hans opplegg, så ville han garantere for at de ikke mer skulle gjøre noe galt. Han trodde på dem, og han trodde på at de kunne bli forandret. En av de to guttene nektet å legge om kursen, og han ble snart arrestert for en ny kriminell handling. Men den andre gutten var mer mottakelig. Han begynte på en utdannelse, etter en stund klarte han å komme inn på legestudiet, og han spesialiserte seg I kirurgi, øyekirurgi. En som hadde fanget opp denne sanne historien skrev senere om denne legen. «Jeg lurer på om han klarer å utføre disse pinlig nøyaktige operasjonene, uten å stanse opp litt og tenke på den kvelden I ungdomsherberget, der han slo ned den unge mannen Donald Tippett, som ble blind på det ene øyet, og som senere ble biskop Tippett I San Francisco-distriktet. Det var jo tilliten fra ham som forandret livet hans.» Ja, det noe livsforvandlende over en slik kjærlighet. Kristne mennesker opptatt av at det skjer positive ting med mennesker. Mange håper og ber om vekkelse. Kanskje ikke det viktigste å bringe dem inn I menigheter og forsamlinger. Kan hende det aller viktigst å bringe Kristi kjærlighet på en praktisk måte ut I verden. En kjærlighet som koster, en kjærlighet som risikerer noe, en kjærlighet som innebærer langsiktig forpliktelse. Hvor ofte har ikke nettopp noe I den retning fått avgjørende betydning for mennesker? Den barmhjertige samaritanen I Bibelen ble ikke regnet blant fiffen I den tids samfunn, men han viste omsorg og praktisk nestekjærlighet som kostet både tid og penger. Jesus stilte ham fram som et vakkert forbilde for oss alle. Hvem vet om ikke øyeknusere kan elskes fram til å bli øyeleger I dag også.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. To av de mest interessante personene å lese om i Det Gamle Testamentet synes jeg personlig er Elia og Elisha. Sistnevnte var førstnevntes disippel og gjorde flere av de samme undrene som Elia gjorde. En gang ba Elisha tjeneren sin om å lage mat til profetenes disipler. Han sanket sammen urter, skar opp og kokte en suppe. Men så leser vi, men da de smakte på maten, skrek de opp og ropte, «Det er døde i gryten, gudsmann!» Slik har det blitt et uttrykk også på norsk for mat som smaker vondt. Det hører med til historien at Elisha renset maten med noe mel, og deretter var maten ufarlig å spise. Les gjerne hele historien i 2. Kongebok 4. Og da kan du også se at Jesus ikke var den første som gjorde et brødunder. Tinnitus kan være en svært plagsom lidelse. Ifølge helsenorge.no så opplever de som sliter med det en susende, fresende, ringende eller plystrende lyd. Andre beskriver det som lyden av gresshopper, metall, sekkepiper, summing eller vann som renner. Bibelen er ingen oppslagsbok for medisinske diagnoser, så når det står der om at det ringer for ørene, brukes uttrykket som en metafor for en advarsel og et kraftig signal om at en må høre etter. I 2. Kongebok 21 så leser vi, «Derfor sier Herren Israels Gud, nå fører jeg en ulykke over Jerusalem og Juda, som skal få det til å ringe for ørene på alle som hører om det.» I dag bruker vi kanskje like mye å si at det burde ringe ei bjelle når noen synes å overse faresignaler. Av og til kan man se ved store utendørs folkemøter at en del demonstranter vender ryggen til taleren for å vise at de tar avstand fra det taleren står for. Når man tar avstand fra en organisasjon eller en persons ideologi eller praksis, sier vi at man vender ryggen til disse, selv om man ikke gjør det i bokstavlig forstand i en demonstrasjonshandling. I Bibelen møter vi dette uttrykket hos Nehemia. I det 9. kapitlet er israelittene samlet for å bekjenne sine egne og sine forfedres synder. De skildrer hvordan folket gang på gang gjorde opprør mot Gud, og hvordan Gud like mange ganger viste nåde når det omvendte seg. Vi leser, «Du advarte dem, for du ville føre dem tilbake til din lov, men de var hovmodige og hørte ikke på dine bud. De syndet mot dine lover, som gir mennesket liv, når det følger dem. De vendte ryggen til i trass. De var stivnakket og ville ikke høre.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Mitt navn Rolf Kjøde, og jeg tror på Jesus fordi at det gir meg svar på de store spørsmålene I livet, og troverdig svar på spørsmålet om hva skal jeg gjøre med skyldspørsmål I livet mitt, hva skal jeg gjøre I møte med den ytterste realitet som heter døden, og hva skal jeg gjøre I kampen mot vondskapen.

Vi skal runde av denne timen her med sommerfuglevenger. Det passer noe bra nå når det vår, og vi kanskje også kjenner litt på sommervarmen etter hvert her på Sunnmøre også, hvis vi heldige. Jeg fortsetter også I neste time, og nå det altså Elisabeth Lillebøseth som runder av denne med sommerfuglevenger.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med to barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det er tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke er oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Anklagene mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høiby ble henlagt etter politiets etterforskning. Ekskjæresten Juliane Snekkestad sier hun fikk posttraumatisk stresslidelse med flashbacks og mareritt, og at hun har fått hjelp. Hun beskriver henleggelsen som ambivalent, dommen den ventes den 15. juni. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille fire nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group er valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen er blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God tirsdag til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre. 19. mai har vi kommet til, og vi skal lære om dagens dato. Ord vi elsker å høre, det titelen på dagens trusvitamin, og nå får vi May the good Lord bless and keep you med Ann-Kristin Eikeland.

I dag skal vi begynne litt med å gjøre oss noen tanker om det som går på TV I vår team, som de fleste av oss med stor fordel ikke trenger å se. Paradise Hotel og hva det nå heter, all denne galskapen som blir sendt. Hvor folk gjør sitt beste for å være mest mulig naken på TV. I 1905 så var det en mannekeng-oppvisning I Kristiania, I 1908 dessverre, beklaga, denne dagen. Og da skal du få høre hva som skjedde. Fire unge, vakre mannekenger opptrådte, så utfordrende kledd at folk stimlet sammen og glodde på dem, med en blanding av misunnelse og hån. Kjolene satt nemlig så oppsiktsvekkende stramt om legemet at ingen linje skjultes, og underført fantes det overhodet ikke spor av. Dertil kom at en av damene hadde kjoleførte splittet høyt opp på den ene siden, så man, når hun gikk, fikk øye på benet. For øvrig et langt ben I lyserød silketrikot. Og disse fire mannekengene de vakte så mye hull om hei I Kristiania at politiet måtte gripe orden. Så kan vi jo gjøre oss visse tanker om hva som skaper uro I vår tid. Riksforsamlingen på Eidsvoll ble oppløst denne dagen I 1814 av den nyvalgte kongen Kristian Fredrik. De hadde gjort sin jobb og signert grunnloven, og så gikk det ikke helt som de hadde håpet, og I oktober så ble Norge en del av Sverige da, men et halvt år så var Norge et fullstendig rike igjen I 1814. Verdalsskredet gikk denne dagen, eller natta, I 1893. 105 gårder ble rasert, 116 mennesker omkom. Den største jordraset I norsk historie noensinne. Og I 1920 så ble Bondepartiet opprettet denne dagen. I 1959 skiftet de navn til Senterpartiet, så de har altså bursdag I dag da, om vi kan si det sånn. Franco tok makten I Spania denne dagen I 1939, og borgerkrigen var med det over, og Franco skulle lede Spania også eneveldig frem til på midten av 70-tallet, da han fant det for godt å gi makten tilbake igjen til han som da var prins, kong som senere ble Juan Carlos, het han vel, og så ble Spania et demokrati igjen. 11 motstandsfolk ble henrettet av tyskerne på Kristiansten festning I Trondheim denne dagen I 1943. Det var mange som måtte gjennom det. Og I 1973 så var torskekrigen over mellom Island og Storbritannia mest da. Det var altså amper at Storbritannia satte inn krigsskip I den saken. Og I 1994 så ble Eurotunnel innviet med tog. Første toget gikk I rute mellom Storbritannia og Frankrike under den engelske kanal. Og I 2000 skjedde den tragiske saken som ble kalt for Baneheisaken, hvor disse to små jentene ble drept I Baneheia utenfor Kristiansand. Det litt om dagen I dag, men vi må jo ikke glemme å gratulere dem som har navnedag. Torjus har navnedag I dag. Torje, hvis du heter det, eller Truls, hvis du heter det. Og navnet dere kommer delvis av det gamle gudenavnet Thor, men kan også bety pilskaft eller spyd, så vet dere det. Gratulerer med navnedagen, og ønsker deg en fin dag den 19. mai.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hva slags ord og setninger ønsker du skal nå ørene din? Hva vil du sette pris på å bli sagt til deg så ofte som mulig? Finnes det ord og uttrykk som får hjertet til å bruse og smilet til å bre seg om munnen og håpet til å våkne? Ja, det finnes setninger som har evnen til å skape glede og trivsel. Enkelte ord er universelle, sånn at virkningen de har ikke avgjøres av hva slags tro og hvilket livssyn vi har. Her følger tre setninger som vi alle setter pris på å høre. Over alt annet liker vi følgende erklæring. Jeg elsker deg. En norsk radiokanal spurte lytterne om anslagsvis hvor mange ganger i året de hørte ordene «Jeg elsker deg» fra den som de lever sammen med. Nærmere 20% sa at de aldri hørte. Disse mente at å si «Jeg elsker deg» var en overdreven kjærlighetserklæring og noe kliss. Men den uoffisielle undersøkelsen viste likevel at flertallet av det norske folk i snitt sa «Jeg elsker deg» til den de lever sammen med, cirka en gang om dagen. Vi trenger å høre at vi elsket for den vi ikke først og fremst for hva vi gjør. For det andre liker vi å høre «Jeg tilgir deg». Tilgivelse trenger ikke å begrenses kun til det religiøse liv. Alle gjør vi noe galt mot hverandre. Derfor gjør det så godt å høre at man blir tilgitt. Det tredje vi elsker å høre «Maten er servert». Ja, få hverdagshendelser kan få fram smil og humøret som det å få maten servert. Selv i likestillingens tidsalder er det nok fortsatt flere menn enn kvinner som opplever gleden av å høre disse ordene. Uttrykkene «Jeg elsker deg», «Jeg tilgir deg» og «Maten er servert» bærer også i seg kjernen i den kristne troen. Ja, uttrykkene er i høyeste grad evangeliske. Gud kan og vil tilgi oss på grunn av Jesu Kristi død og oppstandelse. Fra en korsfestet frelser på Golgata roper Gud til syndere, «Jeg elsker deg, jeg tilgir deg». Paulus skriver i Romerbrevet, «Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere». Denne frelsen mottar vi personlig i tro. Denne frelsen fornyes hver gang vi mottar Jesu legem og blod i nattvern. Gud serverer ferdig mat. Kom, for alt er ferdig.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Då nærmer vi oss nyhetene, før det får vi Philadelphia-kirken med Hyll deg, frelser og forsoner.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med to barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det er tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke er oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Anklagene mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høiby ble henlagt etter politiets etterforskning. Ekskjæresten Juliane Snekkestad sier hun fikk posttraumatisk stresslidelse med flashbacks og mareritt, og at hun har fått hjelp. Hun beskriver henleggelsen som ambivalent. Dommen den ventes den 15. juni. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille fire nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group er valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen er blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Etterlyst og Kristus preger maskulinitet I titelen på dagens ladestasjon med Øyvind Benestad. Ann-Bjørg Sævareid ville dele noen tanker om en sång hun glad I, og nå får vi John Inge Rolfsnes med sungen Radikal.

Ja, navnet mitt er Johannes Stokke, og når det gjelder true og den kristne trua mi, så betyr det utrolig mye for meg. Jeg vet at jeg er på lag med en som følger meg og en som hjelper meg gjennom ulike situasjoner som oppstår i livet og i hverdagen. Så for meg er å ha en kristen tro og en tro på Jesus, det betyr utrolig mye.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Etterlyst, Kristuspreget maskulinitet. Unge menn tøffer seg, tar risiko. Tenker enkelt, macho, ego. De kan være hensynsløse, ensporede, feige, redde, brutale, myke, tause, pratsomme, rå, klagende. Så her er det et akutt behov for rollemodeller, mentorer, veiledere. Paulus skriver i Titusbrevet kapittel 2, vers 6 og 7. De unge mennene skal du formane til å være støe i all sin ferd. Vær selv et eksempel for dem i gode gjerninger. Kristen maskulinitet er atletisk, energisk, dynamisk, koblet med ydmykhet, empati og omsorg. Det er godt å være mann blant menn som vil en vel, som forstår, oppmuntrer, inspirerer, som ikke bare tenker på seg selv og prater om seg og sitt, men som kan lytte. Kristuspreget mannlighet trengs. Vi er ikke androgyne vesener i kjønnsnøytralitetens innbilte univers. Menn som lever ut sin naturlige maskulinitet er gode for kvinner og barn. I Kristus opphøyes mannligheten til sterke never, gode blikk, trofast offer og kjærlighet. Så har du noen gutter eller unge menn i nærheten som trenger en god rollemodell? Kanskje du er mannen? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Navnet mitt er Annbjørg Helland Sævareid, og jeg bor på Vestnes. Som min sang så har jeg valgt nummer 59 I sangboka, «Da Jesus satte sjelen fri». Den skrevet av den amerikanske sangforfatteren Butler og oversett til norsk av Thomas B. Barratt I 1909. Sången står under tema lovsang, takk og tilbedelse, og den hører virkelig hjemme her. Den beskriver hvordan Jesus kan skape himmelsk fred, uansett ytre omstendigheter. Dagen skyfull eller klar, om jeg bor I hytte eller slott? Og så står det også at livet Kristus, så døden en vinning. Og dette et sitat fra Filipperbrevet 1,21. Det sterke ord, og det en sterk og ekte lovsang. Halleluja, min sjel fri. Min trellestand nå forbi. På land og hav, min sak klar. Hvor Jesus jeg himlen har. Jeg synes det godt og sterkt å få være med og synge på denne sangen.

Det var Awakening Praise med Pilot Me, og vi skal mot slutten av timen nå få med oss Svenning Hølme bak, og Jesus åpner du mitt øye.

0: nyhetene.
1: Antonio Nusa gir ut bok om presset han har opplevd før suksessen med Leipzig og det norske landslaget. I boken forteller han om ensomheten og motgangen. I et intervju sier han at barn som har en drøm bør følge den, og at det indre drivverket gjør at ingenting kan stoppe dem. Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med to barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det er tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke er oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille fire nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group er valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen er blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen er sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
3: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Det har vært mye feiring siste veka for Irene Krokere Alnes, som startet med 70-års feiring av ektemannen og avsluttet med å kjøre gjennom landet på nasjonaldagen vår. Vi skal få hverdagspraten I denne timen. Tori Hjalmar Sævik gir oss ord til ettertanke, og Gud gir seg ikke så lett. Det titelen på dagens Irenes kvarter. Nå får vi Emilie Lindberg. Vi ses I himmelen.

0: veke, og det veka derpå med mye feiring, og Irene Krokare Alnes, du og har hatt en veke med mye feiring, det kan vi skrive under på. Det startet med bursdagsfeiring av mannen.
1: Ja, det gjorde. Det var en kjempekjekk fest, og det var fullt av gode venner og familie og slekter, og små og store. Og det er liksom en fin anledning å feire bursdager for å feire hverandre, familie, venner og for å være I lag. Og så en sa vi, ikke bare I begravelse, vi skal snakke fint til hverandre. Det også I andre selskap. Så det litt spesielt å bli 70 da. Han sa Leif, det ja, han var 48 når han fikk kreft, og det var en veldig hissig type, så vi var jo veldig spent, og nå har han fått levd til nå, og det gikk bra, så vi så takknemlige for det. Så det var vel egentlig en feiring, takk for livet, på lørdagen, og på søndagen, da var det Molde bedehus, så skulle jeg tale på et formiddagsmøte der, og der var det også veldig fint å møte forsamlingen og og se hva som skjer når Guds folk samles. Vi har noe helt unikt sammen som får møte Jesus I lag og får merke åndens gaveutrustning hos de forskjellige som deler sang, andakter, åpningsord, ledelse og det å ta seg av barna. Det var fine ungdommer som skulle ha barneopplegget og strålende fornøyde når de hadde vært ferdig fordi de hadde hatt det så fint og fått lov å se glade barneøyne som følte trygghet ved å høre om Jesus sin omsorg og passe på. Så det var en veldig fin opplevelse. Og så var det av gårde til Halden da, på mandagen og full fart nedover, og så skulle det være tirsdags formiddagsmøte I Halden. Og det var som forventet fint å møte folk der og mange som lever et liv I kanskje litt ensomt eldre om dagene og så får de komme sammen med andre det betyr mye og på Mysen var det sangkveld, en gang I måneden der har de sangkveld der de inviterer folk som synger til å ha konserter og med et lite måltid I midten, da det kaffe og skolebolle og så var de inn igjen og synge litt mer og dele gode gamle sanger og det var veldig kjekt Ja, vi heldige som får samles fritt og får lov å rope ut Jesu navn, det blekner aldri det har satt med sjel I brand. Det fint.
0: Og så Kristi Himmelfartsdag helga da var det til Sverige og jeg vet at plussreiser sendte I hvert fall 300 stykker dit så mye folk var det vel da også?
1: Det som var så spesielt, det var at det var veldig masse norske og tenke på alle bussene som kom med laster med folk som glad I sang men I Sverige så ikke det den tradisjonen for sånne sangfester som vi har både I Rosnavågen og rundt omkring på forskjellige arenaer I Norge så vi følte, det var flere som sa det kan ikke være annonsert men det fikk vi høre at det var virkelig blitt annonsert men kanskje ikke de rette fora så at det var ikke tradisjon sånn som var og vi som har liksom I sanger minst du sången fra Sverige vi trodde jo det at det var sånn som de drev med I Sverige med mange samlet og synge men det var mer I studio de hadde det så der sier Johan Halsene da at her en jobb å gjøre å få svenskene med på den glade sangen
0: Sanger over grenser eller grensen var det det heter
1: over grenser ja, det var både over til Finland og det var til Færøyene og Island og så det var Danmark så det var sanger fra alle disse landene som var med og deltok og det jo litt spesielt å tenke på at vi som bor I Skandinavia og disse landene her vi har et felles språk gjennom sangen det kjærligheten til Jesus kjærligheten til ordet og det gode Jesus gir oss å få inspirere hverandre tonen fra himmelen det et språk som når alle hjerter
0: og så ble det sendt på Bedehuskanalen også så jeg ser det at det mange som har vært fornøyde med det også så ikke kunne kommet seg til Sverige akkurat denne helga her
1: ja det sant det var jo litt sånn koselig første stemningsopplegget da. Det var Då skrudde jag på VD-kanalen på mobilen. Jag satt ju på bakaste bänk och kunde råka lite, vet du. Så jag fick följa med lite vad som föregick på VD-kanalen och hur det såg ut där. Och då var det flera vänner som sände liksom sms och då har jag suttit och väntat på en sång om blodet och så sjunger de i Sverige sången Jesu blod som har rensat mig och satt mig fri och beskyttat mig. Och, så det var jubel runt om i landet när de fick höra yndlingssången sin. Så det var skickligt uppmuntrande. Mm.
0: Och självaste nationaldagen, Irene, den färgade du ju på lite annorlunda vis.
1: Ja, vi hade en bobil som vi körde med oss så vi hade liksom möjligheten till att göra lite ting som vi hade lust till att stoppa där vi ville. Och, så vi startade ifrån Hamar på 17 maj och körde norrover Gudbrandsdalen och såg bunadklädda folk, vajande flagg, samlingar runt omkring på skoleplatser där små och stora lekte och föräldrar satt och såg på. Det var en familjedag, en gledens dag, en strålande dag där flagget vajet över landet och vi kände verkligen på att vi bor i Norges blomsterdal. Mm. Det var skikligt flott och så toppet det sig då när vi kom till Dombås. Då fick vi melding från Sunnmørsbussen att vi var inviterade till att spise middag med dem på denne kaféen på Dombås som vi alle stoppet ved. Mm. Og der hadde de dekket bord med servietter i rødt, kvitt og blått, og god mat og bløtekake. Og skikkelig, så da kom 17. mai-stemningen, virkelig. Mm. Så det var en litt spesiell dag å få kjøre nordover landet vårt og se feiringen rundt omkring. Mm. Vi slapp unna byene med fyll og fest, og fikk heller glede oss for landsbygda med alle glade mennesker som koser seg i lag. Mm.
0: Hur ser det ut som du har hatt en fantastisk innholdsrik veke, Irene? Helt slutt i dag, har du et lite ord til lytterne?
1: Ja, jeg må si at jeg har hatt en, selv om det var travel, så var det utrolig kjekt å få være i lag med så mange glade og trygge og gode folk. Og så henger han litt igjen denne fedrelandssangen til Sigurd Engeseth. Du ga oss et land å bygge. Herre vår Gud og far, du ga oss en arv og trygge som fedrene våre bar. Vi reiste Kristi kirke der Gudehovet sto. La oss i bønn og virke slå vakt om deres tro. Og det en sang som jeg kjenner på både med glede og med smerte. For fedrene våre ga oss en arv og trygge. Vi reiste Kristi kirke, og nå har vi dessverre hatt ledere i vårt land som har ikke kjenner til den kristne arven slik, hvor god den er. Og vi har situasjoner i landet vårt som lager et skremsel av det gode og trygge. Og så snakker vi så fint om demokratiet. Men hva er demokratiet? Jo, det er gjør mot nesten det du vil nesten skal gjøre mot deg. Det er elsk det neste som deg selv. Det er å ville andre vel. Det er å følge de gode buder som Gud har. At ikke vi skal stjele fra hverandre, ikke vi skal ødelegge ryktet til hverandre. At det er så masse verdier i demokratiet som blir lagt dødt på grunn av at de ikke kjenner Guds ord lenger. Så det ble virkelig en bønn for meg. La oss i bønn og virke slå vakt om deres tro. Og det er måten å reise landet på nytt til å følge Kristus. Det er å be oss å være frimodige i vår hverdag og løfte frem Jesu navn. Så det må vi satse på. Vi har noe veldig godt og trygge og veldig godt å spre. Og bibelordet, det står jo da i andre brev til Korinterne, kapittel 5. Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formante ved oss. Vi ber i Kristi sted. La dere få like med Gud. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort et synd for oss, for at vi i han skulle bli rettferdige for Gud. Hurra for Norge, og hurra for Guds ord og Jesu nåde.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi tar med oss oppslagstavla. I dag og i morgen klokka 19 det møte på Eide Bedehus med Magne Arild Torgersen, og på Vigra Bedehus det i dag og i morgen temamøte om Jesus kjem att med André Sætre. Emblem Bedehus boklansering klokka 19 i kveld med Gunnar og Per Gunnar Hamnøy. I morgen i Ålesund Frikirke møtes onsdagsgjengen klokka 19, og i misjonssalen Ålesund det formiddagstreff klokka 12 med Solveig Bakke. Torsdag i Ulsteinvik Bedehus det klokka 19 møte med Reidar Fiske, og i Torghallen i Ålesund sangmøte klokka 19 med Robert Uggedal og Gro Hofseide. Langevåg Bedehus er torsdag Bibel og bønn klokka 19. Du finner hele oppslagstavla på Radio Sunnmøre.no.

Hvorfor er det lurt å være nysgjerrig? Denne vika vil jeg dvele ved fem spørsmål som inspirert av den britiske forfattere og litteraturprofessoren C.S. Lewis. I går var det «Hva lengter du etter?» Nå vi kommet til det andre, og det «Hvorfor er det lurt å være nysgjerrig?» Allerede som barn hjemme I Belfast I Nord-Irland var Lewis en bokorm. Han las, og han las, og han las. Og det heldt han på med hele livet. På et tidspunkt hevde han at det var umulig å gi henne en tekopp som var stor nok og en bok som var tjukk nok. De færreste til oss lesehester med en slik appetitt. For meg det med lesing som det med eting. Maten kan være så god som man vil, men etter en stund så trenger jeg pause for å bli svolte igjen. Ikke alle like glade I å lese, og det jo helt I orden. Men enten vi glade I bøker eller ikke, så tror jeg at Lewis kan lære oss noe om å være nysgjerrig på ny innsikt, djupere forståelse og større klokskap. Siden Lewis ble kjent som en kristen trosforsvarer, så det lett å tenke at han var veldig rasjonell og opptatt av fornuft. Hva kan vi vite? Hva kan vi forstå? Hvordan kan vi forklare det? Og det jo sant. Han hadde både uvanlig store kunnskaper og en sylskarpe logikk. Men fornuftet sto ikke alene. Lewis mente at en sunne fantasi en forutsetning for sanne fornuft. En plass så kaller han fornuftet for organet som vi bruker til å finne sannhet, medan fantasiet organet som vi bruker til å finne mening. Forresten kanskje ikke ordet fantasi den beste oversettelse av det engelske imagination. Et bedre alternativ kan kanskje være forestillingsevne. Uansett, det det samme hvor mange fakta vi kan, om vi ikke kan sette det sammen på en meningsfull måte. Fornuften kan fortelle oss om hvordan noe men forestillingsevnen åpner for å tenke gjennom hvordan noe kan være eller hvordan noe bør være. I en kultur der mange vil si at alt som har med Gud å gjøre rene dikting og spekulasjon, gir Lewis oss hjelp til å møte dette på en offensiv måte. Jeg preiker uttrykte han det slik, «Jeg tror på kristendommen slik jeg tror at sola har stått opp, ikke bare fordi jeg kan se den, men fordi jeg ved hjelp av den kan se alt annet.» Kristentroa var altså ikke bare sanne for Lewis, hun ga også mening til å fortolke livet vi lever. Og hun gir også god grunn til å være nysgjerrig for å få se mer av hvordan vi skal bruke den tiden og de mulighetene vi har fått. De som nysgjerrige får både et mer spennende liv og kan være til større nytte og glede for andre. Da snakker ikke om å være nysgjerrig på den måten at den blander seg inn I andre sine saker eller fermeslodder, slik til vi allerede alt for mye av. Men mennesker som undrer seg, spør og evaluerer det de erfarer, det tilegner seg visdom som tar stor verdi, ikke bare for deg selv. Professor Alistair McGrath skrev for 10 år siden en biografi om C.S. Lewis. McGrath og Lewis heter felles at de kommer fra Nord-Irland, og at de gikk fra ateisme til kristentro I voksen alder. Og begge ble universitetslærere I Oxford. Som journalist I dagen har jeg hatt glede av å helse på McGrath ved et par anledninger. En av de tingene som McGrath har sagt, som jeg blitt både inspirert av og kjenner meg igjen I, at Lewis en reisekamerat for livet. McGrath har oppdaget at Lewis har reflektert hver side ved livet som de fleste av oss kommer borti. Det kan gjelde alt fra glede over vennskap til sorg over lidelse og død. Et både muntert og alvorlig eksempel på nysgjerrigheten til Lewis boka «Djevelen dypper pennen». Det et tenkt brevkurs der en erfaren dæmon lærer opp en uerfaren. Den uerfarne har fått I oppdrag å plage en mann som nettopp har kommet til kristentro. Med et originalt perspektiv så greier Lewis å framstille fristelser som de fleste av oss vil kjenne oss igjen I. Det kan gjelde irritasjon over side ved våre næreste, behovet for å imponere folk vi ser opp til, og frykter for å mangle det vi trenger for å håndtere problem og påkjenninger I livet. I boka makter Lewis å gi et troverdig og hverdagsnært innblikk I hva ondskamp kan være. Det virker ikke overspent og spekulativt, men tvert imot det både til ettertanke og inspirasjon. For meg djevelen dypper pennen et strålende eksempel på verdiet av å være nysgjerrig. Noe jeg trodde jeg visste nok om, eller kanskje ikke trengte at det var så viktig å vite noe om, viste seg å ha flere og rikere sider enn jeg hadde tenkt. En klok mann sa,
Interesserte mennesker interessante mennesker. En av grunnene til at Lewis fremleis så aktuell at han var nysgjerrig. Det vil jeg også gjerne være.

Når noen roper navnet ditt to ganger etter hverandre, eller ringer deg to ganger etter hverandre, da vet du at det noe viktig. Gud gjør også slik iblant. Mitt navn Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Ja, hvorfor det slik at Gud også banker dobbelt på døren, roper navnet to ganger? Det fordi Gud ikke gir seg så lett. Og vi skal lese noen eksempler på det. I 1. Samuels bok kapittel 3, der leser vi fra starten. Gutten Samuel gjorde nå tjeneste for Herren under Elis tilsyn. I de dager kom det sjelden ord fra Herren. Og av syner var det få. Så var det en gang Eli lå og sov på den faste plassen sin. Øynene hans var så svake at han ikke kunne se. Guds lampe var ennå ikke sluknet, og Samuel lå i Herrens tempel, der Guds paktskiste sto. Da ropte Herren på Samuel. Han svarte, «Her er jeg», og løp inn til Eli og sa, «Her er jeg, du ropte på meg.» Men Eli sa, «Nei, jeg ropte ikke på deg. Gå og legg deg igjen.» Så gikk han og la seg. Da ropte Herren en gang til, «Samuel!» Og Samuel stod opp og gikk inn til Eli. «Her er jeg», sa han. «Du ropte på meg.» Men Eli svarte, «Nei, jeg ropte ikke, min sønn. Gå tilbake og legg deg.» Samuel kjente enda ikke Herren, for Herrens ord var enda ikke blitt åpenbart for ham. Så ropte Herren en tredje gang på Samuel. Han sto opp og gikk inn til Eli. «Her er jeg», sa han. «Du ropte på meg.» Da forsto Eli at det var Herren som ropte på gutten, og han sa til Samuel, «Gå og legg deg, og roper han på deg igjen, skal du svare, «Tal, Herre, din tjener hører.» Så gikk Samuel og la seg på plassen sin. Da kom Herren, stilte seg foran han og ropte som før, «Samuel! Samuel!» Og Samuel svarte, «Tal, din tjener hører!» Fjerde gangen han ropte på Samuel, kom det i dobbelt slag. «Samuel! Samuel!» Han hadde et viktig budskap. Den gamle profet Eli, han måtte byttes ut. Fordi han ikke hørte og ikke fulgte Guds kall og ledelse, sånn som han burde. Advarselen Gud hadde gitt profeten Eli ble ikke tatt på alvor, og straffen måtte komme. Den ville nå ramme Eli og hans sønner. Gutten Samuel lærte å lytte til Herrens røst, og han lærte at lydighet var nøkkelen til velsignelsen. Gud ga seg ikke så lett når profeten Eli sviktet. Han fant en ny mann, en ungdom. Denne ungdommen skulle bli et mektig redskap til å binde Israels folke og Herren sammen.

som følger Jesus, du er en viktig brikke til å gjøre han kjent. Lær deg å lytte til han. Øv deg i lydighet. Han har store drømmer for deg, store planer. Og med en åpen bibel og i bønn om å få ha et lyttende hjerte, blir kristenlivet alltid spennende. Det blir viktig og til velsignelse for alle. Samuel måtte gå med et alvorlig ord til Eli. Det var hardt å måtte si at Herren forkastet sønnene hans og byttet han ut med en annen. Slik kan det også være kampfullt å måtte fortelle Guds ord i en verden som ikke tåler å høre det. Men han som ikke kan se at verden går fortapt uten å gjøre noe med det, vil selv ofre seg for våre synder. Han kaller oss også til å gjøre noe med det, strekke oss langt for å hjelpe folket vårt til et møte med Jesus.

Her hørte vi «Gå, høsten stor», og det var Skruk som sang denne sangen. «Gud gir seg ikke så lett», det var overskriften i dag. Han som ropte på Samuel til han hørte det, og lærte å lytte og gå i lydighet. Gud ledet han til å innsette konger i Israel, og talte ord fra Herren som ledet folket den vei Gud ville. Han vil også ha deg og meg i tale. Hvordan kan jeg vite at Herren taler til meg, spør du kanskje? Det gjør han slik som med Samuel. Han kaller på deg. Og det virker ofte slik at du blir ikke kvitt tanken på han, på Jesus. Og er det noe han vil du skal gjøre, så slipper ikke det tankene dine. Det plager deg på en måte. Du tenker på det, og du vil dra deg unna, men får ikke fred. Du kan oppleve det på en måte som noe du innerst inne vet at Gud vil du skal gjøre, men så vil du ikke, og så lever du i denne ufreden, rastløsheten. Det er som noe stikker i hjertet ditt. Da er det bare én ting å gjøre, og det er å si, «Tal, Herre, din tjener hører». Eller kanskje du har det sånn at du kjenner en lengsel, en dragning mot din tjeneste. En sterk trang til å gå inn i noe. Du føler Herren taler til deg om det. Da skal du svare ja, og da vil han stadfeste dette etter hvert som du går inn på veien. Det står et ord i Jesajas 30:20 som forklarer dette. Men din lærer skal ikke lenger skjule seg. Dine øyne skal se læreren, og dine ører skal høre dette ordet bak deg. Dette er veien. Gå på den, når du vil til høyre eller til venstre. Menneskene rundt oss trenger noen som hører Guds røst, og er lydig og går. Går inn i oppgavene, selv om det vil koste. Går ut av sin makelighet, og inn i det som ytre sett virker krevende, men som i all sitt krav er stappende fullt av velsignelser. Gud gir seg ikke så lett, og han vil gjøre deg til samme sort, en som ikke gir opp, en som regner med hans under i alle ting, en som går i hans fotspor på skattejakt. Og skatten er mennesker som Jesus døde for, og frelse. Da Herren ropte på Samuel, så sa han navnet hans flere ganger. Dette forteller hvor personlig han er. Jesus kaller deg på navn. Han vet hvem du er. Hvorfor han skapte deg, og han elsker deg. Kanskje har han kalt deg før, og nå kommer han igjen. Da må du ta ham på alvor. For dette er større enn deg, og det gjelder flere enn deg, men det er avhengig av deg. Nå skal vi faktisk synge en sang som heter «Gud samler skatter på jorda». Den ble til i en vekkelse som Marit og Helene Romerheim opplevde på Halsenøy, der mange unge tok imot Jesus, og virkelig var skatter som Gud fant. La oss høre på den. Takk for nå, og på gjenhør.

0: Nyhetene. Boligregulering tar nå nesten 3 år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tar det 998 dager fra kommunene holder oppstartsmøte for nye reguleringsplaner til endelig vedtak i kommunestyrene. I 2024 var tallet 867 dager. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier utviklingen er urovekkende. Antonio Nusa gir ut bok om presset han har opplevd før suksessen med Leipzig og det norske landslaget. I boken forteller han om ensomheten og motgangen. I et intervju sier han at barn som har en drøm bør følge den, og at det indre drivverket gjør at ingenting kan stoppe dem. Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med to barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det er tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille 4 nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group er valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen er blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

Velkommen til misjonstimene her på Radio Sunnmøre din tirsdag 19. mai. Strålende dag ser du til å bli og være, og ja, så ser kanskje ikke pinsehelga per nå så folebra ut, men du vet, bor du på Sunnmøre, så vet du at alt kan skje i alle retninger værmessig, så når det ser dårlig ut, så tror vi det blir bedre, og ser det dårlig, ser det bra ut, så tror vi kanskje ikke helt på det heller alltid. Men du er velkommen til å bli med oss her på disse timene her fremover. Helge Åkernes i studio i to misjonstimer og en kaffepause her frem til og med klokka ett. Da her i dag. Og ja, i dag skal vi få litt misjonsfokus på en litt spesiell måte kanskje, for Ingeborg Rot har jo vært misjonær i Etiopia i mange år i lag med sin mann Karl Rot, og hun var i studio her og ga oss et litt innblikk i det, pluss at også skal fortelle oss noe om ja, notida sånn sett med lærernes misjonsforbund, som var interessant å høre litt om hvordan det engasjementet ser ut nå da. Du skal også få med deg, før vi går over på den biten da, så skal du få med deg over en åpen bibel her. Det er Rolf Gunnar Heitmann som er denne vekas aktør der, og han skal i dag ta for seg temaet oppstått på den tredje dag, og det skal du få nå etter Jan Groth har sunget «O Jesus, du som fyller alt i alle».

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, og det Rolf Gunnar Heitmann.
1: Etter at Jesus i 3 år har trasket land og strand rundt i Galilea sammen med sine etterfølgere, og tidvis pendlet til Jerusalem slik jødiske pilgrimer gjorde under de store høytidene, møter vi ham helt nord i Israel og Galilea. Der starter hans siste reise til Jerusalem, etter at Peter har avlagt den store bekjennelsen «Du Messias, den levende Guds sønn». Da begynner Jesus eksplisitt å tale om at han må til Jerusalem, og at han der skal bli overgitt til lidelse og død og til slutt oppstå fra de døde. Det var nok vanskelig for Jesu disipler å forstå. De hadde nok heller forventninger om at tiden nå var inne for Jesus og fremstå som den Messias, konge og fredsfyrste som de hadde oppgitt sin karriere for. 3 ganger måtte Jesus minne dem på hva som skulle skje i Jerusalem, og hvorfor. Ja, selv etter sin oppstandelse måtte Jesus ut fra Moseloven, skriftene og profetene, altså hele Bibelen, vise dem hva som stod skrevet om ham og den messianske tid. Så konkret at oppstandelsen til og med tidfestes 3 dager etter hans død, og han sier ifølge skriftene. Jeg var ung teologistudent da jeg ble spurt om å holde bibeltime med tema om Jesu oppstandelse. Det var på en påskeleir for skoleungdom i regi av laget. En årlig begivenhet der jeg selv i flere år hadde vært deltaker. Etter bibeltimen kom en av lederne til meg med spørsmål om hvorfor oppstandelsen ikke omtalt i Det gamle testamentet, eller i det Jesus kaller Moseloven, profetene og skriftene. Jeg måtte prøve å tenke etter, og ble den gang svar skyldig. Lite visste jeg at dette var en så stor anfektelse for min leirkollega at det satte troen hans på prøve. Jesus hadde jo undervist sine disipler om at han skulle stå opp på den 3. dagen, slik skriftene altså vitner om. Senere har jeg nok lært å lese skriften slik at jeg har oppdaget noen av de linjene i Det gamle testamentet, altså Jesu egen bibel, som Jesus trolig henviste til, uten at jeg vet det for sikkert. Men jeg har neppe oppdaget alt. I en kort andakt som dette vil jeg bare trekke frem 1 eksempel, nemlig fra profeten Hosea i det 6. kapittelet og de 2 første versene. Der heter det: «Kom, la oss vende om til Herren, for han rev i stykker, men vil helbrede oss. Han slo, men vil forbinde oss. Han gjør oss levende etter 2 dager, og den 3. dagen reiser han oss opp, så vi kan leve for hans ansikt.» Nå vil du kanskje innvende at dette handler vel ikke om Jesus. Det er vel ikke en profeti om Messias. Du har for så vidt rett. Det handler om Guds tale om og til sitt folk. Altså om et helt folk som skal gjenreises. Hosea har levert knallharde domsord mot folket, men han har både med ord og handling i sitt eget liv vist at Gud trofast, selv om folket troløst. Gud kan nemlig aldri oppgi sin kjærlighet til det folket han utvalgte og elsker, det jødiske folket. Ikke noe annet folk har fått erfare at Gud både streng og mild, vred og nådig, ja, at han en Gud som krever lydighet og absolutt rettferdighet. Han har revet i stykker og brutt ned, men også helbredet og reist opp. Han har slått og straffet, men også forbundet og befridd. Så, hva har dette med Jesus å gjøre? For det første var Jesus en del av sitt folk. Ja, han var faktisk den eneste rettferdige i sitt folk. Ikke bare i sitt eget folk, men i hele verden. Likevel det han som blir slått, revet i stykker og overgitt uskyldig til døden. Han ble både syndebukken og offerlammet, for å bruke noen bibelske uttrykk, og han ble det i vårt sted. Derfor kan Paulus også si at vi i dåpen ble begravet med ham. Der druknet han bokstavelig talt våre synder, men der reiste han oss også opp sammen med Kristus til et nytt liv. Den kollektive gjenreisningen på den tredje dagen som Hosea taler om, kan bare finne sted gjennom en person, den eneste rettferdige som både er sann Gud og sant menneske. Jesus døde og stod opp på den tredje dagen, men virkningen av det er det vi som får erfare. Paulus kaller dette i Kolosserbrevet for Guds dynamitt eller kraft, som vi får del i ved tro. Jeg skulle ønske at jeg i hvert fall kunne få sagt dette til min medleder på leiren i hans kamp mellom tro og tvil. Men nå sier jeg det i hvert fall til deg. Du har en Gud som har forsonet seg med deg, tross ditt liv, og gitt deg et nytt liv som du kan ta imot. Det er ikke bare et kvantitativt nytt liv, altså et evig liv, i betydningen et liv som strekker seg ut over tiden. Det er også et kvalitativt nytt liv, et annerledes liv som du får leve, der du ikke trenger å være redd for Guds straff, men i stedet leve i hans nåde, tilgivelse og fred. Tiden mellom påske og pinse, som vi nå befinner oss i, kaller vi ganske enkelt for påsketiden. Det er tiden da vi ønsker å holde frem oppstandelsens virkningshistorie. Selv om tiden vi lever i nå kan gi grunn til stor uro og frykt, kan vi likevel kjenne den fred som overgår all forstand. Jeg tenker for eksempel på Svetlana, en jødinne på 89 år fra Kharkiv i Øst-Ukraina. Hun hadde opplevd andre verdenskrig i frontlinjen og hadde klart å skjule seg for nazistenes utryddelsesmaskin. 89 år gammel måtte hun på nytt søke tilflukt i bomberommet for 4 år siden, da russiske tropper inntok byen. Etter 14 dager ble hun reddet ut og evakuert til et mottakssenter på andre siden av landet. Planen var å komme over til Polen, der hennes sønn fra Israel ville ta imot henne. Noen kristne hjalp henne den siste veien over landegrensen, og underveis leste de fra Salmenes bok, salme 32. Salig er den som får sine lovbrudd tilgitt og sine synder skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner skyld og som er uten svik i sin ånd. Svetlana fortalte at hun hadde holdt alle de jødiske høytidene og bedt sine bønner, men hun hadde aldri kjent seg tilgitt av Gud. Min kristne venn kunne da fortelle henne om Jesus, hennes jødiske messias som hadde sonet hennes synd og ville gi henne et nytt liv. Før grensen var nådd, hadde Svetlana bekjent sine synder og tatt imot Jesus som messias og frelser. Hun ble reddet, ikke bare fra russiske raketter og droner. I dag så gjelder det deg og meg, for også vi i fredelig Norge må vende oss til han som ble oppreist etter 3 dager og lever blant oss. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg sin fred. Amen.

Vi har da lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel, og det var Rolf Gunnar Heitmann som var dagens andaktsholder. Denne serien produseres av Norea Mediemisjon. Og alle våre podcaster og andakter, det finner du på hjemmesiden som heter styrkdintro.no.

0: musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.
1: Du hørte «Jeg vil prise min gjenløse» her, Gunnar Melbø med venner der som ga oss den I etterkant av Rolf Gunnar Heitmann da, som ga oss et nytt avsnitt I serien her da, som han hedde I vika over en åpen bibel. Han tilbake I morgen også. Du skal få høre på hellig grunn nå, Finane Lauvås som synger den til oss, og så skal du få bli med til Etiopia da, og høre litt om både det som hører og engasjementet til Ingeborg Rote også her I etterkant av oppholdet der.

0: Jeg har fått besøk I studio. Jeg inviterte deg, Ingeborg Ro, til å snakke litt, ja, både om Etiopia, de tid som dokkas I tid som misjonærer I Etiopia, og etter hvert skal vi også få med andre ting som du engasjert I nå I etterkant. Men fortell oss litt, ja, hvis om lyttere ikke skulle vite hvem du var da og så si litt om det, og si litt om din starten som misjonærer I Etiopia.
1: Ja, vi kom som misjonssambandets misjonære til Etiopia I kommunisttida. Den gangen var det mye forfølgelse av kristne venner. Carl arbeidet på sykehus. Jeg førte regnskap, telte dagens penger de første årene vi var der, og hjalp mannen min, Carl, med tidkrevende NORAD-regnskap. Etter hvert ble mye enklere. Vi hadde bibelgrupper, og jeg kombinerte bibel og søm. Jeg tegnet mønster, jentene broderte, og jeg solgte deres arbeid til gjester og medmisjonære slik at de hadde råd til å bo I misjonens internat og gå på videregående skole. Det to bibelvers som særlig mine. Det første, sennepskornet fra Markus 4:30. Himmelriket som et sennepsfrø. Når det blir sådd, det mindre enn noe annet frø på jorden, men når det sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster, og får så store greiner at himmels fugler kan bygge rede av det. Dette har jeg sett. Noe smått kan Gud gjøre til noe stort. Det andre verset, «For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det», Matteus 10:8. Dette her to av mine spesielle bibelvers.
0: Ja, og hvorfor har det, du var litt inne på det, men hvorfor har disse betydd så mye, og kanskje da spesielt inn mot misjonærgjerningen?
1: Vi opplevde at det kom en flokk ungdommer og på døra en dag, når det var åpnet, når for misjonsarbeid igjen, og vi fikk lov til å ha folk på besøk etter kommunisttida, så sto det plutselig en dag en gruppe på døra og spurte, kan vi ha bibelgruppe hos dere hver søndag? Fra klokka 3 til klokka 6. Det satt litt langt inne. Barna var på skolen og bodde på skoleheimen I Addis. Vi bodde da I Irgalem, som 30 mil derfra. Og vi hadde anledning, så vi sa etter hvert ja til at de kunne komme. Og det ble noe helt spesielt. Det var en mann som var innlagt på sykehuset I Irgalem, og som ble en kristen mens han lå der. Og så reiste han hjem til hjemstedet sine etter noen måneder, og så sendte han et brev til presten I byen Irgalem, og spurte om han kunne komme og døpe alle de som nå ville begynne å tro. Det var 20 som ville begynne å tro på Jesus, sa han. Og presten var nå litt fortvilet, for han kunne ikke reise fra kirka, og så spurte han oss I denne bibelgruppa som vi hadde startet opp, om vi kunne være med og be om at det la seg til rette. Og så var det en som het Johannes McConnen som hadde tatt et bibelskolekurs. Han skulle reise. Han skulle døpe disse 20 og gi dem opplæring, og vi I denne bibelgruppa som vi hadde på søndags ettermiddag skulle be for det. Og det gjorde vi. Det gikk 2 måneder. Så kom det nytt brev fra Johannes McConnen som hadde reist. Nå var det ikke bare 20, men de var 40 som ville bli døpt. Og vi var omtrent på vei hjemover til Norge og hadde avsluttet vår tredje periode I Etiopia. Så vi på flyet på vei hjemover, og da ble jeg sittende ved siden av synodepresidenten vår, Salomo, som vi kjente godt, og jeg forteller han om dette, og så ser jeg han begynne å gråte. Og så sa han, så begynte Gud før oss. Da hadde vi akkurat tenkt å starte I dette området I Bale, og bygge en kirke der, og så der allerede 40 som nå døpt. Historien slutter ikke helt der. denne Johannes Mekonnen, denne ungdommen som reiste og ga disse opplæring og døpte disse 40. Han kom, han tok videre utdannelse, full prestutdannelse etter hvert, og han kom på besøk her i Norge og var besøkt oss inne på Flisnes. Før han reiste til Oslo, hvor han bosatte seg og var prest i Grønland menighet i mange år.
0: Fantastisk historie fra Etiopia, og dere var, ja, dette med at Gud går foran, sant? At Gud har møtt opp før vi mennesker tenkte, sant? Nydelig å gå i ferdiglagte gjerninger der. Dere var lenge i Etiopia, Ingeborg Roth?
1: Ja, vi begynte i 1975, og vi var ute for misjonssambandet til i 20 år, til 95, og så var vi hjemme i veldig mange år. Men da vi ble pensjonister, så fikk vi noen fantastiske år på nytt i Etiopia.
0: Ja, var det i samme område som dere hadde virket før?
1: Ja, nå er jo Etiopia et stort land, men det er særlig to byer vi har vært i. Vi har vært i Irgalem, som jeg fortalte denne fortellingen fra, og så har vi vært kanskje flest år i Arba Minch, som er 50 mil syd for hovedstaden Addis Abeba.
0: Hvordan går det an å si noe, spør deg da, Ingeborg Roth her, tidligere Etiopia-misjonær i lag med sin mann Carl her. Hvordan står det til med kristenheten i Etiopia, sånn som du ser det nå?
1: Altså, det legges nye til Mekane Jesuskirka hver eneste dag, fortsatt. Og det er ingen annen kirke i verden, så vidt jeg vet, som vokser så raskt som Mekane Jesuskirka. Da vi kom, så var det kommunisme, mye forfølgelse, veldig mye vondt som vi opplevde. Og så når kommunismen falt, så ble det en enorm vekkelse.
0: Fantastisk, og dere følger med i dette her, regner jeg med, også som pensjonister i Norge.
1: Ja, men en liten fortelling til. Det var i påska. Evangelisten på sykehuset i Irgalem kom på besøk. Han hadde en sønn som hadde fått høyere teologisk utdannelse og skulle gifte seg, og sønnen trengte en dress. Ja, sa Carl. Du kan få en dress av meg, den trenger han mer enn jeg trenger. Du trenger den mer enn jeg trenger. Og så var det en dag litt senere, barna våre var kommet hjem på påskeferie, og vi satt rundt kjøkkenbordet, barna og jeg. Carl hadde gått på sykehuset på arbeid, og så kommer evangelisten inn. Og så sier han, jeg kommer for å takke. Og egentlig så skulle jeg hatt med en gave til dere, men det har jeg ikke. Men jeg har noe som er mye, mye bedre. Og så stilte han seg der, ved siden av barna og meg som satt ved frokostbordet, og så nedba han Guds velsignelse over oss.
0: Oi.
1: Vi lærte mye om bønn i Etiopia.
0: Fantastisk, Ingeborg Roth, og dette er jo noe som vi kan overføre til Norge, sant? Altså dette her med at Gud er den samme, sant? Vi er ofte er vi så glad i sånne historier, ja, vi hører fra misjonsmarka, sant? Og tenkte, wow, ja, der virker Gud.
1: Vi var utsendinger for misjonssamband i 20 år, fra 75 til 95, med lengre og kortere Norges opphold innimellom. I 2012 ble vi pensjonister, og da reiste vi tilbake til Etiopia. Mannen min var bedt om å bygge opp en digital røntgenavdeling ved et amerikansk misjonssykehus. Og det var svært sterkt for oss å få møte igjen våre nære medarbeidere. En av jentene fra bibelgruppa mi var nå lærer og leder for alt kvinnearbeidet der hun bodde. Og det var en stor opplevelse for meg å se hvordan Gud kunne bruke henne i sin tjeneste. Hun kom ofte på besøk på lørdagene, for da hadde hun fri. Men hun gikk aldri før hun hadde bedt for meg. Sammen med en amerikansk misjonær fikk jeg være med å starte et prosjekt hvor 11 unge kvinner syr vaskbare sanitetsbind som vi deler ut gratis i skolene til 5. til 7. klasse, samtidig som vi underviser i hygiene og helse. Det er fortsatt svært mange unge jenter på landsbygda i Etiopia som sitter hjemme en hel uke hver måned, for de har ikke råd til å kjøpe bind. Mange av de dropper også ut av skolen. Fortsatt er det svært mange jenter der som får sitt første barn før de fyller 15 år. Derfor understreker vi hvor viktig det at de alltid minst tre I følge når de henter vann og ved for å unngå å bli overfalt. Og la meg understreke, dette på landsbygda. Det har vært en enorm utvikling I byene, men det har stått stille mange steder på landsbygda.
0: Ja, men sterkt å høre hva alt du har stått I, og både første tid og også som pensjonist da dere var ned om der igjen. Ingeborg Rote, du engasjert I flere ting. Du her på heimebane, og ikke minst så hukka jeg tak I deg fordi at jeg ville høre litt mer om lærernes misjonsforbund. Ja, det var jo lærerinnenes misjonsforbund som startet, måtte noen kvinner til, sant? Men så ble de mannlige lærerne et kvart innlemmet, og det skal vi få høre litt mer om hvordan det både var og hvordan det faktisk enda, men vi skal få ta en liten pause med en liten sang her først.

0: Barnehave som LMF hadde støttet, og skrive om det i misjonshilsen. Ja, de støtter altså faktisk en barnehage, og det kan man jo lure på.
1: Ja.
0: Barnehaven har nå vært i drift i snart 6 år. Dette er barna de som studerer eller arbeider på presteseminariet i Addis Abeba. Det som er spesielt er at nesten halvparten av barna har unge mødre som studerer ved en av de 3 linjene på seminaret. Dette er noe nytt i Etiopia. At det legges til rette for kvinner med barn å ta høyere utdannelse. Mennene tok tidligere videre utdannelse og konen var hjemme med barna, men utenkelig at kona skulle studere og mannen passe barn. Så lederen i barnehaven ville skulle takke LMF varmt for at kvinner med barn fikk anledning til å studere. Carl og jeg fikk mange gode pensjonistår i Etiopia, og det var flott å se den enorme kirkeveksten som vært de siste årene. Og jeg er så takknemlig for at LMF legger så stor vekt på oppmuntret til bønn gjennom misjonshilsen. Våre mange utsendinger fra ulike misjonsorganisasjoner trenger all den støtte og forbønn de kan få.
1: Nydelig avslutningsord der, Ingeborg Roth. Tusen takk for at du gløder oss opp med engasjementet ditt for dine saken her, så kanskje en litt sånn gjemt sak for mange da. Men flott å få høre at lærerinnenes misjonsforbund som ble lærernes innlemmer mennene etter hvert som de kom seg på her, fortsatt er livaktige, og ikke minst det dere tenker på å be for både lærere og skole her. Det er ganske sterkt at det er noen som faktisk sitter og ber for skole og oppvekst her i, ja, for både de kristne skolene og de andre skolene, og ikke minst også for det som skjer i deres regi eller som støttepartnere til det som er i utlandet. Du hørte Du er verdig der med Gunvor Krogen Stokka i mellom disse to intervjubolkene da, vi gjorde med Ingeborg Roth der om hinna sitt misjonærliv, hinna og mannens misjonærliv får vi si da, med familie for så vidt også i Etiopia, og også hennes engasjement da inn mot det som er nå da med både lærernes misjonsforbund og Anna. Du skal få med deg en hyrde jeg kjenner. Det er Torstein og Arnstein det som skal få synge den til oss her.

god gammel slager der fra Torstein og Arnstein og en, med en hyrde jeg kjenner. Og nå mot slutten av dine første misjonstimen her, dine tirsdag 19. mai, da, så skal du få med deg to rødset med kompani. Og han synger sangen Slutt å streve. Og bli gjerne med oss over i neste timen her, for da skal du få høre både om boklansering og en ny podcast som vi har tatt en prat med aktuelle aktører på. Helge Åkernes takker for seg i din omgang og ønsker på gjenhør.

0: nyhetene. Boligregulering tar nå nesten 3 år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tar det 998 dager fra kommunene holder oppstartsmøte for nye reguleringsplaner til endelig vedtak i kommunestyrene. I 2024 var tallet 867 dager. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier utviklingen er urovekkende. Antonio Nusa gir ut bok om presset han har opplevd før suksessen med Leipzig og det norske landslaget. I boken forteller han om ensomheten og motgangen. I et intervju sier han at barn som har en drøm bør følge den, og at det indre drivverket gjør at ingenting kan stoppe dem. Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med to barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det er tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille 4 nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group er valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen er blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

Husnes som ønsker oss velkommen her med sangen Et Nordens År. Og ja, din neste halvtimen her så skal du få ord til ettertanke med en utflyttet sunnmøring stasjonert I Bergensona, nemlig Tore Hjalmar Sævik, som denne vekas aktør for oss der. Og du skal få høre om en ny podcast som jeg heter Elisabeth Lillebøseth, kjent fra radioarbeid, hun, som vi tatt en prat med. Og ellers litt god sang og musikk her første halvtimen, så du velkommen til å være med. Helge Åkernes I studio her, også dine timen, og blir med dere videre her da. Du skal få høre Morten Samuelsen, han går aldri forbi deg.

0: Hvorfor er det lurt å være nysgjerrig? Denne vika vil jeg dvele ved fem spørsmål som inspirert av den britiske forfattere og litteraturprofessoren C.S. Lewis. I går var det «Hva lengter du etter?» Nå er vi kommet til det andre, og det er «Hvorfor er det lurt å være nysgjerrig?» Allerede som barn hjemme I Belfast I Nord-Irland var Lewis en bokorm. Han las, og han las, og han las. Og det heldt han på med hele livet. På et tidspunkt hevde han at det var umulig å gi henne en tekopp som var store nok og en bok som var tjukke nok. De færreste til oss lesehester med en slik appetitt. For meg det med lesing som det med eting. Maten kan være så god som man vil, men etter en stund så trenger jeg pause for å bli svolte igjen. Ikke alle like glade I å lese, og det jo helt I orden. Men enten vi glade I bøker eller ikke, så tror jeg at Lewis kan lære oss noe om å være nysgjerrig på ny innsikt, djupere forståelse og større klokskap. Siden Lewis ble kjent som en kristen trosforsvarer, så det lett å tenke at han var veldig rasjonell og opptatt av fornuft. Hva kan vi vite? Hva kan vi forstå? Hvordan kan vi forklare det? Og det jo sant. Han hadde både uvanlig store kunnskaper og en sylskarp logikk. Men fornuftet sto ikke alene. Lewis mente at en sunn fantasi en forutsetning for sann fornuft. En plass så kaller han fornuftet for organet som vi bruker til å finne sannhet, medan fantasiet organet som vi bruker til å finne mening. Forresten kanskje ikke ordet fantasi den beste oversettelse av det engelske imagination. Et bedre alternativ kan kanskje være forestillingsevne. Uansett, det det samme hvor mange fakta vi kan, om vi ikke kan sette det sammen på en meningsfull måte. Fornuften kan fortelle oss om hvordan noe men forestillingsevnen åpner for å tenke gjennom hvordan noe kan være, eller hvordan noe bør være. I en kultur der mange vil si at alt som har med Gud å gjøre rene dikting og spekulasjon, gir Lewis oss hjelp til å møte dette på en offensiv måte. Jeg preiker uttrykte han det slik, «Jeg tror på kristendommen slik jeg tror at sola har stått opp, ikke bare fordi jeg kan se den, men fordi jeg ved hjelp av den kan se alt annet.» Kristentroa var altså ikke bare sann for Lewis, hun ga også mening til å fortolke livet vi lever. Og hun gir også god grunn til å være nysgjerrig for å forstå mer av hvordan vi skal bruke den tiden og de mulighetene vi har fått. De som nysgjerrige får både et mer spennende liv og kan være til større nytte og glede for andre. Da snakker ikke om å være nysgjerrig på den måten at den blander seg inn I andre sine saker eller fermeslodder, slik til vi allerede alt for mye av. Men mennesker som undrer seg, spør og evaluerer det de erfarer, det tilegner seg visdom som tar stor verdi, ikke bare for deg selv. Professor Alistair McGrath skrev for 10 år siden en biografi om C.S. Lewis. McGrath og Lewis heter felles at de kommer fra Nord-Irland, og at de gikk fra ateisme til kristen tro I voksen alder. Og begge ble universitetslærere I Oxford. Som journalist I dagen har jeg hatt glede av å helse på McGrath ved et par anledninger. En av de tingene som McGrath har sagt, som jeg blitt både inspirert av og kjenner meg igjen I, at Lewis en reisekamerat for livet. McGrath har oppdaget at Lewis har reflektert hver side ved livet som de fleste av oss kommer borti. Det kan gjelde alt fra glede over vennskap til sorg over lidelse og død. Et både muntert og alvorlig eksempel på nysgjerrigheten til Lewis boka «Djevelen dypper pennen». Det et tenkt brevkurs der en erfaren dæmon lærer opp en uerfaren. Den uerfarne har fått I oppdrag å plage en mann som nettopp har kommet til kristentro. Med et originalt perspektiv så greier Lewis å framstille fristelser som de fleste av oss vil kjenne oss igjen I. Det kan gjelde irritasjon over side ved våre næreste, behovet for å imponere folk vi ser opp til, og frykta for å mangle det vi trenger for å hantere problem og påkjenninger I livet. I boka makter Lewis å gi et troverdig og hverdagsnært innblikk I hva åndskamp kan være. Det virker ikke overspent og spekulativt, men tvert imot det både til ettertanke og inspirasjon. For meg djevelen dypper pennen et strålende eksempel på verdiet av å være nysgjerrig. Noe jeg trodde visste nok om, eller kanskje ikke trengte at det var så viktig å vite noe om, viste seg å ha flere og rikere sider enn jeg hadde tenkt. En klok mann sa, Interesserte mennesker interessante mennesker. En av grunnene til at Louis fremdeles så aktuell at han var nysgjerrig. Det vil jeg også gjerne være.
1: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
2: Tore Hjalmar Sævik, han tilbake I morgen med et nytt ord til ettertanke for oss, og nå skal du få høre litt om denne podcasten som jeg nevnte innledningsvis her. Elisabeth Lillebøseth, hun ble intervjuet av min kollega, og Ragnhild Kristine Vartal Esplund, og det skal du få høre litt om nå etter Evig og Pelle, jeg sønger Her rør ditt folk igjen.

0: 1. mai så ble podkasten «Fra sår til styrke» lansert av Norea Mediemisjon. Og Elisabeth Lillebøseth, du den som står bak ideen og med som programleder og kanskje også den som har erfaringer til denne serien. Nå dere slept den. Vi har snakket om den tidligere her på Radio Sunnmøre, men hvordan har det vært å nå få slippe ja, babyen sin, for å si det sånn?
1: Ja, det kan du si. Du vet, det er noe som jeg jobbet med så lenge. Det begynte jo bare som en tanke, en sånn så, ja, i meg at det kjære tiden av tematikken her, det må vi kunne snakke om også fra et kristent perspektiv, og det finnes mye kunnskap der ute om traume, om sår i livet, og kanskje hvordan ting henger sammen da, men hvordan ser dette her ut som for, utifra et kristen perspektiv, og så begynner fra liksom å tenke på ideen til at i dag så vi altså i gang med å sende disse her podcastene, eller, og både som video og som lydpodcast. Det har vært ganske spennende to veker siden det var gjort, for det sånn, før så lurer du jo på det helt tatt noen som kommer til å bry seg om dette her? Vil det treffe folk? Vil folk bli irritert? Altså, det liksom også rare tanker, men det godt å på en måte være i gang. Og jeg har allerede fått veldig mange tilbakemeldinger. Det jo veldig overveldende. Alt ifra fagfolk som takker fordi at vi løfter opp denne her tematikken til mennesker som er vanlige folk, men som er de som bare... Ja, noen sier det så tydelig, ja, takk for at du er i stemme for oss. Så jeg er både ydmyk og takknemlig, og fortsatt litt sånn, synes det litt skummelt. For jeg deler jo litt fra eget liv også, så det liksom ikke bare, ja, jeg ikke bare nøytral programleder, for å si det sånn.
0: På denne podcasten, det altså, det skal være ærlige samtaler med kristne psykiatere, psykologer, terapeuter og sjelesørgere. Og så handler det om traume og livsår. Og dette jo ting som ofte kan være veldig usynlige når folk går og bærer på det. Hvorfor det et behov å snakke om det på den måten du gjør i podcasten?
1: Fordi at det gjelder så mange av oss. Det ikke alle som kan kjennes igjen at jeg har opplevd traume som jo på en måte overveldende opplevelser som setter sitt avtrykk i kropp og sinn. Men alle er mennesker med et nervesystem, en hjerne. Alle opplever belastninger i løpet av livet. Og vi trenger et språk på det. Og vi trenger å få kunnskap om det. Rett og slett hvor vi henger sammen. Jeg visste for eksempel ikke at traume, at det kan på en måte hekke genene dine, det kan gi deg autoimmun sykdom, det kan påvirke så mye i de fysiske helse. Jeg har aldri hørt om det. Jeg trodde det handlet om vonde opplevelser du måtte bearbeide liksom, sånn, og sette litt ord på det, sånn. Men det går så djupt. Og vi trenger også verktøy, og det har jeg kjent veldig på i arbeidet med denne her serien, at hver eneste ekspert eller fagperson som er, eller hva jeg skal kalle det, som kommer i studio, det skal gi oss et konkret verktøy som vi kan begynne med i dag. Og det kan være alt fra konkrete øvelser til bevisstgjøring på ting, og det gjør jo også at etter 14 episoder så sitter jeg med en verktøykasse. For det så viktig for meg også at vi skal få utforske, vi skal ikke på en måte være i denne her offer eller bit fasen. Vi skal få lov å sørge, vi skal ta oss selv og vår historie på alvor, om det traume, eller om det livsår, eller belastning, eller sorg, eller tap, eller hva det som vi alle mennesker opplever. Vi må få ta det på alvor, men så skal vi også få lov til å utforske at det håp, at vi kan leve gode og bærekraftige liv. Og personlig så har jeg vært gjennom en reise der Gud har leger mange ting i mitt liv, og det har ikke vært noe quick fix, og det er fortsatt underveis, men det vært denne kombinasjonen av ånd, altså det at vi kan invitere Jesus inn i det vonde, sjel, altså ta på alvor liksom vår psykiske helse, at ting henger sammen, følelser og ting som en bærer på, og så kropp, få kunnskap, hvordan henger dette sammen? Og Gud har på en måte vist meg at vi trenger den helheten, og det brenner jeg så for å dele videre gjennom denne podcasten.
0: Mm. Og dere går gjennom tema og utforsker tema som traume, hjerne, nervesystem, belastning, identitet, mening, grensesetting og tilgivelse. Og disse folka som du har fått med deg, hvor lett det vært å få folk som har ordentlig peiling på dette her?
1: Ja, altså når vi begynte, vi jo et team i Norea, så det ikke bare meg, men produsent, og vi begynte å utforske hva vi skulle spørre, så var det jo litt sånn først, ja, hvor går vi fram? Men det har falt veldig godt på plass, og vi jo heldige med at vi har jo et nært samarbeid med Tabita Center i Trondheim, som et ressurssenter som har veldig kunnskap om traume, og det samarbeider vi jo med i et misjonsarbeid på Zanzibar som heter Hagars reise. Og dette her, denne podcasten henger jo tett sammen med det prosjektet også da. Men det kan jeg jo si litt om etterpå. Men vi opplevde det at vi har de folka som vi skulle intervjue eller snakke med, de har kommet. Og det var de som skulle være med. Men det som jeg også opplever i ettertid nå, eller ikke ettertid, men liksom underveis, så får jeg kontakt med mange fagmiljø og fagpersoner som faktisk brenner for å invitere Jesus inn i samtalerommet. Så det er mange flere enn jeg trodde når jeg satt på legekontoret og sa til legen, jeg trenger å snakke med noen. Hva skal jeg gjøre? Og hun har ikke bare liksom, nei, jeg kan alltid henvise deg, men du er kanskje for frisk til å få psykolog. Og, altså jeg var på en måte der at hvem i alle dager skal jeg snakke med? Og så er det skjedd så mye positivt i denne her denne prosessen allerede, og jeg tenker også at det enda flere der ute som har denne kunnskapen om hvor vi henger sammen, altså er psykologer eller psykiater eller terapeuter som også har den kristne trua, men kanskje liksom strever litt med å finne sin plass, og da håper jeg også at dette kan bli oppmuntring for deg da, at ikke vi skal være så redde for å blande tru og psykologi, for å si det sånn.
0: Ja, for det er noe som har vært viktig i denne serien, at de fagpersonene også knytter den kristne trua i møte med fagkunnskapen.
1: Mm, ja, det er helt avgjørende. Alle som kommer i denne podcasten, de er en tydelig kristen tru, og det som også er så utrolig sterkt å oppleve, det er jo det at den ene etter den andre deler veldig personlig om sine erfaringer. For vi jo, og det jo gjør det så sterkt da. Så jeg kjenner virkelig på at jeg det virkelig er takknemlig at jeg får lov til å være med og dele disse her folka sin kunnskap da.
0: Mm. Og denne serien, du sa jo at den kom jo opp fordi at du selv også hadde utfordringer du måtte jobbe med, men også prosjektet Hanna eller Håp for kvinner i Zanzibar, du var der også, og da kom også din ideen Hagars reise. Blir de samme podcastene nå brukt også da på Zanzibar?
1: Ja, ikke direkte, men Hagars reise på Zanzibar er traumekurs, 3 dager traumekurs, ledertrening. Og så det er på en måte det vi har begynt med i pilotperioden, men så har vi samtidig jobbet tett med Tabita senteret, det er jo de som har kompetansen på dette her, på at vi må bruke media, vi må lage radioprogram eller podcaster som tek opp tema i traumekurser. Og da har hun heter Ariane Adams, som jobber med Tabita senteret, som også vokste opp i Elfemenskysten, kjenner kulturen der, og også har utdannet seg innen å skrive manus. Altså der ser du hvor Gud sørger for de rette folka. Vi har da sammen på en måte landet på 12 episoder, 12 tema som skal lages program på Swahili. Vi jobber nå med manus, og det er jo en lengre prosess, fordi at her er det jo ikke en sånn at vi inviterer en ekspert inn i studio her, er det jo drama, og det er altså hvert eneste ord i det manuset er jo så gjennomtenkt. Mm. Både fordi at det skal være forståelig, men også fordi at vi ønsker jo å nå muslimer. Og derfor må vi snakke på en måte som gjør at de forstår det og ikke blir støtt, men får virkelig oppleve Jesu kjærlighet gjennom det vi gjør der. Så Men temaene, disse her 12 episodetemaene, når vi snakker om det, var da jeg kjente at det, med kjære tid, dette her jo akkurat det vi trenger å gjøre i Norge, men på vår måte. Så derfor så det jo mye det samme, men litt ulikt, hvis du forstår. For vi har jo forskjellige kulturer og forskjellige måter vi... Men tematikken, og det også veldig sterkt å tenke på, at det begynte på Zanzibar på en måte. Det fra Zanzibar, og så kan vi ta det til Norge. Men det også noe som viktig for oss i Norge, sånn at vi jo en misjonsorganisasjon. Og misjon jo å ta hele mennesket på alvor. Og det ønsker vi gjøre her i Norge. Og så ønsker vi å vise at det samme gjør vi på Zanzibar. Så det oppdager vi allerede med de få episodene vi har sendt ut at folk forstår.
0: Ja, og den heter altså Fra sår til styrke, og der nå allerede lansert noen episoder, og du kjører en ny hver fredag fremover. Hva tilbakemeldinger har du fått på de episodene som allerede er slept?
1: Og ja, det er så mye sterkt, altså. Det er fagfolk som sier det at dette her er så etterlengtet, og jeg som er helt på utdannet sin terapeut og jobber i psykiatrien i mange år, og så er det bare traff henne så veldig, at hun måtte bare høre alle episodene på en dag, at det var proppet av god kunnskap, og så får jeg jo høre om at jeg får lov til å være deres stemme, er det noen som har sagt, og hvordan dette her for eksempel, det at det er lite snakk om nevroplastiske, altså dette her med hvordan hjernen vår henger sammen med andre ting, og at de som fagfolk og kristne snakker om det gjorde de veldig glad, for eksempel, altså det er sanne tilbakemeldinger, og noen sier jeg var i går ute og talte, og jeg taler jo også om denne tematikken, og så er det en som kom til meg etterpå og sa, og da har du hørt på podcastene også, og så sier jeg, vet du hva, jeg tror Gud reiste opp for en tid som denne, og det gjør utrolig utrolig godt å høre, fordi at det koster å dele. Det koster å dele fra sin egen sårbarhet. Men jeg kan ikke annet enn å tenke på det som det mirakelet som er at det som den onde er ment til noe godt, for alt det av belastninger og vonde ting som skjer, og som ikke på en måte nervesystemet eller kroppen vår kan takle, er jo ikke for noe godt. Men så kan Gud da, som resirkuleringens mester, skape noe godt ut av det. Og det er det jeg synes det ser konturene av det da. At en bearbeider, og det kan bli til en ressurs, og det er det jeg håper. Altså, vi går jo litt voldsomt ut og sier fra sår til styrke. Det betyr ikke at vi tror at alt av sår og vonde ting i livet blir automatisk til en styrke, men det kan bli det. Og det er det som jeg håper at mitt liv kan være et vitnesbyrd om, og jeg håper også at denne podcasten kan få lov til å bety noe både for den enkelte som hører her, og også for kvinner på Zanzibar. Og jeg synes de ser konturene av det allerede.
0: Da kan vi jo fortelle at hvis de vil vite mer om dine podcasten og podcasterne, så kan jeg gå inn på hagarsreise.no, eller der en lytter til podcast, søk opp Fra sår til styrke.

Vakkert fra Sigvart Aksland, lær meg å kjenne dine veier, og det fikk du altså I etterkant av intervjuet vi gjorde med Elisabeth Lillebøset om denne podcasten fra sår til styrke. Du skal få med deg Julie Vilkander og Linnea og Gabriel Hagen for skjær med næra ditt hjerte.

0: Krasp er det mange som har hørt om, og nå skal de få en ny medarbeider. De får tatt en prat med Solveig Bakke, som forklarer litt om hva Krasp er for noe da. Og hun skal altså bli ungarbeider. Hun er fra og med høsten 2026. Jeg så jo at Misjonssambandet Nordvest søkte etter folk, og ja, de fikk jo napp deg med deg, Solveig Bakke. Hva er det slags jobb du skal ha fra høsten av?
1: Jo, jeg har fått en 20% stilling som ungarbeider da, heter det, og så er det hovedarbeidsoppgaven min er å være hovedleder i Krasp Sør.
0: Ja, du må fortelle hva er Krasp og hva er Sør. Ja, Sør er greit, men hva er Krasp?
1: Jo, vi har da to kor her i regionen vår som er fra da 5. til 8. klasse som det er Krasp Nord og Krasp Sør. Og det som er så spesielt med dette koret er at det er korleir. Det er fire ganger i året. Så samler man seg, så synger man, og så er man på leir. Og det er på en måte beste med kor og leir på en gang.
0: Ja.
1: Du får det sammen, så det er samme gjengen hver gang, og du bruker mange år til å bli kjent og synge sammen og kose deg.
0: Det er dagens dobbel over en helg fire ganger i år, ikke mindre.
1: Mm.
0: Så bra. Men du, Solveig Bakke, noen kjenner jo deg, og de tenker, Bakke, du må jo forklare hvem du er og hvor du kommer ifra, og alt som kjenner foreldre og slike ting.
1: Jo, jeg bor da i Solavågen, har bodd her de siste 12 årene, med unntak av når jeg har gått på Vestborg og Bildøy. Foreldrene mine er Margrethe Bakke og Andreas Bakke. Pappa var jo da pastor, så jeg har hatt mye i misjonssalen i Ålesund. Så jeg har hatt stor tilknytning til NLM og til arbeidet. Jeg har selv gått på Krasp Nord, da, riktig nok. Men så gjennom foreldrene mine og arbeidet her, så er jeg mye kjent med, ja, med Krasp, med NLM, med flere av lederne jeg skal jobbe sammen med og sånne ting.
0: Men så dette 20% stilling, hva skal du gjøre i tillegg til det, og hvor blir du stasjonert når du ikke skal være med på Krasp-leirene og jobbe som ungarbeider i misjonssambandet her i sør?
1: Fra høsten av så skal jeg begynne på lærerstudiet på NLA i Bergen. Det tror jeg blir veldig spennende. Da skal jeg gå 5. til 10. Som passer bra med den aldersgruppa jeg skal jobbe med. Så det tror jeg blir veldig spennende. Da blir det litt læring om hvordan undervise på skolen også, for jeg har litt sånn praksis når jeg er oppe og jobber.
0: Ja, du får litt sånn gratis praksisperiode. Du er fire helger i året, pluss.
1: Det stemmer.
0: Ja, men så bra. Kan vi spørre, hva som er grunnen til at du velger å bli lærer?
1: Både grunnen til at jeg søkte på denne stillingen og grunnen til at jeg ønsker å bli lærer har mye med det jeg gjør i år. Og jeg går på en linje på Bildøy, andreårslinje, som heter tjeneste. Det gjør at jeg har noen uker undervisning der nede, og så har jeg en del praksis, og da har jeg vært i misjonssalen i Ålesund. Og gjennom konfirmantarbeid og søndagsskole og ulike ting jeg har fått vært med på, har jeg egentlig funnet ut at jeg synes det er skikkelig trivelig å jobbe med barn. Jeg synes det er veldig spennende, og spesielt da, typ 5. til 10. Og synes det er skikkelig koselig å snakke med dem, bli kjent med dem. Og jeg synes det er veldig artig å jobbe inn mot dem på en kreativ måte. Jeg har fått lov til å tenke og være kreativ i år, og jeg synes det virker skikkelig spennende å formidle Jesus og formidle på en måte læring da, på en kreativ måte. Så det gleder jeg meg veldig til.
0: Så bra, da kan det norske skolesystemet, om det samme hvor du havner, så fram til en kreativ og god lærer om noen år da. Solveig Bakke, det er jo midt i zona, det er når Krasp er 5. til 8. klasse, og du skal utdanne deg, selv om du allerede har god erfaring nå da, inn mot det her. Så ja, men da, vi ønsker deg Guds rike velsignelse, vi vet du, i den nye jobben din, ja, litt sånn bijobb da, ved siden av studien her, i et godt kjent landskap, kan du si, Krasp Sør. Du blir jo da litt, du kommer til å flakse litt opp og ned i Bergen da i perioder her. Lykke til, Solveig Bakke, nyslått Krasp-leder fra høsten av her altså.

Du hørte sangen ved tronen der det var Lars Møhli og Peter Sandvald som du fikk her I etterkant av intervjuet vi gjorde med din nye ungarbeideren. Solveig Bakke altså I NLM Nordvest da, som skal være ny leder for Krasp Sør, da, ditt flotte korarbeide som går ja, med samlingshelga og full pakke, mer som en leir, sanghelgleir får jeg vel kalle det. Du skal få med deg en annen som driver med sang, I hvert fall Bob Dylan, han har skrevet mye, ja, han har jo skrevet mye sang også med religiøst innhold, og kristne både overtona og undertona, om en skal si det slik da. Gotta serve somebody her skal du få nå mot slutten av din emisjonstimen, og bli gjerne med oss videre over I kaffepausa her, og der skal du få blant annet vindu mot livet, og ellers intervju og god musikk. Helge Åkernes takker for seg I din omgang, og ønsker på gjenhør.

nyhetene. Boligregulering tar nå nesten 3 år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tar det 998 dager fra kommunene holder oppstartsmøte for nye reguleringsplaner til endelig vedtak i kommunestyrene. I 2024 var tallet 867 dager. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier utviklingen er urovekkende. Antonio Nusa gir ut bok om presset han har opplevd før suksessen med Leipzig og det norske landslaget. I boken forteller han om ensomheten og motgangen. I et intervju sier han at barn som har en drøm bør følge den, og at det indre drivverket gjør at ingenting kan stoppe dem. Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med 2 barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det er tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille 4 nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group er valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen er blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lund.

Velkommen til et nytt program I serien Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre programmet hvor vi henter fram altså perlene og dem det mange av I den kristne sangskatten primært I Norge og Sverige men det hender vi beveger oss både til Danmark og Færøyene og så det et program som vi har en regel at I løpet av ett år og vi lager en del sånne program I løpet av ett år så det maks en eller to engelske sanger per år så Hvis du ikke liker engelske sanger, så du I hvert fall garantert at ikke det ikke kommer noe den første timen her på Radio Sunnmøre da. Det var duoen Birgitta og Svante som innledde med en for oss kjent sang som mange har blitt glad I Herrens hender. Og Birgitta og Svante et begrep I Sverige og har vært det I mange år, og I løpet av denne timen så skal det bli et lite begrep for meg og det, og vi skal prøve å presentere dem. Det vel litt av utfordring, for jeg har bare et lite halvt A4-ark med informasjon, og da har jeg saumfart det store internettet fra A til Å og tilbake igjen. Befeden på egne vegne disse to, men mye fin sang og musikk har de gitt ut som vi har I arkiva våre da. Vi skal komme tilbake til dem, og så skal vi putte inn litt annet innimellom også, men det blir mye svensk I dag. Jeg tror nesten jeg kan si at med unntak av den neste sangen, så det kun svenske sanger I dagens Han min sang og min glede. Og broderfolk I øst jo et fantastisk folkeferd, og det et fantastisk land, og de har jo en sangskatt som stor og rik. Litt annerledes enn vår, I alle fall salmeskatten, for den norske salmeskatten jo veldig knyttet opp til Danmark, og Sverige har sin egen, det merker vi særlig kanskje rundt juletiden. Nå det ikke jul I dette programmet, men sånn blir det I alle fall. Men I og med at vi da skal ha en norsk sang, så flytter vi oss sør til Austevoll I Sunnhordaland. Det blir neppe bedre enn det. Der bor og bodde, skråstrekk, brødrene Per, Terje og Jan Tørres Nordstrand. De hadde en mor som ba om at guttene henne måtte bli flink å synge, og så fikk hun tre gutter. De har brukt det meste av livet til å synge sammen, I tillegg til at de har hatt andre arbeid, naturlig nok. Terje han måtte gi tapt for krefta I midt I 60-årene for nok så få år siden, men de to andre lever fremdeles, men de synger mindre nå da når de to enn de gjorde når de tre. Men nå skal vi høre disse tre karrene som gjorde det og har gjort det til sin spesialitet å synge sørstatsgospel på nynorsk. De skal få synge en ny sång för vi vänder tillbaka igen då till Sverige.

Brødrene Nordstrand der altså med sangen En ny sång og resten av dagen Sanna min sang og min glede blir som vi sa for en liten stund siden I svensk favør eller svensk tegn og det gjør vi med glede. Blant mange, mange gode ting som født I Sverige så det at de fikk en idé på slutten av 90-tallet og samle det som kunne krype og gå omtrent av kristne sangere I Sverige. Tre sommerer gjorde de det og hadde tre uforglemmelige uker I hver sommer. Og det ble det veldig mange flotte TV-program av, som mange har sett og ser på fremdeles med stor glede, for om det snart 25 år siden. TV-programmet Minns du sången? Og nå skal vi høre en av sangene som hentet derifra, og... Det en legende I svensk kristen sang og musikk som synger denne sangen. Molle Lindberg reiste rundt som evangelist og sanger hele sitt liv. En meget original mann, det må det være lov å si, født I 1930, så han var ingen ungdom når han sang dette her, men har holdt det gående etterpå. Han skal få være solist når gjengen fra Minns du sången nå skal få synge. Tar ikke helt feil, sier Åge Samuelsen som har skrevet denne sangen her. Det tror jeg, men det tar vi med bittelitt av klippesalt. Han heter I hvert fall «Jeg herlig løst og fri».

Vi skal høre mer via Birgitta og Svante. Lovte det 6 sanger, nå det 5 igjen da, og da blir det 7 til sammen. Klarte du å følge med på det regnestykket, så var du nesten god. Men det var en innledningsvis, og så var det en nå, og så det 5 igjen, pluss en nokre andre sanger da, i dagens Han min sang og min glede. Som sagt, jeg har ikke veldig mye informasjon om Lisa, Birgitta Edström og Svante Bengtsson, men Lisa, Birgitta Edström, eller Birgitta, så kallet seg da, hun utdannet lærer, og tok småskolelærereksamen for mange, mange år siden på slutten av 50-tallet, men har siden 1970-tallet da satsa mest på musikk, og har altså reist sammen med Svante Bengtsson, og disse har utdannet en stiftelse som heter Make Mission Possible, Gjør misjon mulig, som har vært en viktig sak for å drive med humanitært arbeid blant mennesker som har mindre enn oss da. Nå skal Birgitta Sante få synge til oss om han som ga alt for oss, alt før mig, heter sangen på svensk.

Har du vært i Israel noen gang? Det det mange av lytterne våre som har, og noen av oss har vært der en gang, noen har vært der mange ganger, og noen ønsker å reise dit. Det jo ikke alltid like enkelt det, på grunn av urolighet i regionen, men det noe eget med det landet da, hvor Gud som skapte universet når han skulle bli menneske og gå på denne jorda, så valgte han dette lille landet innerst i Middelhavet. Og der det jo mye turisme, og mange av plassene, i hvert fall var det sånn for meg, både Golgata og Getsemane og Via Dolorosa, det var mer en turistattraksjon enn en åndelig opplevelse, men det rart når du kommer nord i Israel til Genesaret fønn, så ligger den der omtrent urørt og på samme måte som han gjorde på Jesu tid, dette store, store innlandshavet, man nesten kunne kalle det det, med masse fiske og ferskvatten som ligger over 200 meter under havoverflata. Så går det i elv da, så går det videre nedover til nesten 400 meter under havoverflata, der ligger jo da døde havet. Og ved stranda langs Genesaretfønn, der gikk altså kongenes konge, herrenes herre, Gud, himmelens og jordens skaper, som et menneske som du og jeg en gang for 2000 år siden. Og der møtte han folk som han stoppte og snakket med, og så ble livet aldri det samme. Det blir aldri det samme livet når du har møtt mannen ifra Nazaret. Sånn var det da, og sånn er det i dag, og har du ikke møtt han, så kan du ta utfordringer og kanskje spørre han om ikke han vil ha et møte med deg akkurat nå, så skal du få at livet ditt blir aldri det samme igjen. Han møtte noen fiskere, og så sa han, bli med meg. Og det ble de. Det skulle til slutt koste dem livet, men det skulle bringe dem ut og oppleve store ting. De som skulle bli Jesu disipler og Jesu apostler. Nå skal Birgitte og Svante få lov å fortsette å synge om den opplevelsen. Ditt Genesaret heter den sangen.

Du lytter til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, og vi har altså fokus på dem to som sang noe av duoen Svante og Birgitta, Birgitta Edström og Svante Bengtsson, som har sunget sammen I Sverige I mange ti år, og som nå godt voksne mennesker, født I henholdsvis 1939 og 1944, gift på hver sin kant, men har hatt et nært musikalsk samarbeid da, I mange år. De skal få synge tre sanger til, men nå skal vi ta en liten pause. Vi fremdeles I Sverige. Det en ting som har vært viktig for meg de årene jeg har vært ansatt I Radio Sunnmøre, enten jeg laget disse programmer eller jeg har vår ordinære sendinger hver eneste dag, så det at vi skal spille allsidig god kristen sang og musikk, og det ikke min musikkstil som skal bestemme hva musikk som skal spilles, og det har vært berikende, for da har jeg fått hørt mye musikk som jeg normalt ikke ville hørt på, og en musikk som vi kanskje normalt ikke ville hørt på den sangen vi skal få høre nå. Nå skal vi få høre en gruppe som heter Country Gospel team, og det rart med musikk altså, noen blir blank I øvån av begeistring hvis de hører countrymusikk, og noen blir blank I øvån av begeistring hvis de hører klassisk musikk og rockmusikk og hva det måtte være. Vi ulike, vi mener for Gud har skapt oss ulikt der, men country gospel team de har, ja, kan kalle det nesten dansemusikk den formen de har. Og så har de åndelige sanger til, det jo ikke noe nytt. Frelsesarmeen sin grunnlager William Booth for eksempel, han tok jo drikkevisene I London, og så satte han kristne tekster til dem, og tekster som vi I dag tenker på som veldig kristne sanger var I sitt I noe helt annet, og så satte han melodi til det. Det beste eksempelet fra det, nå I ferd med å prate med bort og klokka går, men det beste eksempelet på det jo faktisk O Helga Natt, som skrevet på melodien til en fransk drikkevise av en fransk vinhandler en gang I tiden, men den historien kan vi fortelle når det blir jul. Nå skal Country Gospel Team få lov å synge Jesus tar ei bort din gledje, før vi skal vende tilbake da til dagens hovedpersoner, Svante og Birgitte.

Bryllup en stor og viktig begivenhet, både for den som gifter seg og for dem av oss som av og til blir invitert I bryllup. Det blir vi av og til, og det kjekt det når han får lov til det. Og etter så året går, så det jo oftest da så kommer I bryllupet til barnebarn eller tantebarn og barn og andre, og sitter der og funner at han har levd en stund. Det litt av livets velsignelse. Det og Bibelen forteller om at forholdet mellom Jesus og hans menighet på denne jord som forholdet mellom en brud og brudgom, og snakket om det den store, Jesus snakket om den store bryllupsfesta som en dag skal være I himmelen, når alle dem som tror på Jesus samlet her han vil ha oss, nemlig hjemme hos seg. Da skal det feires bryllupsfest I himmelen. Jesus snakket en god del om det, både I lignelsene sine og på andre måter. Og nå skal Birgitte og Svante få synge en sang om det. Det stunder til bryllup, heter sangen.

0: nyhetene. Boligregulering tar nå nesten 3 år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tar det 998 dager fra kommunene holder oppstartsmøte for nye reguleringsplaner til endelig vedtak i kommunestyrene. I 2024 var tallet 867 dager. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier utviklingen er urovekkende. Antonio Nusa gir ut bok om presset han har opplevd før suksessen med Leipzig og det norske landslaget. I boken forteller han om ensomheten og motgangen. I et intervju sier han at barn som har en drøm bør følge den, og at det indre drivverket gjør at ingenting kan stoppe dem. Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med to barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det er tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille 4 nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group er valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen er blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendinga er sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Det har vært mye feiring siste veka for Irene Krokare Alnes, som startet med 70-års feiring av ektemannen og avsluttet med å kjøre gjennom landet på nasjonaldagen vår. Vi skal få hverdagspraten I denne timen. Tori Hjalmar Sævik gir oss ord til ettertanke, og Gud gir seg ikke så lett. Det titelen på dagens Irenes kvarter. Nå får vi Emilie Lindberg. Vi ses I himmelen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi tar med oss oppslagstavla om det som skjer I morgen. Da det på Eide Bedehus møte klokka 19 med Magne Arild Torgersen. På Vigra Bedehus tema møte 19.30 med André Sætre. Og på Ålesund Frikirke møtes onsdagsgjengen klokka 19. Og I misjonssalen I Ålesund det formiddagstreff I morgen klokka 12 med gjest Solveig Bakke. Du finner hele oppslagstavla inne på radiosunnmore.no.

Hvorfor er det lurt å være nysgjerrig? Denne vika vil jeg dvele ved fem spørsmål som inspirert av den britiske forfattere og litteraturprofessoren C.S. Lewis. I går var det «Hva lengter du etter?» Nå vi kommet til det andre, og det «Hvorfor er det lurt å være nysgjerrig?» Allerede som barn hjemme I Belfast I Nord-Irland var Lewis en bokorm. Han las, og han las, og han las. Og det heldt han på med hele livet. På et tidspunkt hevde han at det var umulig å gi henne en tekopp som var stor nok og en bok som var tjukk nok. De færreste til oss lesehester med en slik appetitt. For meg det med lesing som det med eting. Maten kan være så god som man vil, men etter en stund så trenger jeg pause for å bli svolte igjen. Ikke alle like glade I å lese, og det jo helt I orden. Men enten vi glade I bøker eller ikke, så tror jeg at Lewis kan lære oss noe om å være nysgjerrig på ny innsikt, djupere forståelse og større klokskap. Siden Lewis ble kjent som en kristen trosforsvarer, så det lett å tenke at han var veldig rasjonell og opptatt av fornuft. Hva kan vi vite? Hva kan vi forstå? Hvordan kan vi forklare det? Og det jo sant. Han hadde både uvanlig store kunnskaper og en sylskarp logikk. Men fornuftet sto ikke alene. Lewis mente at en sunn fantasi en forutsetning for sanne fornuft. En plass så kaller han fornuftet for organet som vi bruker til å finne sannhet, medan fantasiet organet som vi bruker til å finne mening. Forresten kanskje ikke ordet fantasi den beste oversettelse av det engelske imagination. Et bedre alternativ kan kanskje være forestillingsevne. Uansett, det det samme hvor mange fakta vi kan, om vi ikke kan sette det sammen på en meningsfull måte. Fornuften kan fortelle oss om hvordan noe men forestillingsevnen åpner for å tenke gjennom hvordan noe kan være, eller hvordan noe bør være. I en kultur der mange vil si at alt som har med Gud å gjøre rene dikting og spekulasjon, gir Lewis oss hjelp til å møte dette på en offensiv måte. Jeg preiker uttrykte han det slik, «Jeg tror på kristendommen slik jeg tror at sola har stått opp.» Ikke bare fordi jeg kan se den, men fordi jeg ved hjelp av den kan se alt annet. Kristentroa var altså ikke bare sanne for Lewis, hun ga også mening til å fortolke livet vi lever. Og hun gir også god grunn til å være nysgjerrig for å få se mer til hvordan vi skal bruke den tiden og de mulighetene vi har fått. De som nysgjerrige får både et mer spennende liv og kan være til større nytte og glede for andre. Da snakker ikke om å være nysgjerrig på den måten at den blander seg inn I andre sine saker eller fermeslodder, slik til vi allerede alt for mye av. Men mennesker som undrer seg, spør og evaluerer det de erfarer, det tilegner seg visdom som tar stor verdi, ikke bare for deg selv. Professor Alistair McGrath skrev for 10 år siden en biografi om C.S. Lewis. McGrath og Lewis heter felles at de kommer fra Nord-Irland, og at de gikk fra ateisme til kristen tro I voksen alder. Og begge ble universitetslærere I Oxford. Som journalist I dagen har jeg hatt glede av å helse på McGrath ved et par anledninger. En av de tingene som McGrath har sagt, som jeg blitt både inspirert av og kjenner meg igjen I, at Lewis en reisekamerat for livet. McGrath har oppdaget at Lewis har reflektert hver side ved livet som de fleste av oss kommer borti. Det kan gjelde alt fra glede over vennskap til sorg over lidelse og død. Et både muntert og alvorlig eksempel på nysgjerrigheten til Lewis boka Djevelen dypper pennen. Det et tenkt brevkurs der en erfaren demon lærer opp en uerfaren. Den uerfarne har fått I oppdrag å plage en mann som nettopp har kommet til kristentro. Med et originalt perspektiv så greier Lewis å fremstille fristelser som de fleste av oss vil kjenne oss igjen I. Det kan gjelde irritasjon over side ved våre næreste, behovet for å imponere folk vi ser opp til, og frykter for å mangle det vi trenger for å håndtere problem og påkjenninger I livet. I boka makter Lewis å gi et troverdig og hverdagsnært innblikk I hva åndskamp kan være. Det virker ikke overspent og spekulativt, men tvert imot det både til ettertanke og inspirasjon. For meg djevelen dypper pennen et strålende eksempel på verdien av å være nysgjerrig. Noe jeg trodde jeg visste nok om, eller kanskje ikke trengte at det var så viktig å vite noe om, viste seg å ha flere og rikere sider enn jeg hadde tenkt. En klok mann sa,
Interesserte mennesker interessante mennesker. En av grunnene til at Louis fremdeles så aktuell, at han var nysgjerrig. Det vil jeg også gjerne være.

Når noen roper navnet ditt to ganger etter hverandre, eller ringer deg to ganger etter hverandre, da vet du at det er noe viktig. Gud gjør også slik iblant. Mitt navn er Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. Ja, hvorfor er det slik at Gud også banker dobbelt på døren, roper navnet to ganger? Det er fordi Gud ikke gir seg så lett. Og vi skal lese noen eksempler på det. I 1. Samuels bok kapittel 3, der leser vi fra starten. Gutten Samuel gjorde nå tjeneste for Herren under Elis tilsyn. I de dager kom det sjelden ord fra Herren. Og av syner var det få. Så var det en gang Eli lå og sov på den faste plassen sin. Øynene hans var så svake at han ikke kunne se. Guds lampe var ennå ikke sluknet, og Samuel lå i Herrens tempel, der Guds paktskiste sto. Da ropte Herren på Samuel. Han svarte, «Her er jeg», og løp inn til Eli og sa, «Her er jeg, du ropte på meg.» Men Eli sa, «Nei, jeg ropte ikke på deg. Gå og legg deg igjen.» Så gikk han og la seg. Da ropte Herren en gang til, «Samuel!» Og Samuel stod opp og gikk inn til Eli. «Her er jeg», sa han. «Du ropte på meg.» Men Eli svarte, «Nei, jeg ropte ikke, min sønn. Gå tilbake og legg deg.» Samuel kjente enda ikke Herren, for Herrens ord var enda ikke blitt åpenbart for ham. Så ropte Herren en tredje gang på Samuel. Han sto opp og gikk inn til Eli. «Her er jeg», sa han. «Du ropte på meg.» Da forsto Eli at det var Herren som ropte på gutten, og han sa til Samuel, «Gå og legg deg, og roper han på deg igjen, skal du svare, «Tal, Herre, din tjener hører.» Så gikk Samuel og la seg på plassen sin. Da kom Herren, stilte seg foran han og ropte som før, «Samuel! Samuel!» Og Samuel svarte, «Tal, din tjener hører.» Fjerde gangen han ropte på Samuel, kom det i dobbelt slag. «Samuel! Samuel!» Han hadde et viktig budskap. Den gamle profet Eli, han måtte byttes ut, fordi han ikke hørte og ikke fulgte Guds kall og ledelse, sånn som han burde. Advarselen Gud hadde gitt profeten Eli ble ikke tatt på alvor, og straffen måtte komme. Den ville nå ramme Eli og hans sønner. Gutten Samuel lærte å lytte til Herrens røst, og han lærte at lydighet var nøkkelen til velsignelsen. Gud ga seg ikke så lett når profeten Eli sviktet. Han fant en ny mann, en ungdom. Denne ungdommen skulle bli et mektig redskap til å binde Israels folke og Herren sammen.

som følger Jesus, du er en viktig brikke til å gjøre han kjent. Lær deg å lytte til han. Øv deg i lydighet. Han har store drømmer for deg, store planer. Og med en åpen bibel og i bønn om å få ha et lyttende hjerte, blir kristenlivet alltid spennende. Det blir viktig og til velsignelse for alle. Samuel måtte gå med et alvorlig ord til Eli. Det var hardt å måtte si at Herren forkastet sønnene hans og byttet han ut med en annen. Slik kan det også være kampfullt å måtte fortelle Guds ord i en verden som ikke tåler å høre det. Men han som ikke kan se at verden går fortapt uten å gjøre noe med det, vil selv ofre seg for våre synder. Han kaller oss også til å gjøre noe med det, strekke oss langt for å hjelpe folket vårt til et møte med Jesus.

Her hørte vi «Gå, høsten er stor», og det var Skruk som sang denne sangen. «Gud gir seg ikke så lett», det var overskriften i dag. Han som ropte på Samuel til han hørte det, og lærte å lytte og gå i lydighet. Gud ledet han til å innsette konger i Israel, og talte ord fra Herren som ledet folket den vei Gud ville. Han vil også ha deg og meg i tale. Hvordan kan jeg vite at Herren taler til meg, spør du kanskje? Det gjør han slik som med Samuel. Han kaller på deg, og det virker ofte slik at du blir ikke kvitt tanken på han, på Jesus. Og er det noe han vil du skal gjøre, så slipper ikke det tankene dine. Det plager deg på en måte. Du tenker på det, og du vil dra deg unna, men får ikke fred. Du kan oppleve det på en måte som noe du innerst inne vet at Gud vil du skal gjøre, men så vil du ikke, og så lever du i denne ufreden, rastløsheten. Det er som noe stikker i hjertet ditt. Da er det bare én ting å gjøre, og det er å si, «Tal, Herre, din tjener hører». Eller kanskje du har det sånn at du kjenner en lengsel, en dragning mot din tjeneste, en sterk trang til å gå inn i noe. Du føler Herren taler til deg om det. Da skal du svare ja, og da vil han stadfeste dette etter hvert som du går inn på veien. Det står et ord i Jesajas 30:20 som forklarer dette. Men din lærer skal ikke lenger skjule seg. Dine øyne skal se læreren, og dine ører skal høre dette ordet bak deg. Dette er veien. Gå på den, når du vil til høyre eller til venstre. Menneskene rundt oss trenger noen som hører Guds røst, og er lydig og går. Går inn i oppgavene, selv om det vil koste. Går ut av sin makelighet, og inn i det som ytre sett virker krevende, men som i all sitt krav er stappende fullt av velsignelser. Gud gir seg ikke så lett, og han vil gjøre deg til samme sort, en som ikke gir opp, en som regner med hans under i alle ting, en som går i hans fotspor på skattejakt. Og skatten er mennesker som Jesus døde for, og frelse. Da Herren ropte på Samuel, så sa han navnet hans flere ganger. Dette forteller hvor personlig han er. Jesus kaller deg på navn. Han vet hvem du er. Hvorfor han skapte deg, og han elsker deg. Kanskje har han kalt deg før, og nå kommer han igjen. Da må du ta ham på alvor. For dette er større enn deg, og det gjelder flere enn deg, men det er avhengig av deg. Nå skal vi faktisk synge en sang som heter «Gud samler skatter på jorda». Den ble til i en vekkelse som Marit og Helene Romerheim opplevde på Halsenøy, der mange unge tok imot Jesus, og virkelig var skatter som Gud fant. La oss høre på den. Takk for nå, og på gjenhør.

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for I dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene. Boligregulering tar nå nesten 3 år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tar det 998 dager fra kommunene holder oppstartsmøte for nye reguleringsplaner til endelig vedtak i kommunestyrene. I 2024 var tallet 867 dager. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier utviklingen er urovekkende. Antonio Nusa gir ut bok om presset han har opplevd før suksessen med Leipzig og det norske landslaget. I boken forteller han om ensomheten og motgangen. I et intervju sier han at barn som har en drøm bør følge den, og at det indre drivverket gjør at ingenting kan stoppe dem. Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med 2 barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det er tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille 4 nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group er valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen er blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Og får du Kveldstimen med Helge Åkernes.

Ja, vi starter med, går an å si, artig liten sjømannsvise fra Genesaret sjøen. Shanti på Genesaret, det var Sveinung Hølme bak det som slo til med den her I starten av kaffepausa her på Radio Sunnmøre denne tirsdag 19. mai. Strålende dag. Helge Kanes I studio her ønsker deg velkommen til en time med kaffepause her. Og, ja, det trengte jo et løft disse fiskerne på Genesaret sjøen, og det skal vi la Robert Tjomli hjelpe deg litt med her og med sangen Løft meg før vi får dagens dato gjennomgang med Arlo Halås her.

0: I dag skal vi begynne litt med å gjøre oss noen tanker om det som går på TV I vår team, som de fleste av oss med stor fordel ikke trenger å få. Paradise Hotel og hva det nå heter all denne galskapen, så blir sendt. Hvor folk gjør sitt beste for å være mest mulig naken på TV. I 1905 så var det en mannekeng-oppvisning I Kristiania, I 1908 dessverre, beklaget, denne dagen. Og da skal du få høre hva som skjedde. Fire unge, vakre mannekenger opptrådte, så utfordrende kledd at folk stimlet sammen og glodde på dem, med en blanding av misunnelse og hån. Kjolene satt nemlig så oppsiktsvekkende stramt om legemet, at ingen linje skjultes. Og underført fantes det overhodet ikke spor av. Dertil kom at en av damene hadde kjoleførte splittet høyt opp på den ene siden, så man, når hun gikk, fikk øye på benet, for øvrig et langt ben I lyserød silketrikot. Og disse fire mannekengene vakte så mye hull om hei I Kristiania at politiet måtte gripe inn for å opprette ro og orden. Så kan vi jo gjøre oss visse tanker om hva som skaper uro I vår tid. Riksforsamlingen på Eidsvoll ble oppløst denne dagen I 1814 av den nyvalgte kongen Kristian Fredrik. De hadde gjort sin jobb og signert grunnloven, og så gikk det ikke helt så de hadde håpet, og I oktober så ble Norge en del av Sverige da, men et halvt år så var Norge et fullstendig rike igjen I 1814. Verdalsskredet gikk denne dagen, eller natta, I 1893. 105 gårder ble rasert, 116 mennesker omkom. Den største jordrase I norsk historie noensinne. Og I 1920 så ble Bondepartiet opprettet denne dagen. I 1959 skiftet de navn til Senterpartiet, så de har altså bursdag I dag da, om vi kan si det sånn. Franco tok makten I Spania denne dagen I 1939, og borgerkrigen var med det over, og Franco skulle lede Spania også eneveldig frem til på midten av 70-tallet, da han fant det for godt å gi makten tilbake igjen til han som da var prins, som senere ble Juan Carlos, heter han vel, og så ble Spania et demokrati igjen. 11 motstandsfolk ble henrettet av tyskerne på Kristiansten festning I Trondheim denne dagen I 1943. Det var mange som måtte gjennom det. Og I 1973 så var torskekrigen over mellom Island og Storbritannia mest da. Det var altså amper at Storbritannia satte inn krigsskip I den saken. Og I 1994 så ble Eurotunnel innviet med tog. Første toget gikk I rute mellom Storbritannia og Frankrike under den engelske kanal. Og I 2000 skjedde den tragiske saken som ble kalt for Baneheisaken, hvor disse to små jentene ble drept I Baneheia utenfor Kristiansand. Det litt om dagen I dag, men vi må jo ikke glemme å gratulere dem som har navnedag. Torjus har navnedag I dag. Torje, hvis du heter det, eller Truls, hvis du heter det. Og navnet dere kommer delvis av det gamle gudenavnet Thor, men kan også bety pilskaft eller spyd, så vet dere det. Gratulerer med navnedagen, og ønsker deg en fin dag den 19. mai.
1: Det var dagens dato, det med Arild Ove Halås der som tok oss gjennom viktige hendelser opp gjennom året for din 19. mai da. Du skal få høre litt fra en som I fantak her, ja han jo egentlig kjent fra oss på Sunnmøre, han Kjetil Fyllingen har jo ansatt han I Sunnmøre Indremisjon I sin tid, og nå han fått sin ny jobb, han skal bli ny daglig leder, kretssekretær I Indremisjonssamskipnaden Sørpå, og vi tok en prat med han vi. Indremisjonssamskipnaden, det jo et langt navn det, men for deg som fulgt med litt I kristen presse og på Facebook og ellers, så ser jeg at en kjenning fra Sunnmøre, må vi vel kunne si, Kjetil Fyllingen, du jo ikke fra Sunnmøre, men vi tar en kontakt, for det jo alt interessant når folk går over I nye stillinger her. Fortell litt.
2: Ja, altså nå I august så skal jeg inn som ny daglig leder for IMS, eller Indremisjonssamskipnaden. Det jo tilsvarende, altså Sunnmøre Indremisjon jo kretsen der oppe, og så IMS da kretsen som i Innovasjonsforbundet som her lokalt i Sunnmøre og Hardanger og Voss. Så det ja, det blir spennende.
1: Ja, fortell litt. Noen vet jo godt hvem du fra før, Kjetil, men hva har du styrt med siste året?
2: Så vi flyttet jo fra Sunnmøre for en del år siden. Da var jo leder for Ung Visjon der oppe, eller IMF Ung Sunnmøre. Og så flyttet vi sør til Stord, og her har jeg gjort litt forskjellig. Mesteparten av tiden har vel vært i Tro og Media, der jeg har ledet nettevangeliseringsarbeidet. Så det har målt på med litt forskjellig. Jeg har lagt nettkurs med Ege Svartdal og tv-serier med Tor Håvik, og prøvd å nå folk via ulike kanaler på nettet. Og vært stått bak Bibelen på podcast, men det folk har hørt på med Daniel Særbjørnsen og så videre. Så det har vært flott år, men nå vi klar for å gå tilbake igjen til IMF og innovasjonsarbeid.
1: Ja, for du ringer jeg sluttet, om man skal huske å si sånn. Det litt tidlig å slutte ringen I din alder, men, men du jobber veldig mye digitalt, og hva teker du med deg, ja, digitalt, men likevel nært, får vi si, I alt du har styrt med og produsert, men det, ja, du har lyst til å bli litt mer ute I feltet nå, eller hvordan ser du på den nye saken her som, ja, jeg går og sier, det står jo daglig leder her, du både kretssekretær og daglig leder, det henger vel sammen her. Hvordan blir det nye hverdagen?
2: Kjært barn og mange navn, sier de, så det litt ulikt ditt og sånn, men nye hverdagen blir jo mye mer omreisende, både for å peke, og så har vi ulike, altså vi har to leieplasser her også, eller et fjellpensjonat, Helgatun, oppe I Myrkdalen, og så har vi noe som heter Brandøy, som en flott leieplass på Bjoa, og så har vi Framnes Kristne Videregående Skole, som vi deleier I, så det blir jo en del reising rundt til deg, og så har vi jo 100 pluss forsamlinger og lag som innmeldt I kretsen, som jeg skal da rundt og prøve å besøke, om ikke alle, så I hvert fall en del av de. Så det blir ikke fullt så digitalt, men jeg satser jo på at jeg kan få både tatt bilder og lagt litt video og få vist litt fram alt av fine innovasjonsarbeid som skjer I kretsen lokalt her da.
1: Ja, hva så gjorde at du fikk lyst til å skifte beit på en måte?
2: Altså, dette jo den kretsen som jeg har vokst opp I, og jeg har reist på leir her siden jeg var ja, 20 år kanskje da. Og hele barne- og ungdomstiden var jo jeg engasjert I både arbeid lokalt på bedehuset her som jeg kom ifra, og inn I kretsarbeidet her. Så når den stillingen ble ledig nå I ja, over nyttår, så ble det kjent at, at hun som har vært daglig leder skulle gå av, så vokste det liksom frem med sånn... om jeg skal kalle det for et kall, eller en opplevelse av at det kanskje noe av tiden for å gå inn I en sånn type stilling.
1: Ja.
2: Jeg har lyst til å være med og gi videre da, som jeg har fått selv.
1: Ja. Og hvordan dere organisert her? Det mange ansatte hos dere? Har du med det mange I fast ansatte teamet, for å si det på den måten?
2: Ja, det jo litt delte stillinger og sånn her også, men vi har en som jobber med barnearbeid, og så har vi to som på ungdomsfronten, og så har vi en fantastisk dyktig kontorleder som, som har forhåpentligvis mer kontroll på Excel-ark og økonomi og sånn enn hva jeg har pleid å ha I hvert fall. Så da Saben som ansatt, og så det jo en del frivillige sant, som med og bidrar på ulike måter. Så det en fin gjeng å komme inn I og få lov til å jobbe I dag med.
1: Riktig. Hvordan, ja, hverdagen din fremover, og du kjenner jo arbeidet sånn sett, og hva ja, har dere en egen visjon her, eller hvordan, hva målet eller satsingsfeltet dere?
2: Her, jeg vet at de har ulike både visjoner og satsingsfelt, så de har meislet ned, og nå har ikke jeg bygget det sånn at jeg kan si det helt... Men det handler jo om å bygge varme og inkluderende kristne fellesskap rundt omkring og holde opp et sterkt og levende innovasjonsarbeid. Og så har jeg en litt ulik måte å gjøre det på, alltid fra lærerarbeid til konfirmantarbeid og på en måte tradisjonell møtevirksomhet og sånn. Så det masse bra arbeid som skjer, og så kan det jo være at vi også må prøve å se om vi kan fornye oss litt eller... I enda større grad var med å bygge forsamlinger rundt omkring, kanskje.
1: Riktig. Nei, men det høres jo flott ut dette her, Kjetil Fyllingen. Det blir spennende å se hvordan det nye livet ditt blir da. Du spent selv?
2: Ja, det ganske spent nå, kjenner jeg. Det blir en omveltning I livet, men da tror jeg vi klar for. Så det, jeg gleder meg.
1: Då önskar vi bara Guds välsignelse över liv och verk och tjänst och de i Kjetil Fyllingen, alltså ny daglig ledare eller som vi säger här på Sunnmøre då, kretssekretär i Indremissionssamskipnaden som alltså regerar får vi säga då i Sunnhordland, Hardanger och Voss.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sambåne Forlag, AS.

Også I dag skal vi fortsette bibelundervisningsserien som kalt Perler fra salmenes bok. Og som du altså hører av titelen, det salmenes bok I Bibelen det handler om. Alle de salmene vi tar fram I denne serien, de hentet fra den første salmeboken I salmenes bok, nemlig salme 1-41. I dag skal vi lese en av Bibelens kanskje aller best kjente salmer, nemlig salme 23, den vi kaller for hyrdesalmen. En nydelig salme skrevet av en mann som selv hadde vært hyrde, først for en stor saueflokk og siden for et helt folk. Vi skal lese hele salmen, og de ordene som nå kommer kanskje blant de aller vakreste I hele Bibelen. Vi leser salme 23, vers 1-6. Jeg har kalt dagens program «Herren min hyrde». En salme av David. «Herren min hyrde. Jeg skal ikke mangle noen ting. Han lar meg ligge I grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han styrker min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre I dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt, for du med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg, like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo I Herrens hus gjennom lange tider.»

Jeg har fortalt det på radioen før, men I dag vil jeg gjerne fortelle det en gang til. Den vesle historien om stormøte, som en gang ble arrangert, jeg vet ikke hvor, men hovedtema var I alle fall salme 23, Herren min hyrde. På dette møte skjedde følgende. For å belyse tema salme 23, hadde de som arrangerte møte invitert to ganske forskjellige talere. En religionsforsker og en misjonær. Det var mye folk til stede, og for den store forsamlingen prøvde nå disse to talerne, hver på sin måte, å kaste lys over Bibelens kanskje aller best kjente salme. Religionsforskeren gjennomgikk salme 23 ut fra sine forutsetninger. Han talte om bakgrunnen for salmen, om språk, tekststruktur og budskap. Han satte salmen inn I sin historiske sammenheng, og prøvde også å si litt om hvordan denne salmen kan være aktuell for mennesker I dag. Misjonæren, han gjorde det på sin måte. Han gikk langt mer personlig inn I salme 23, og forsøkte å belyse innholdet ved å dele erfaringer fra et langt liv ute på misjonsmarken. Han fortalte om seg selv, om hvordan han var blitt ledet av den gode hyrde gjennom livet, men også hvordan han hadde sett andre mennesker bli forvandlet I møte med denne store og gode hyrden, Jesus. Etter møtet snakket de sammen disse to, religionsforskeren og misjonæren, og det var I avslutningen av samtalen at disse klassiske ordene lød. Religionsforskeren sier til misjonæren, «Jeg kjenner salmen, men du kjenner hyrden.» Nå skal jeg være den første til å si at det ikke uvesentlig også å kjenne salmen, altså det budskapet som Herren har gitt oss I Bibelen om denne store, gode hyrden. Ja, jeg tror rett og slett det ville være en god idé for de fleste av oss om vi lærte utenat alle disse seks versene som salme 23 består av. Det kunne vi komme til å få bruk for, noen og hver av oss, både I møte med situasjoner I vårt eget liv, men kanskje like mye I møte med andre mennesker, som trenger å få høre at det finnes en slik hyrde, en frelser, som I stand til å ta seg av menneskene I alle slags forskjellige situasjoner. Jo da, det viktig å kjenne salmen, men det altså noe som enda viktigere, og det å kjenne hyrden. Han vi leser om her, og som vi får et ganske personlig møte med, nettopp I salme 23. Det ingenting som kan erstatte et personlig forhold til Jesus. Og ingenting viktigere enn dette, å legge sitt eget liv I den store, gode hyrdes hender. «Jeg kjenner salmen.» Du kjenner hyrden. Kan du ikke prøve å huske disse ordene, og la det være som en påminnelse om hva som viktigst I livet? Det å bli kjent med Jesus. Det andre jeg så hadde lyst å si litt om I dag, det må være dette. Det noe dobbelt I Bibelens bilde av hyrden. På den ene siden hyrden et foraktet menneske. På den andre siden han et uunnværlig menneske, den uunnværlige tjeneren, om du vil. Foraktet av mange, men uunnværlig for disse som trenger han. Hyrdene på Jesu tid var vel en av de yrkesgruppene som ble sett mest ned på. De var stort sett regnet som ryktemakere, altså som både upålitelige og uærlige mennesker. Og I vanlige rettssaker på Jesu tid kunne hyrder rett og slett ikke brukes som vittner. Til det var de betraktet som alt for upålitelige. Det samme gjaldt forresten også kvinnene. Heller ikke de var godkjent som vittner I en rettssak på denne tiden. Utrolig godt at ting har forandret seg, spør du meg. Men hyrdene, de var altså foraktede personer. I alle fall blant mennesker. Men,
Og det like viktig, ja det enda viktigere. De har aldri vært foraktet av Gud. Og nå skal du få en nydelig tanke. Kan du huske hva slags mennesker Gud brukte som de første vitnene etter at Jesus, Guds sønn, var født inn i denne verden som menneske? Jo, da brukte Gud hyrdene på Betlehemsmarkene. Og da Jesus var stått opp fra de døde, hvem fikk da være de første oppstandelsesvitnene som kunne fortelle «Jesus lever, graven tom»? Jo, det var kvinnene. Gud benyttet seg altså både ved Jesu inngang i verden og ved hans utgang av verden. Han benyttet som mennesker og som vitner de som verken har status eller posisjon i menneskers øyne. Det har forresten Gud alltid hatt en tendens til å gjøre. Det var det som var lavt og ringaktet i verden. Det var det Gud utvalgte seg. Men for sauene, altså de som virkelig trenger en hyrde, ja, så er hyrden den uunnværlige. Hele deres liv og velferd ligger i hyrdens hender. En god hyrde, det betyr gode kår for sauene. En dårlig hyrde, det betyr dårlige kår. Her i Norge klarer vel sauene seg stort sett uten en hyrde. Men slik var det ikke i Israel. Skulle sauene der nede finne vann og gode beitemarker, ja, så måtte de følge etter hyrden. Og skulle de være trygge i forhold til farer og rovdyr, ja, så trengte de den beskyttelse som den gode hyrden kunne gi dem. Hyrden var rett og slett uunnværlig for saueflokken. Og dette er også situasjonen blant menneskene. Mange forakter Jesus, mens andre, de kan ikke klare seg uten han. Jesus er blitt den umistelige, den uunnværlige for disse menneskene. De har ingen andre å sette sin lit til. De har bare én frelser, og hans nåde og hans tilgivelse trenger de hver eneste dag. Jeg vet ikke hvor du står hen, du som hører dette. Hvor er Jesus hen i ditt liv? Det er et ganske viktig spørsmål å kjenne svaret på. Det tredje jeg nå vil minne deg om, det er det vi sa en god del om i det forrige programmet, altså da vi tok fram Salme 22 i Bibelen. Da understreket vi dette. Når Bibelen tegner bildet av hyrden for oss, legger Bibelen vekt på tre forskjellige ting. Eller sagt på en annen måte, Bibelen bruker tre forskjellige uttrykk om Herren som hyrde. Og disse tre uttrykkene, de sier noe spesielt om Jesus, hvert enkelt uttrykk. Jeg tror det må være noe av dette David har oppdaget, han som selv hadde vært hyrde, når han sier det slik i vers 1. Herren er min hyrde, jeg skal ikke mangle noen ting. Dersom David vil si «I budskap om Herren som hyrde, har et menneske fått alt det han trenger til, både for tid og for evighet». La oss enda en gang understreke disse tre uttrykkene. Det første, det står i Johannes 10, i vers 11 og 14. Her sier Jesus det slik om seg selv «Jeg er den gode hyrde». Og hvordan viste så Jesus seg å være den gode hyrde? Jo, det forteller han i fortsettelsen, «Den gode hyrde setter sitt liv til for sauene». Det var altså da Jesus gikk i døden for oss, at han viste seg å være den gode hyrde. Alt det Bibelen forteller oss om Jesus og om hans død, det handler altså om Jesus som den gode hyrde. Det andre uttrykket, det finner vi i Hebreerbrevet 13, i vers 20 og 21. Men fredens Gud, han som i kraft av en evig pakts blod, førte fårenes store hyrde, vår Herre Jesus, opp fra de døde, må han gjøre dere dyktige til alt godt, så dere kan gjøre hans vilje ved at han virker i oss ved Jesus Kristus, det som er godt i hans øyne.
Her kalles Jesus fårenes store hyrde, og vi spør, hvordan viste Jesus at han var den store hyrde? Jo, det gjorde Jesus etter sin oppstandelse. Etter at han hadde steget ut av graven, seiret over døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset. Alt det Bibelen altså forteller om Jesus, som den levende og oppstandende frelser, det handler om fårenes store hyrde, for å bruke ordene fra Hebreerbrevet 13. Og så det tredje uttrykket, i 1. Peter 5 og vers 4. Når så overhyrden åpenbarer seg, skal dere få ærens uvisnelige krans. Overhyrden kalles Jesus her. Nå er han altså ikke bare den gode hyrde, eller den store hyrde, nå er han den største. Hyrden over alle hyrder, står det i en dansk bibeloversettelse. For et uttrykk. Og du hører hva dette handler om, ikke sant? Det handler om Jesu gjenkomst, den største dagen i enhver kristens liv, dagen når overhyrden skal åpenbare seg. Den dagen kommer Jesus til å gi en kristen det han aldri tidligere har vært i stand til å meddele han. Da skal dere få ærens uvisnelige krans. Her har du det altså, tre flotte uttrykk. Den gode hyrde, den store hyrde og overhyrden. Og legg nå merke til hvor salme 23 er plassert i Bibelen. Den kommer like etter salme 22 og like før salme 24. Salme 22, det er korsets salme i Bibelen, altså salmen om den gode hyrde. Salme 24, det er kongens salme i Bibelen, altså salmen om overhyrden. Og midt imellom disse to, korsets salme og kongesalmen, der kommer hyrdesalmen, salme 23, salmen om den store hyrde. Bare ved sin plassering kan altså salme 23 tale til oss, om en hyrde som både tar ansvaret for oss, og som vil oss vel, så lenge vi er i denne verden. Og så i siste delen i dag, litt mer om hva salme 23 konkret handler om. Vers 1, det har vi allerede nevnt. Herren er min hyrde. Jeg skal ikke mangle noen ting. Dette er både overskrift for salmen, og det er konklusjon av salmen i en og samme setning. Den som tar sin tilflukt til Herren, og som setter sin lit til den store hyrde, han er trygg under alle forhold, i liv og i død, i fortid, nåtid og framtid. Vers 2 og 3 består av fire forskjellige setninger, og disse fire setningene, de inneholder fire konkrete uttrykk for hva Herren ønsker for oss hver eneste dag i vårt liv. Alle disse fire uttrykkene begynner med ordet «han». Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han styrker min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. De to første uttrykkene, de taler om to forskjellige måter å hvile på. Det synes jeg du skal merke det. Det finnes en hvile du får når du kommer til Jesus. Det handler altså om å finne hvile i det Jesus har gjort. Hvilen i det fullbrakte frelsesverket. Akkurat som en sau bare legger seg ned i ei grønn eng når den er mett og tilfreds og ikke mangler noen ting. Men det er også en hvile å få når du begynner å følge Jesus. Det handler om å finne hvile fra uro og daglige bekymringer. Mange ting i livet kan gjøre oss både trøtte og urolige. Men hos Jesus er hvile både for trøtte tanker og urolige hjerter. Han leder oss til hvilens vann, for å bruke uttrykket fra salme 23. Så det tredje uttrykket, det handler om gjenopprettelse og om fornyelse. Han styrker min sjel, sto det her.
Han veder kveger min sjel, stod I de gamle bibeloversettelsene. Veder kveger, dette vel et uttrykk som vi ikke bruker lenger I dag. Men samtidig dette et ord som det ikke så lett å erstatte. Men skulle vi forklare det, betyr det noe I retning av fornye og forfriske, gjenopprette og styrke, eller kanskje trøste og hjelpe. Og skal du få en forestilling om hva dette konkret handler om, ja, da kan du bare se på Jesus, hvordan han etter sin oppstandelse tok seg av sine redde og motløse venner. Summen av alt det Jesus da gjorde med sine disipler, det var dette. Han veder kveget deres sjel. Han ga dem en ny start, en ny mulighet, en fornyet tro, et forvandlet og forfrisket liv. Det fjerde uttrykket, han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld, det bildet av kjentmannen, kartleseren, losen eller hyrden om du vil, altså en som kjenner denne verden og som vet alt om det terrenget som også du og jeg beveger oss igjennom. Og fordi han kjentmann, vet han hvor den rette veien alltid å finne. Nå vil han, fordi han hyrde, gå foran oss gjennom all slags terreng, enten det tungt eller lett for oss, enten det lyst eller mørkt. Og han gjør det altså ikke bare for vår skyld, fordi vi trenger det. Han gjør det også for sin egens skyld, sånn som det står, for sitt eget navns skyld. Det med andre ord en æresak for Jesus, å få hver eneste en av oss, trygt gjennom verden og trygt hjem til himmelen. Vers 4 og 5 tar oss enda noen skritt nærmere hyrden. Nå det ikke lenger snakk om han. Nå det brukt det enda mer personlige ordet du. Vi møter tre nye setninger og tre nye sider ved Herren som hyrde. Om jeg enn skulle vandre I dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt, for du med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg, like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Dødsskyggens dal, leste vi om her, det handler ikke egentlig om døden. Dødsskyggens dal, det noe vi møter allerede her I livet. Dødsskyggens dal møter vi når døden kaster skygger, mørke skygger over livsveien, og så blir det mørkt og kaldt I en kristens liv. Også da skal du få regne med hyrdens nærvær, også da det lys og trøst å finne I hans ord. Og fiender og farer som vi leste videre om, heller ikke dette ting vi unngår å møte på veien. Ingen av oss blir spart for de tøffe tidene I livet. Men Herren, Han lover å verne oss og bevare oss, styrke og beskytte oss I alle situasjoner og under alle forhold. Dermed det ikke så rart at Salme 23 avslutter slik den gjør. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo I Herrens hus gjennom lange tider. Det ikke da merkelig at så mange mennesker flykter fra Gud, når det egentlig godhet og miskunnhet han etterjager oss med? Jeg hadde så lyst til å si det slik til slutt I dag. Ikke flykt fra Gud. La deg innhente av han som både elsker deg og kjenner deg. Jo, det viktig å kjenne salmen, men det viktigste, det å kjenne hyrden.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skiene 2, 5353 Straume, eller send

nyhetene. Boligregulering tar nå nesten 3 år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tar det 998 dager fra kommunene holder oppstartsmøte for nye reguleringsplaner til endelig vedtak i kommunestyrene. I 2024 var tallet 867 dager. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier utviklingen er urovekkende. Antonio Nusa gir ut bok om presset han har opplevd før suksessen med Leipzig og det norske landslaget. I boken forteller han om ensomheten og motgangen. I et intervju sier han at barn som har en drøm bør følge den, og at det indre drivverket gjør at ingenting kan stoppe dem. Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med 2 barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det er tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille 4 nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group er valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen er blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: En av de tingene du ofte kan undre deg over, om du bare tenker på det, hvor unge de var, mange av de menneskene som Gud fikk bruke, både på den ene og den andre måten. Jeg tenker på forkynnere, misjonærer og sangforfattere. Hvor gammel var den kjente norske predikanten Emanuel Minos da han holdt sin første preken? På Wikipedia står det Minos hadde sin frelsesopplevelse allerede som 4-åring. Han begynte å preke ved 5-årsalderen, og da han var 6 år hadde han lest hele Bibelen. En av de misjonærene som har etterlatt seg de dypeste sporene I misjonshistorien, det David Brainerd, en misjonær som virket blant indianerne I Amerika. I begynnelsen av 20-årene fikk denne mannen 4 korte år som misjonær. Så ble han syk og døde av tuberkulose 29 år gammel. Men hvor mange denne unge misjonæren senere har inspirert til selv å bli misjonærer, det det bare Gud som vet. Og blant sangforfatterne, du vet gjerne hvor gammel Sigurd Lunde var da han skrev sin første og en av sine kanskje best kjente sanger, «Jeg frelst og får en nåde». Han var 16 år gammel. Den sangen du skal få høre litt om I dag, et eksempel på akkurat det samme. Gud bruker unge mennesker, og han I stand til å få ting ut av deres liv som vi andre bare må undre oss over. Den sangen jeg nå tenker på, en av de best kjente og mest brukte sangene på bedehuset. Den blir ofte sunget, og nesten hver gang når vi synger den, så tenker jeg, alle kan visst denne sangen. Det meg gleder mest Jesu underfulle frelsesverk. Slik begynner denne sangen. Og mannen som skrev den, Thorvald Løve, var bare 17 og et halvt år gammel da han skrev de 3 versene. Hvem var han så, denne unge mannen, Thorvald Løve? Jo, det skal du få høre litt om nå. Thorvald Løve var nordlending, født I 1883 og oppvokst ute på Helgelandskysten, litt sør for Polarsirkelen. Han kom fra en nok så fin familie, og slik skikken var på denne tiden, det var viktig at slike unge menn fikk lære seg et yrke. Det gjorde at de selv kunne leve av det, og det gjorde de I stand til å forsørge egen familie. Og Thorvald Løves familie fant ut at han burde bli baker og konditor. Derfor sendte de han I lære til Tromsø. Nå var det slik I Tromsø på denne tiden at bakeriet lå vegg I vegg med Frelsesarméens møtelokale. Og det var den enkle grunnen til at Thorvald Løve som tenåring begynte å gå på Frelsesarmémøter. Ikke bare en sjelden gang, men etter hvert nok så regelmessig. Og møtet med Frelsesarméen ble etter hvert til et møte med Frelseren for denne ungdommen. Thorvald Løve ble en kristen, eller herlig frelst, som de sa det den gangen. Og som naturlig var, snart ble den unge gutten, ved siden av å være bakerlærling, også frelsesoldat I Tromsø. Men akkurat dette skulle føre store problemer med seg inn I Thorvald Løves liv. Familien på Helgelandskysten hadde lite og ingenting til overs for disse religiøse grillene som nå hadde satt seg fast I guttens hode. Det var nærmest å betrakte som en vanære for familien, den måten som gutten deres nå levde på. Men hvor mye de igjen prøvde å få han bort fra disse frelsesarmégreiene? De klarte det ikke. Thorvald Løve sto fast, for hans kristne tro hadde vokst og var nå blitt til en hjertets overbevisning. Prisen han måtte betale for å stå fast I sin kristne tro skulle imidlertid vise seg å bli større enn først antatt. På den tiden var arvelovene I Norge annerledes enn de I dag. Og etter en begravelse I Trondheim, da familiens arv skulle fordeles, viste det seg at gutten Thorvald var erklært som arveløs. Han fikk ikke ett øre av boet, skriver kommandør Håkon Dahlstrøm I en av sine bøker I kapitlet om Thorvald Løve. Og så fortsetter han med disse ordene. Om dette fortalte ikke brigader Løve så mye, men at det må ha vært noen bittre stunder, kan man vel forstå. Arven var én ting, men at han ikke ble regnet som familien verdig, det var enda verre. På denne tiden var en av Henry Albert Tandbergs sangtekster begynt å bli kjent. «Kom dog alle I som lider», eller som den heter I den reviderte utgaven, «Kom med hver en sorg og smerte». Denne sangteksten berørte Thorvald Løve dypt, med sin varme og inderlige innbydelse. Men ikke bare det, han likte også melodien utrolig godt. Og det var denne melodien han nå brukte, da han som 17-åring satte seg ned og skrev sin første og utvilsomt aller best kjente sangtekst. «Det meg gleder mest Jesu underfulle frelsesverk», skriver han. Slik begynner det første verset, og så fortsetter han, det skal vi merke oss, «som kan reise opp den svake, kraftesløse gjøre sterk, som kan bringe lys og glede der hvor sorgen så stor, trøste den som titt her nede, gråte må på syndens jord.» Det vel ikke vanskelig å merke at dette må være skrevet av et menneske som har mistet mye, og som vet hva sorg og tårer men som likevel, tross alt, ikke kan gi slipp på Jesus, og som heller vil glede seg I han, enn over det som denne verden har å gi. Gleden over å ha funnet Jesus var større for Thorvald Løve enn sorgen over en tapt familie og en tapt familiearv. Egentlig det akkurat det samme vi hører I vers 2. «Jeg bundet fast til Jesus, bundet fast med evig bånd. Intet makter nå å rive meg ut av min frelsers hånd. Han min, min hele rikdom, og jeg Guds kjære barn. Jeg herlig frelst av nåde, friet ut av Satans garn.» Thorvald Løve brukte hele livet sitt I Frelsesarméens tjeneste, selv om han ikke ble en gammel mann. Han døde I 1948, 65 år gammel. Nå det imidlertid noen som tror at denne sangen egentlig en amerikansk sang som bare oversatt til norsk, men det ikke riktig. Det finnes imidlertid en amerikansk sangtekst som nok så lik den norske. «Who can share the heart like Jesus?» Den skrevet av en amerikansk sangevangelist, Thoreau Harris, men sammenhengen følgende. Thoreau Harris forteller om et besøk han gjorde I Sverige. Her fikk han høre en sang som han aldri tidligere hadde hørt. Det var nettopp Thorvald Løves sang. Og denne sangen, forteller han, den tok jeg med meg tilbake til Amerika, og her oversatte jeg den til amerikansk. Så det sammenhengen. Når det gjelder melodien, det imidlertid mer usikkerhet. Fordi mange tror at sangen amerikansk, tenker de at da også melodien amerikansk. Men det den nok ikke. Dette sannsynligvis en folketone fra Tyrol, som blitt bearbeidet. Opprinnelig var det en melodi med 12 strofer, som kunne brukes som melodi for et dikt med 12 verselinjer, 8 strofer til verset og 4 strofer til koret. Slik vi I dag bruker melodien, benytter vi imidlertid bare de 4 første strofene av verset, kombinert med de 4 strofene på koret. og det på denne måten vi nå synger Thorvald Løves sang. Vel, vi skal la det være med dette. Nå skal du få høre denne sangen, Det meg gleder mest, Thorvald Løves nydelige sang. Den som nevnt mye brukt både i bedusland og i frikirkelige sammenhenger. Men det ikke laget mange plateinnspillinger av denne sangen. Maleren og sangevangelisten Odd Dubland har i midlertid tatt denne sangen med på en av sine CD-er. Og det den innspillingen du nå skal få høre.

Og Dubland der og sangen «Det meg gleder mest». Opprinnelig skrev Thorvald Løve dette litt annerledes. «Alt som gleder meg Jesus», skriver han. Men dette kanskje litt for sterkt for de fleste av oss, og sikkert også grunnen til at teksten moderert noe. Men uansett, det menneske et lykkelig menneske som har sin glede i Jesus. Ha det godt, og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Å snakke er noe av det aller første vi som foreldre prøver å lære babyene våre. Vi venter med spenning på den første gangen babyen sier mamma eller pappa. Gradvis, steg for steg, lærer vi barnet å tilhenge seg nye ord og å uttrykke seg. Flere ord, desto bedre, ja, det er målet for læringen. Når barnet har fått noen år på baken, kommer tida for å plukke vekk noen ord og, som ikke egner seg, i alle fall blir sagt når naboen på besøk. Ikke alt som tyter ut av munnen er hverken edelt språk eller bevaringsverdig for ordbøkene. Basert på erfaring kan mange nikke gjenkjennende til sannheten i følgende ordtak. De to første årene av livet lærer vi å snakke. Resten av livet lærer vi hvordan vi ikke skal snakke. En ting er å lære hvordan vi ikke skal snakke. Hva slags ord jeg ikke bør utsette min nestes øre for. Like viktig kan det være å lære å snakke mindre. Ikke bare kvaliteten på enkeltordene, men også kvantiteten bør vurderes. Muligens kan klassiske kjønnsforskjeller spille inn at vi tenker at kvinner snakker mer enn menn. I humorboka «Snakk mindre, si mer» fortelles det om Oddvar som ble stoppet av politiet. «Er du klar over at kona di fall ut av bilen for flere kilometer siden?» spør politimann Oddvar. «Takk og lov», svarer mann. «Jeg lurte en stund på om jeg hadde blitt døv.» Ordspråket i det gamle testamentet har mye klokt å si både om hva og hvor mye jeg slipper ut av munnen min. «Hvor det er mange ord, mangler det ikke på synd.» Men den som holder sine lepper i tømmer er klok. Ordspråkene 10-19. Altså, den som snakker mye, han synder lett. Hvor ofte har jeg ikke kunnet ønske meg å kunne tie med tilbakevirkende kraft? Orda for ut av munnen min som en giftig pil jeg ikke kunne kalle tilbake. Skaden var gjort, og reparasjon kunne ikke starte før jeg litt motvillig kom med et nødvendig «Unnskyld, kan du tilgi meg?» Nå kan vi også snu på ordtaket fra ordspråkene. Hvor det er mange ord om Jesus, der vil det ikke mangle på tilgivelse og nåde. Snakker du gjerne om Jesus, troa og Guds nåde? Da bør du ikke snakke mindre, men mer.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: nyhetene.
1: Boligregulering tar nå nesten 3 år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tar det 998 dager fra kommunene holder oppstartsmøte for nye reguleringsplaner til endelig vedtak i kommunestyrene. I 2024 var tallet 867 dager. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier utviklingen er urovekkende. Antonio Nusa gir ut bok om presset han har opplevd før suksessen med Leipzig og det norske landslaget. I boken forteller han om ensomheten og motgangen. I et intervju sier han at barn som har en drøm bør følge den, og at det indre drivverket gjør at ingenting kan stoppe dem. Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med to barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det er tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille 4 nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group er valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen er blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Da skal jeg få lov å ønske velkommen til enda en gospeltime her på Radio Sunnmøre, og det var Michael W. Smitte som innledet med sangen Friends, og grunnen til at vi begynte med den fordi at I dag har vi besøk I gospeltimen, og hele timen skal vi ha det Ståle Skrøder Hegseth som gjest I studio. Hjertelig velkommen.
1: Takk for det.
0: Og vi skal bli kjent med det, og du har med deg en spilleliste, og vi skal ta det litt pø om pø, men la oss begynne med begynnelsen. Hva med Ståle Skrøder Hegseth?
1: Nei, jeg en skikkelig god nordmøring. Jeg har blitt 47 år, bosatt på Emblem I Ålesund, sammen med kona mi, Monika, og ei datter, Celine, på 16, og har bodd... I Ålesund siden 1999 faktisk, så litt sunnmørssleng det av og til.
0: Ja, for du vokst opp på Nordmøre, det skal vi komme litt tilbake til. Men den sangen vi hørte nå, hvorfor begynner vi med den?
1: Nei, sangen begynner vi med, for jeg veldig glad I Michael W. Smith. Han en artist som har betydd mye for meg egentlig hele ungdomstiden, men også etter å bli voksen. Han... startet egentlig med å lage musikk for andre, sånn som Amy Grant og så videre på 80-tallet, men så slo han igjennom med kristen pop, og det var jo ikke all verdens ting å velge I på 80-tallet av såkalt bra kristen pop, synes jeg, men han fikk det virkelig til. Og det som spesielt med han at han etter hvert ble en lovsangsleder, og har gitt ut utrolig mange fine lovsanger på 2000-tallet. Så jeg glad I Michael W. Smith, og en liten sånn fun fact I forhold til det jo det at en av de aller første gangene opptredde som solist, så sang jeg denne sangen Friends på Russerevyen på Tingvoll videregående skole I 1993. Og det ble... lightere opp I været og god stemning av det, altså, det må jeg si.
0: Ja, for du har drevet med sang og musikk gjennom hele livet ditt, mye med lovsang og på andre måter, det skal vi snakke en del om, men du vokst opp på Nordmøre. Tingvoll, for å være helt nøyaktig på, ja, du hadde de glanstida sikkert på 80- og 90-tallet. Hvordan var det I forhold til moderne kristen musikk?
1: Nei, du kan jo si at hvis du bor på Trauste Nordmøre og går på bedehuset der, så var du jo heldig hvis det ikke var trøorgelet som var fremme med en pianoet. Det var I alle fall sangboka, og det var mye bra I den, men det var jo ofte heller ikke spilt på en sånn måte at det var så veldig ungdommelig da. Vi prøvde å dra inn litt ungdommelig musikk fra rop til ut og så videre, og med litt vekslende hell. Men det stoppet jo ikke ungdommen, så vi ordnet oss våre egne møter og fant jo fram de mer ungdommelige lovsangene etter hvert, som vi også klarte å få lure inn litt, både på bedhus og kirke etter hvert.
0: Det å vekse opp på bedhuset på Nordmøre, det en arv som du takknemlig for I dag?
1: Ja, absolutt, det må jeg si. Jeg var en sånn litt lyttende gutt, egentlig, så jeg kunne sitte på bedehuset, på møteuka på Tingvoll på bedehuset der, 14-dagers møteuka med en sjømaling, og faktisk høre om lange utgreiinger om Jesus på korset og dette med tjenesten I Gud, og jeg synes det var veldig spennende og interessant faktisk, den siden hadde, men samtidig så synes jeg jo kanskje at det kunne bli litt vel traust av og til da.
0: Vi skal høre en sang til Agape Praise, skal få synge til oss La vår lovsang stige. Hvorfor har du tatt med det den?
1: Nei, grunnen til at jeg har tatt med den at det en norske versjon av en engelsk sang som jeg veldig glad I. Som det Ron Canoli som har originalen, og han Ron Canoli, han på en måte den artisten, lovsangsartisten som flyttet lovsang fra å bli opp igjen de samme setningene, du den høyeste, vi opphøyer deg, vi opphøyer deg, vi opphøyer deg, til å bli sanger, hymner, og han dro med seg musikere som var absolutt helt verdensklasse, sånn musikere fra Koinonia, Abe Laboriel, for dere som litt inne I det og så videre, kristne musikere som virkelig var I verdensklasse. Så han flyttet lovsangen fra å bli noe som var litt sånn enkelt, til å bli noe som musikere, og som vi som var glad I litt funky musikk virkelig kunne få god fot av, samtidig som vi kunne prise Herren. Så anbefaler virkelig den sangen på norsk.

0: Love og lovsang stiger der, og den sangen står altså på de spilleliste Ståle Skrøder Hegseth, som gjest I dagens gospel-time. Og du fortalte om din oppvekst på Nordmøre, men sang og musikk, det har vært en sentral del av livet ditt helt fra du var guttungen.
1: Absolutt. Jeg jo vokst opp sammen med tre brødre, eldre brødre, og som alle var veldig musikkinteressert. Plus at også foreldra min, og ikke minst far min, var en habil korsanger I kirkekoret på Tingvoll. Så det som egentlig var min, mye av min oppvekst, det var jo egentlig å høre på den musikken som mine eldre brødre likte. Og der det jo selvfølgelig sånn at min eldste bror, Jørn da, som 12 år eldre enn meg, han hadde ganske klare kriterier på hvilken musikk som man skulle høre på og ikke, og det hadde med kvalitet å gjøre. Så listepop på 80-tallet, det ble det lite av, men litt mer kvalitetspop og rock, det ble det mye av, så det har vi fått med oss mye av. Og etter hvert så begynte vi jo å drive med musikk selv også, og for min del så gjaldt det at jeg begynte både å spille både gitar og bassgitar, og synge I både kor og I lovsangsteam etter hvert.
0: Det at du har brukt mye av livet ditt til dette, og ikke minst det med å være både sangleder I forsamling og lovsangsleder og sånn, hva har det gitt det personlig?
1: Nei, for min del så lovsang en viktig del av livet. Det det jeg sett på CD-spilleren eller Spotify når jeg vasker I huset, eller hvis jeg gjør noe ting som tar litt tid, så setter på den typen musikk. Også hvis det glad, så kan jeg sette på lovsang, og hvis det lei meg, så kan jeg sette på lovsang. Og det å få lov til å bli utfordret til å være lovsangsleder og lede en forsamling inn I lovsang, det har jeg satt veldig stor pris på. Og I vår sammenheng, som Emblem Bedehus, så man jo vant til musikk gjennom både respons og gjennom mange krefter I mange år. Så jeg synes det har vært veldig givende å få lov til å være med på Emblem og få lov til å plukke ut sanger og få lære forsamling av nye sanger og også dette med uttrykk for hva lovsang og hva det betyr for oss å få det litt under huden, også på de som kanskje ikke så vant til den stilen fra før da.
0: Ja, for når du står på plattformen, enten det på Emblem Bedehus eller andre plass, og så har du foran deg forsamling hvor den yngste kan føye et halvt år, eller den eldste nærmer seg 90. Det jo et veldig spennende I alder, og sikkert jo sang- og musikkstil, om vi skal si det sånn, og så skal du treffe alle.
1: Ja, det jo en stor utfordring, selvfølgelig. Det som aller viktigste, tror jeg, I våre sammenhenger, det å ha litt variasjon. Tenke at det ikke stilen som egentlig det store, men at man finner sanger som treffer alle sammen I løpet av et møte. Og så det fordelen med lovsanger jo ofte at de litt enklere, både på tekstmessig og innholdsmessig, som gjør at man kan være med uansett alder. Det handler mye om din innstilling når du synger det, mer enn nødvendigvis de flotte, fine frasene. Da. Så jeg tror lovsang en sånn brobygger-sjanger.
0: Den neste sangen du plukket ut, den det Lervin Norman som skal synge. Når jeg hører navnet hans, så tenker jeg på sitatet, hvorfor skal djevelen ha all den gode musikken?
1: Ja, da tror jeg det absolutt du inne på noe der. Det jo en av sangene hans. Lervin Norman jo kristenrockens far. Og på slutten av 70-tallet så besøkte han jo Jesusfestivalen I Molde, og da min eldste bror da, som har formet mye av min musikkstil, han var jo der selvfølgelig og var I fyr og flamme. Fra til å finne en kristen artist som var så tydelig på budskap som han, og samtidig så kul, det var liksom bare helt utrolig. Og hvis man hører på Larry Norman-sanger, så det budskapet som han kommer med, de så radikale, de så gjennomført, så Jesus-tro, at det bare å være, han blir helt nesegrus av beundring av den typen der altså.
0: Og sangen vi skal høre nå, den heter, ja, hvis vi overfødt det til norsk, så heter det Se på Jesus.
1: Ja, altså, han tar opp en del problemstillinger, folk som har det litt tungt og vanskelig, men så sier han, ja, men hvorfor ikke ta et titt opp til Jesus? Det han som har svaret.

0: Den neste sangeren vi skal slippe til om en nokre minutt her I dagens gospel-time, det en kar som heter Russ Teff, og han jo nesten, for den som kjenner til han, en liten levende legende. Han har levd delvis et hardt liv, og hva det å si om han, Ståle?
1: Nei, Russ Teff, han var en ungdomshelt for min del. Jeg var på konsert, men I Oslo Spektrum tidlig på 90-tallet, og da var det, altså det var ganske sånn tung og kul rock, rett og slett. Men så havnet han på skråplanet og ble herjet med, som du sier. Og så heldigvis så var det jo noen kristne musikervenner av en som dro han inn igjen I vanlig liv igjen da. Altså da tenker jeg mer på det Bill Gader Homecoming-serien som mange av dere som hører på sikkert har sett på TV. Der jo Russ Taff en av de som virkelig har fått vist seg fram igjen og har kommet, han har kommet og ordnet seg opp igjen og fått, fått et godt liv igjen.
0: Ja, for en tid tilbake så hadde vi Solveig Leiteg med oss I gospel-teamen, og hun fortalte at hun regelmessig var på middag hos Russ Taff og Oi. Kona. Det har ikke du vært?
1: Det har ikke vært, men jeg har synget, spesielt den sangen som vi skal synge nå, den har jeg synget ofte på bedehuset og I andre sammenhenger, og litt av de, flere av de sangene som jeg plukker ut her jo sanger som jeg bruker å synge sammen med teamet mitt. Og en av grunnene til at vi har tatt fram denne sangen, det har handlet om innholdet, det handler om at uansett, altså det litt økumenikk I det her. Altså hvis du pinsevenn, påskevenn eller julevenn eller hva du kaller det, så spiller ikke det så stor rolle. Men det som betyr noe at du tror på Jesus. Og så det jo det at når man har et band som jeg har med meg som lovsangsleder, så må man jo finne noen låter som gøy å spille av da.
0: Ja, for det jeg ofte lurt på. Jeg hører jo av og til du var bandet ditt på Emblem Bedehus, og jeg har hørt mange andre. Hva kriterier ligger til grunn når du skal lede lovsangen I en gudstjeneste, for eksempel?
1: Nei, jeg har en fast tanke om hvordan jeg bygger opp sangvalget I en gudstjeneste. Og da starter jeg alltid med at det noen sanger som gjenkjennbare for hele forsamlingen, og som kanskje litt sånn fellesskapsfølelse. Og så går man mer og mer imot det her rene tilbedelsen inn mot talen, Og så har man ofte en solosang rett etter talen som på en måte underbygger talens innhold. Og så det mer låsang igjen, der folk kan få lov til å peke på Gud og få lov til å synge direkte til Gud. Da. Men samtidig så det jo sånn at man har med seg et band, som du sier, og så det å få noen sanger som bandet også vil synes kjekt å spille, det jo ikke dumt. Og så vi prøver på en måte å ha to tanker I hodet på en gang der. Både det her litt mer musikalske, morsomme, men også innholdsmessige. Går hånd I hånd.
0: Hvor stor forfell det for det, Ståle, å stå på scenen sammen med bandet ditt, og hvis du skulle, eller av og til står der alene?
1: Nei, det så stor forskjell. Jeg jo så utrolig glad for at jeg har med meg en veldig habil gjeng, og ikke minst en Kjetil Gammelsæter, som har vært min pianistvenn I over 20 år. Som jeg egentlig ikke har muligheten til å utføre tjenesten min uten at han sitter ved min side. Så det har vært sterkt, det må jeg si.
0: Ja, for det jo ofte sånn, men av og til så kan han jo oppleve I en gudstjeneste eller et møte eller hva det at sangen og musikken bare blir sånn programfyll, men det viktig, det mye viktigere enn det.
1: Ja, for min del så må jeg si det at programfyll og musikk, da kan man finne på noe annet. Så jeg tenker det at her må man ha en klar tanke, og så må man ha en litt en feeling om hva som skjer I møtet. For det som satt opp på kjøreplan ikke nødvendigvis det du skal gjennomføre. Det kan hende at taleren blir lengre enn du trodde. Det kan hende at talen får en annen retning enn du tenkte. Og så må du være litt spontan, rett og slett, og kjenne litt på hva som rører seg I møtet. Og der vi nok kanskje enda flinkere I de frikirkelige forsamlingene enn vi på bedehuset, da, til å være litt mer spontan. Så det kan man jo savne av og til.
0: Så da går det an, det føler om du sitter med fullt ben og tar en sang på sparket?
1: Ja, det går absolutt an. Og ikke minst det å ta et ekstra refreng, det jo sånn som de I salen kan kommentere hvis sangene blir veldig like da, enda et refreng. Men de som da inne I kanskje det som skjer der og får merke at nå kan vi få lov til å lette hjertet vårt til Gud, vil da kanskje kunne sette pris på det. Men folk forskjellige, og det skal man jammen det få lov til å være.

0: Ja, vi har altså besøk da for å gjenta det av Ståle Skrøder Hegseth, bosatt på Emblem på Sunnmøre, vokst opp på Nordmøre. Nå har vi snakket mye, Ståle, om din tjeneste som lovsangsleder og sanger og musiker, men du har valgt å gå inn i skoleverket i ditt yrkesaktige liv. Hvordan det å være lærer?
1: Nei, jeg må si at jeg har trivdes som lærer i alle årene jeg har vært lærer. Jeg ble utdannet i 1999 og har dermed vært lærer i litt over 20 år. Nå skal det sies at jeg jobber som en litt spesiell, i en litt spesiell type skole akkurat nå. Jeg jobber nemlig i Globalskolen, som en nettskole der vi underviser norske barn som bor i utlandet. Det kan være ambassadebarn eller misjonærbarn eller folk som har reist ut med Hydro, Statoil og så videre. Og de skal jo ha norsk undervisning selv om de bor i utlandet. Så det jo nettbasert, så jeg har hjemmekontor, så koronaen har gått fint for min del akkurat der. Men før den tid så jobbet jeg 10 år i lokalskole i Sula. Hadde en Lars-Erik Nesset som mange kjenner til som rektor i disse årene, og må si jeg trivdes utrolig godt også som vanlig lærer.
0: Tilbake til det med globalskolen, og da har du elever rundt omkring i hele verden. Hvordan samlet du dem til en undervisningstime?
1: Ja, det var det da. Det dette med tidsskjemaer da, vet du, Arel Ove. Tidssonene jo forskjellige fra rundt omkring i hele jordkloden, så stort sett så lager vi en arbeidsplan der vi lager videoer, vi tar opp undervisning der jeg står bak kamera og underviser om ting og lager øvingsoppgaver, og så finnes det jo mange gode nettressurser som vi selvfølgelig tar med oss inn i undervisningen, og så leverer rett og slett disse elevene da en arbeidsplan inn til oss som vi da går igjennom og gir tilbakemelding på. Så det veldig sjelden at vi møtes face to face, av og til på Zoom. Det har jo vært populært i denne tida som vi har vært inne i, men stort sett så sitter man på hver sin side av skjermen, ja.
0: Og så du gift med Monica, og du far til Celine, og hvis familien Skrøder Hegseth skal slappe av, hva gjør dere da?
1: Nei, nå har vi blitt så glad i å gå på fjellet. Så nå har nordmøringen funnet ut at på Sunnmøre der finnes det så mange fine fjellturer som ikke nødvendigvis er slogen eller de høyeste tindene, men som kanskje er bare en 400-500 meter høy. Og dermed så har vi benyttet denne perioden som vi har vært ekstra mye sammen, koronatida, på å virkelig finne ut at det er mulig å komme seg ut i naturen. Og det har vært en stor opplevelse å få se alt det som finnes av tilbud på fjell og på turer på Sunnmøre. Så det må jeg si, det har liksom vært en store, store hobbyen i det siste.
0: Jeg kommer med Tenoase står på spillelista vår. Hvorfor gjør han det?
1: Nei, den kommer fordi den heter Jeg kommer. Den har et innhold som favner veldig mye av det kristne troen vår. At vi kan komme med vår tvil, men vi kan også komme med vår tro. Altså Gud har møtt oss akkurat der vi er. Og denne sangen den sier det på en veldig fin måte, og opphøyer da Jesus i refrenget på en sånn måte at du på en måte må gå litt utenfor deg selv og få lov til å feste blikket på Jesus. I tillegg, veldig godt skrevet, og gode fraseringer og gode korder og sånt som gjør at de som liker litt krydder, de vil også like denne sangen her.

0: Vi kommet til veis ende I dagens gospel-time. Det var Jeg kommer med Tennoase vi hørte, og takk for at du var I lag med oss, Ståle Skrøder-Hegseth, og delte både fra livet ditt og fra sanglista di, eller spillelista di. Men vi skal ikke slippe det helt ennå. Du har en sang, eller det vel egentlig en instrumental, kanskje, til slutt, med en gruppe som for mange av oss nesten legendarisk, Koinonia. Hva kan vi si om dem?
1: Nei, det jo meget flinke musikere som kan musisere sammen som kanskje verden aldri har hørt. Og den musikergjengen der med Abe Laboriel da, så I spissen som bassist, jo en sånn gjeng som har fått spilleoppdrag for Prince, Michael Jackson, alle disse, som gjør at vi som kristne I Norge har vært litt stolt av dem, rett og slett. De var jo bandet til han som vi snakket om ganske tidlig I gospel-timen, Ron Canole, og det hører man jo godt på de sangene der, da. Men det som spesielt med Koinonia I tillegg, da, det jo det at selv om det helt ren instrumental, så de så tydelige på at de tilber og priser Gud med musikken sin. Og for dem som har vært på konsert, de var jo her I Ålesund på slutten av 80-tallet, så jeg har vært på konsert med dem, det en opplevelse også, og du bare merker den her trangen etter å tilbe Gud, den der. Og nå har jo jeg kjøpt billett til Koinonia, som skulle være I Ulsteinvik egentlig for to år siden, nei ett år siden I august I fjor, det ble utsatt I august I år, og nå det jammen det blitt utsatt I august neste år da klarer han ikke å samle full gjeng men de aller fleste fra originalbesetningen skal faktisk komme da til Ulsteinvik og spille for oss det gleder jeg meg til
0: Du har jo brukt mye av livet ditt, som vi har snakket om, til lovsangsleder, sang og musikk. Hva fremtidsplaner har Ståle Skrøder-Hegseth som musiker?
1: Nei, det var et godt spørsmål. Egentlig så har jeg ikke tenkt så langt på det. Jeg har ikke det. Men jeg må si jeg veldig glad I den tjenesten som jeg har på Emblem Bedehus. Det har gitt meg mye, og jeg har absolutt ambisjoner om å fortsatt bidra der, det må jeg si. Utenfor det så har jeg egentlig ingen som helst slags ambisjoner som musikalt sett. Det ser jeg kun som en tjeneste. Og det jeg glad for at jeg egentlig kjenner sånn på det.
0: Et siste spørsmål før vi skal slippe til Koinonia. Hva det et menneske I livet ditt som har formet det mer enn andre?
1: Ja, det det. Og da må jeg jo si om mamma. Og det har vi jo snakket om litt før. Men den typen som hun mamma alltid har vært og som med den omsorgen og med det ja, den godheten som hun har vist den noe som man har med seg livet ut for I tillegg til å være veldig omsorgsfull og sånn så har hun tatt seg selv lite høytidlig det har vært lett å tulle med og tøyse med og bruke ironi med og så videre så hun har hatt både dybde og stått for mye som jeg har hatt med meg I livet og nå hun jo på sykehjem selv, og nå det jo veldig kjekt å komme og besøke henne og få lov til å lette livet henne litt I rønn.
0: Takk for at du kom I studio, Ståle, og så lar vi Koinonia få avslutte med Greatest Love.

Du har hørt på gospelteamen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

Jeg heter Johan Per Sunde og kommer fra Eidsnese. Synger i Sulagutane. Og i Sulagutane sitt repertoar så det en sang som heter Tett ved sida mi går Jesus. Det en fantastisk sang med et veldig godt budskap der Jesus forteller oss at han går ved sida vår uansett hva vi måtte møte i vår gang gjennom livet.

I en landsby I Nederland bodde det for mange år siden en meget gudfryktig mann. Da barna hans kom til å spørre om hva som var hemmeligheten bak det edle livet han levde, svarte han. Ydmykhet, barn. Ydmykhet. Og hva ellers, far? Spurte barna. Hva ellers? Ydmykhet, barn. Ydmykhet. Men hva ellers? Ydmykhet, barn. Og det var hele historien. En kristenleder I Holland hørte fortellingen mange ganger som barn, men han skjønte ikke poenget I den. Jo eldre han ble, jo mer gikk det opp for ham hvor klokt den gamle hadde svart. Hva ydmykhet? Det omfatter mange indre holdninger, som mildhet, vilje til å underordne seg, ikke ha for store ambisjoner på egne vegne. Og det et positivt ord. For på den andre enden av skalaen bor stolthet, arroganse og innbilskhet. En virkelig ydmyk person venter alt fra Gud og har alt I Gud. Jesus Kristus sa to ganger I Johannes evangeliet kapittel 5 at han ikke kunne gjøre noe av seg selv. Det virkelig ydmykhet. En kan lure på hvor riktig det å feire jul lenger. Kan vi snakke om fred på jorden? Ser vi spor av Guds velbehag mot menneskene? Problemet at vi selvstyrte, så vi ikke har bruk for Gud. Vi praktiserende ateister som ikke kryper lavt nok til å se sporene av Guds handlinger lavt nede. For de overlegne det ikke noe poeng med en høytid som julen. Men for dem som venter lite av seg selv, men alt fra Gud, Guds sønns fødselsdag alltid en overmåte viktig feiring, fordi selve håpet ligger I den hendelsen. Immanuel et av navnene på Kristus, og det betyr Gud med oss. Gud for oss. Gud I oss. Og Bibelen vitner, vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. Ydmykhet å stole på Gud, ikke på seg selv. Da vender Gud til syvende og sist alle vinder som møter oss gjennom livet I en retning, til det gode. Paulus spør, han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle ting sammen med ham? Når vi ser det I dette perspektivet, blir det klart at julen en feiring for de ydmyke. Det gjelder slike som Zakaria og Elisabeth, Josef og Maria, gjeterne, Simeon og Anna. Deres mot ville krympe til ingenting hvis de skulle vente alt fra seg selv. Men til nettopp dem kom den gode nyheten. Gud kommet for å hjelpe. Gud med oss I Kristus. Ydmykhet betyr at vi ikke skryter av våre egne egenskaper, men takke for at Gud gir oss det vi trenger til all god gjerning. Barna spurte den gamle mannen hva hemmeligheten I et gudfryktig liv. Ydmykhet var svaret. Det går an å ane det litt etter hvert. For å bli frelst har vi ikke noe å bygge på I oss selv. Bare gjennom forsoningen ved Kristi dyre blod kan vi reddes. Og hva ellers, far? Hva ellers? Ydmykhet, barn. Ydmykhet. Den ydmyke skal en dag med glede synge «Verdig du, vår Herre og Gud, til å motta all pris og ære.»

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Vi har nå kommet til del 2 i boka mi Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. I denne delen ser vi på uttrykk som hentet ifra Det nye testamentet. Det ikke uvanlig at politikere har mistillit til regjeringsmedlemmer og krever at de skal trekke seg. I juni 2009 kunne vi lese på dagbladet.no at opposisjonen krevde næringsminister Sylvia Brustads hode på et fat. Det synes noe brutalt, og vel makabert at man krever ministerens hode på et fat, selv om det selvsagt ikke ment bokstavlig. Uttrykket har dessverre en bokstavlig opprinnelse. Kong Herodes hadde giftet seg med sin brors kone Herodias, og døperen Johannes var modig og konfronterte kongen med denne uretten. Det ser ut til at kongen hadde et ambivalent forhold til Johannes. På den ene siden var det selvfølgelig ubehagelig å høre at han hadde handlet umoralsk. Det ga ham et stikk i hjertet. Samtidig likte han å høre på Johannes, og han visste nok at han var en rettferdig og hellig mann. Den som reagerte enda sterkere enn Herodes var hans urettmessige kone. Hun hatet Johannes og presset på for at kongen skulle fengsle ham. Hun forsøkte også å få ham drept, men det greide hun i første omgang ikke. Til slutt klarte hun med list allikevel å få gjennomført sin plan, og hun fikk bokstavlig talt Johannes hode servert på et fat. Kjenner du ikke den historien, kan du lese den i Markus evangeliet kapittel 6. Budskapet til oss i denne fortellingen må være at urett ofte følger urett. Først stjeler kongen sin brors kone, så lar han være å omvende seg når Johannes og hans egen samvittighet konfronterer ham med uretten. Deretter lar han seg presse til å fengsle en mann han vet er uskyldig. Og til slutt blir han fanget i sine egne ord, slik at han lar Johannes drepe. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Boligregulering tar nå nesten 3 år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tar det 998 dager fra kommunene holder oppstartsmøte for nye reguleringsplaner til endelig vedtak i kommunestyrene. I 2024 var tallet 867 dager. Kommunalminister